0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Eden FM, George.
1: 93.8
0: FM Stereo.
2: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Hemelse Vader, vanmorgen kom ons naar die troon van genade. Om vir u dankie te sê, Here, dat u ons vanmorgen wakker kon maak. Ek bid vanmorgen, Here, vir elkeen wat ingeskakel is. Here, elkeen wat vanmorgen behoefte het, Here, ontmoet hulle op die punt van hulle behoeftes. Ons bid vanmorgen, Here, baie dankie, Here, vir om Willie en die Molly, wat so gewillig, Here, die dienswerk van u doen. Ons bid die seën van die Here oor hulle lewe en hulle families. Ek bid vanmorgen, Here, vir elkeen wat vanmorgen ingeskakel is, Here, met 'n afwagting vir die woord. Ek bid, Here, dat die woord geseend sal wees, dat het vrugbare grond vanmorgen sal val. Ek eer, ek loof, ek aanbid u vanmorgen. Here, seën alles wat vanmorgen uit sal gaan. In Jesus' wondernaam. Amen en amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, jy is ingeskakel op Eden FM. Dis nou so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer vanoggend om in die ateljee te wees. Baie dankie om Willie, dankie Maggie en baie dankie Charissa, julle het die waar pragtig getrek deur die drif. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in die Hessequa 87.8, hier langs die kus 93.8, Nysna, Plettenberg, daai gedeeltes van die Kreks en Kranshoekse luisteraars 99.7, Kannaland en omgewing 97.9, Klein Karoo en omgewing 103.6, die Klein Karoo is bitterkoud, Unendale 98.1, ek wil eers praat van Unendale nie. Amal wat ingeskakel op die internet op www.edenfm.co.za. Baie baie welkom vanoggend saam met ons en dankie dat die Eden FM gekies het om na te luister en spesiaal die Carpe Diem program. En ek is nie alleen in die ateljee nie, maar ons kom later by die hartse kant. Vanoggend kuier niemand anders saam met ons, my eie suster Pastor Martha Moses. Hartlike welkom en goeiemôre.
5: Goeiemôre, Auntie Molly. Vanoggend wil ek vir elkeen wat ingeskakel is, hartlike goeiemôre van my af. Ek begroet vanmôre my suster en my familie daar by die huis. My kerkfamilie, julle is gegroet vanmôre, elkeen wat vanmôre my ken. Suster Olkers van Oudtshoorn en ons... Onze chaplain van Oudtshoorn, Dominee Muggels. Goeiemorgen, mag u julle een geseënde woord vanmorgen ervaar. Dankie, familie.
4: Amen. Ja, nee, baie welkom, Pastor Moses, weer eens, mag u julle wonderlik seën. En hier aan my hartse kant, sit iemand wat ek nogal baie gemis het. Broerie, hartelike goeiemorgen, lekker om vir u te sien. U lyk baie goed, hoor. Hoe gaan dit?
6: Hartelike môre, Tannie Molly. Ons sê eerstens vir die Here, hi, dankie weer eens vir die voorreg wat ons het om as 'n werktuig vir hom te kan wees. Tannie Molly het jou lank lasse sien. Sjoe, ek sien die bankies het rond geraak, is dit van die sop?
4: Is ek die sop in die brood? Was baie lekker.
6: Nee, is dit jou gemis? Ons het jou gemis, maar welkom hier saam met ons vanoggend.
4: Dankie,
6: en groei julle die heerlijke tydjie gehad.
4: Absoluut wonderlike.
6: Net jammer, julle moes vroeg in die oggende opstaan.
4: En baie hard gewerk.
6: Baie hard gewerk en die gemeenskap is natuurlik baie dankbaar.
4: O, verskriklik. Hulle het groot dankbare harte. Amen, ja. Amen. Was besonder.
6: Maar welkom saam met ons.
4: Baie dankie, Roverle.
6: Sister Martha Moses, hartelike môre. Tannie Molly se eie wettige suster is vanoggend in die ateljee. Hartelike môre saam met ons. En dankie dat jy ja gesê het. Jy is ook altyd 'n groot seën vir ons. Yes. En mag die Here vir u ook ryklik seën vanoggend. En dan is pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap met 'n totale huishouding van plus minus hoeveel?
4: 300,000.
6: Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan ek gemaak vir u geliefde 'n heerlike, 'n stoomende kopie koffie of 'n stoomende kopie tee en moet natuurlik nie die koekie of jy beskikkie daarby vergeet nie. Ek sê, jy altyd, sê nou iets, jy heb altyd bygesit, of maak een broekie daar, vertuisbroekie. So gaan jy gemaakt vir jy geliefde, heerlijke, stoomende kopie koffie of vertiekie, en wees dan geskakel.
4: Amen. Provolie op die soepdryf kon ons nou nie 'n koekie of 'n beskuitjie by eet nie. Maar ons het ons 'n koffietjie gedrink. Ons moes net aan die gang kom.
6: En dan was by brood ook.
4: Ja.
6: So het jy verskoning gehad.
4: Ons kon nie so vroeg in die môre die brood en al die brood het elke oggend vars ingekom. En daarvoor is ons vir Sasko verskriklik.
6: Oh, ja.
4: Die soepdryf verskriklik dankbaar vir dit. Ons regtig waar ons sê vir die Here baie dankie.
6: Amen.
4: Die soepdryf was fantasties. Ja, ons het hard gewerk. Ons het bitterkoud gekry. Maar ons het teergedruk en die verskillende gemeenskappe uit die verskillende dorpe is verskriklik dankbaar vir die koppiesop en die broodjie wat hulle gekry het. Hulle sê asseblief Eden FM, moenie die soepdryf stoppie. Dis iets wat julle vir altyd moet doen.
6: Amen.
4: Vir die gemeenskap.
6: Moet.
4: Lekker harde werk, maar is al die pad die moeite werd. Ek is moeg, ja, maar is 'n lekker moeg. En ek is vanoggend hier om ook dan nou weer in diens te wees, waarvoor ek gesê het, ja.
6: Amen.
4: En jou ja moet jou ja wees.
6: Jacobus
4: en jou
6: nee,
4: jou
6: nee.
4: Yes, absoluut. Dankie, broer Willie. Kom, ek geef vir u die telefoonnommerkies hier. Die nommerkie in die ateljee is 044-884-0831. Die gebedslyn nommerkie is 1 gebedskrisisverkeer 073-18555-6. Die WhatsApp lyntjie, die stemnota nommerkie is dieselfde. Stuur sommer nou u boodskapie. Moenie wag vir korre toe of wanneer die prediker eers klaar is, dan wil u stuur dit sommer nou 060-505-2693. En u weet mos hoe die stemboodskapies is. 30 sekondes. Dan is u die kantoornommertjie wil lees, mos nou sonoggend vanoggend is 044-874-5085. En dan vanoggend, liewe luisteraars, kry die pen en papier, die swart boekie. Kom nou raak wakker, 'n sonoggend. Raak wakker, ja, dis winter, maar weet jy, ek wil vir die luisteraar sê, George se koue is niks teen die klein Karoo, is 'n koue nie. Ek is, vanoggend het ek 'n warm keppie oppie, ek het my handskoene die hele tyd gesoek, gedurende die soepdryf, ek kry het eers gisteroggend, gooi ek het sommer daar. Want ek het nooit die sak ook opgemaak, want ek... Maar in elk geval, ons is deur dit. Vanoggend gaan Pastor Martha aanhaal uit Johannes 11, vers 3 en 4. En die tema sê vanoggend, die doel van jou stryd is om die heerlikheid van God sigbaar te maak. Ek stem 100% saam met die tema vanoggend. So ons gaan musiek van, dan kom ons terug, dan is Pastor Martha aan die woord.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Hartlike goeiemôre. Vanmôre is ons se skriflesing Johannes 11 vers 3 tot 4. My tema vanmôre is die doel van jou stryd is om die heerlikheid van God sigbaar te maak. Vanmôre familie, lees ons saam. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, vir wie hy wat u lief het, is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, so dat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Familie, vanmôre het ek gekom om vir iemand te kom bemoedig om te sê dat die woord van die Here sê dat deur ons stryd, deur ons probleem word die almag van God geopenbaar. Vanmôre wil ek vir iemand sê wat 'n doodsheid in hom of haar lewe ervaar, dat die Here is hier vanmôre om jou doodsheid aan te spreek. Daar is iets wat ons moet weet vanmôre, dat ons stryd, dit wat ons hier gaan vanoggend, dit is behoort aan God. Ons omstandighede, die saak wat miskien vanmôre vir u dood lyk, behoort aan God. Die susters van Lazarus het kwaad geword omdat God die op die tyd wat hulle hom geroep het, gekom het en hulle broer het gesterf. Hoe dikwels word ons ookie kwaad as dinge lyk asof hy nie antwoord op ons gebede is vanoggend. Vanmôre kom herinner Lazarus se storie vir ek en u dat ons moet geduldig wees in ons stryd, want God wil iets openbaar aan die mensdom dat hy is in beheer. Vanmôre is dit ek en u se geleentheid om vanmôre ons doodsheid op te wek en op te lig na God. Te sê, Here, elkeen van ons het 'n doodsheid wat ons ervaar, maar vanmôre, wat dit ook al mag wees, die Here is Jesus is hier vanmôre om vir ek en u te help, om vanmôre lewe te spreek in dit wat dood is. Vanmôre familie, wil ek vir u kom bemoedig om te sê, word die kwaad nie, word die mismoedig vanmôre waar jy self bevind nie, want Jesus Christus is vanmôre op die toneel. Hy staan vanmôre voor jou graf, hy staan vanmôre by die graf wat jy vir so lank toe gesluit het, maar vanmôre wil hy, soos wat hy aan Lazarus geroep het, vanmôre wil hy na jou roep vanmôre. Hy wil vanmôre die doodsheid aanspreek. Ek kom vanmôre en wat vir my opval is dat die tyd van God is die onse tyd nie. Ons het 'n tyd van nou. God laat ons somkere deur 'n proses gaan, want party kere dan moet ons deur 'n proses gaan sodat God sekere goede in ons lewe kan uitsny. Daar is sekere goede wat ons moet neersit, want die Here het 'n doel met elkeen van ons se lewe. Hy het 'n doel met die stryd waardeur jy gaan. Want as ons kyk na vers 21, Martha het vir Jesus gesê, Here, as u maar net hier was, sou my broer nie gesterf het nie. In hulle oë was Lazarus dood. Vanoggend lyk u situasie miskien dood. Dit lyk of geen uitsig is nie. Maar vanmôre is die Here bewus van waar u vanmôre u self bevind. Vanmôre weet God van die doodsheid. Hy weet vanmôre dat my kind sit vanmôre in sak en as. Ek praat vanmôre met iemand wat die doodsheid ervaar. Wat sê, Here, ek bid vir so lank al. Here, ek vertrou u so lank al, Here. Maar Here, hierdie saak wil nie draai nie. Vanmôre sê Lazarus se opwekking dat jou stryd sal die heerlikheid van God sigbaar maak. Vanmôre familie, kom ons hernie ons geloof, ons vertrouwe in die Here. As ons kyk vanmôre, soms moet die Here toelaat dat ons situasie doodlyk, sodat ons sy almag kan openbaar. Ons word soms kere tot die uiterste beproef. Ons word vanmôre deur baie dinge aangeval. Maar vanmôre sê die woord van die Here. Hy sê, ek is hier, ek staan by jou graf vanmôre. Lazarus was in die graf vir 4 dae. Jy sê, ek vir iemand vanmôre, Here, my situasie reika. Want Martha sê, hy reika. Maar vanmôre is die Here hier. Hy is hier vanmôre om die situasie wat al vir so lank reik, hoop te gee. Hy wil vanmôre vir jou hoop gee. Hy wil vanmôre vir jou sê, ek weet van hoe lank al jy in hierdie situasie is. Vanmôre is hy hier. Familie, kom ons maak ons harte oop vanmôre om te sê, Here, dit is lank al. Dit reik al. Want wanneer iets reik, dan praat mense. Miskien is jy en jou familie vanmôre waaroor almal praat. Maar vanmôre het ek gekom om vir iemand te sê, die Here stel die belang aan die reuk wat dit afgeen. Hy wil vanmôre, wil hy vir jou, dit wat reik, wil hy vanmôre 'n verandering inbring. Hy wil vanmôre 'n radikale verandering bring. Hy wil vanmôre 'n soete aroma en hy stink reuk waaroor mense praat vanmôre, wil hy vanmôre dit gee. Want familie, vanmôre is dit net hy wat die situasie vir u kan draai. Is net hy wat vanmôre die dood se lewe kan inspreek. Hy staan voor Lazarus se graf en hy roep met 'n groot stem. Hy roep met 'n groot stem, Lazarus, Lazarus. En Lazarus het uitgekom. Vanmôre hoor in jou gees hoe die Here jou doodsheid aanspreek en hoe hy dit aanspreek en roep tot lewe. Vanmôre familie, laat hom toe vanmôre om die doodsheid aan te spreek. Het miskien in hierdie week nie so goeie nuus gehoor nie. Maar vanmôre sê die woord van die Here, die seer wat u ervaar, die siektestoestand waarin u uself vanmôre bevind, die omstandighede wat nie so lekker is vanmôre nie, die Here is in staat vanmôre om dit tot lewe te roep. Ek en u moet dit vanmôre oorgee om te sê, Here, ek kom vanmôre soos Lazarus. Met my doodsklere kom ek vanmôre uit hierdie graf waar ek vir so lank vas gesit het. Ek het vanmôre gekom om vir iemand te sê, hy sê, Jesus sê vir haar, het ek hier vir jou gesê, glo dat die heerlikheid van God sal jy sien. As jy net glo vanmôre, sal jy die heerlikheid van die Here vanmôre sien. Hy is vanmôre hier om sy almag te openbaar. Dit maak nie saak hoe dit lyk of hoe dit reik nie. Die bron van lewe is hier om dit tot lewe te roep. Vanmôre familie, wil die Here vir ek en u iets kom doen. Hy sê in 43, Jesus wek vir Lazarus op in die teenwoordigheid van hulle wie gedog het, hy is dood. En dan sit ek 'n aanhaling van Psalm 23 vers 5. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. Vanmôre hoor wat sê die woord van die Here, Jesus wek vir Lazarus op in die teenwoordigheid. Psalm 23 sê, hy sê, en hy berei die tafel teenoor hulle, wat gesê het, my situasie gaan nooit verander. Vanmôre kom na die tafel toe. Kom vanmôre met alles, met al jou laste, met al jou bekommernis, kom na die tafel toe. Want hy sê, ek berei. Wanneer God iets doen, dan doen hy nie iets om die draai en versteekie. Hy doen dit in die teenwoordigheid van die wat hy geglo het, dat daar is 'n God wat lewe nie. Vanmôre is die Here hier om vir u te sê, ek is die God. Ek is die God wat jou omstandighede tot lewe wil roep in die teenwoordigheid van hulle wat gesê het, niks sal gebeur. Familie, vanmorgen jou situasie sal mense in Jesus laat glo. En sy heerlikheid en sy glorie sal sigbaar wees. Vanmorgen familie, kom ons staan op. Kom ons word verlig. En ons sê vir die Here, Here dankie, dat u vanmorgen my situasie aangespreek het. Dankie Here, dat ek vanmorgen geleentheid het, om vanmorgen my doodsheid op te lig, om te sê, Here, dankie, dat u is die God, wat specialiseer, om dit wat ryk, een soete aroma oor te blaas. Dankie Here, dat ons weet vanmorgen, dat die lewe, Gewer is vanmorgen hier om elke doodsheid en elkeen wat vanmorgen dit ervaar te kan tot lewe roep en die Here seën.

0: Amen, halleluja, prachtige lied, broer Willie. Ek weet nie, jou liedere pas altyd so prachtig. Ek weet nie, waar krijg jy die prachtige muziekie, want ek het nog nie dit gehoor. Maar baie dankie, broer Willie, en baie dankie, Pastor Moses, vanoggend vir die wonderlike woord. Sy sê, wees geduldig, het sy gesê vanoggend. Maak jy saak hoe dit lyk, of hoe dit ruik nie. Want soms dan voel jy, ek wonder, kan mense sien hoe ek lyk, maar ons wees nie altyd hoe ons lyk nie, want die Here is in beheer. Hy sê, kom, sy sê, bring dit na die tafel. Kom, ons bring dit na Jesus Christus toe. Vanoggend, baie dankie, maar sy mag die Here wonderlik sien. Dan gaan ons sommer nou dadelijk na ons boodskapies, maar voor ek vir hom Willie nou sommer gee vir die monitor, wil ek daarom nou, die luisteraars weet, ek was op die soepdryf vir die 3 weke, ons was ons aan een span, baie dankie Sebastien, baie dankie Masara, o die hoofkok van die soepdryf, baie dankie Blans Benjamin, sy was die groentjie op die soepdryf, maar sy het haar kant gebring. Baie dankie, Blanche. En dan Pastor Malcolm was ook vir 1 week op, en sy gezondheid nog nie so goed heen, maar baie dankie, Pastor. Ons waardeer dit, en toe vat ons vir NJ het ons saamgevat, en hy het sy kant gebring. Ons sê vir die Here vanoggend, baie dankie. Dankie, Monnie, dat jy die soepdryf, en ons vertrou het met die soefdrijf. Baie dankie vir die verskillende gemeenskappe wat ons so vriendelik en ons so prachtig ontvang het. Baie dankie vir al die etes en al die plekke, vir allemaal wat so na ons gekyk het, ons waardeer het. Dankie vir die vriendelikheid, dankie vir die samenwerking, die manne wat die potte help optel het. Joe, julle was absoluut wonderlik. Baie dankie vir die vrouwe wat gekom het, dat sommer kom help uitskip het, om die gemeenskappe te bedien. Ja, dit was baie koud, maar het was al die pad die moeite werd. Dit is hoe ver ek kan sê van die soepdryf, daar gaan definitief een groot advertentie uitkom, vir al die borge, julle was net fantasties. Wie by kaas, ons het baie lekker gery. En hulle het nog saam met ons beweeg, so, vrijdag, en Estroon, Frishtop, vankie vir julle personeel ook, wat vrijdag saam met ons beweeg het. Maar ek wil hartelike goeiemorgen sê daar aan oom Japie, Jacob, sy het vir hom Willie ook groete gestuur, uit Kallensdorp, uit.
1: Waarom,
0: hy het
1: gewag
0: vir my, om my te sien, en hy het gevra, hoe gaan dit, om Willie het jou ook gesoek op die soepdryf, toe sê ek nie, om Willie moet ook carpe diem doen, iemand moet bly, ons kan nie allemaal weg gaan, nie, ja. Want daar, hulle het klaar gesê, hulle gaan my kom haal by die soepdryf, vir carpe diem, toe sê ek nie, ek is op die soepdryf, maar allemaal stuur vir hom Willie groete, en hulle het rechtig uitgegeven,

0: het hulle gedink om Willie gaan saamkom. Toe sê ek nie, ons is nou 'n span om Willie moet Carpe Diem doen.
1: Môre om Jappie, ek onthou nog hy dag toe ons van Kandeland af gekom het met Willie Molly.
0: Yes.
1: Toe stop ons aan Calisdorp.
0: Ja.
1: Onthou jy?
0: Ja, ek onthou, ek onthou om Jappie baie goed.
1: So môre om Jappie en dankie vir die boodskap.
0: Nou sê om Jappie vir my is nou 'n bietjie baie koud. Die ou lê nou eers so 'n bietjie af, maar hy gaan nog weer daar by sy plekkie gaan sit om te verkoop. Ja. Nee, dit gaan goed met om Jappie en sy geliefde. Mag die Here vir julle wonder sien almal wat ek ontmoet het daar. Ek het nou nie almal se name hier by my nie. Ek het iewers neergeskryf, maar ek moet maar so soos die tyd kom, so sal ek maar vir u hallo sê almal wat ek ontmoet het. So mag die Here wonderlik seën. Dan wil ek net baie sterkte sê daar aan die Pretorius familie. Pastor Pretorius, Pastor Steven Pretorius, Salitie vrou Jenny Dottrat, sister Evie Pretorius, so baie sterkte daar aan die familie daar in Parkdien en ook vir die kinders, baie baie sterkte, weet dat die Here is naby die wat gebroken is van hart. En as ek dit nou sê, dan moet ek nou broer Patrick van Vuren sy naam noem, het hy vir ons water gedra in Oudtshoorn voor hy werk toe is vroeg in die morgen. Baie dankie broer Pet, ons waardeer dit. Ek geef vir broer Willie.
1: Dankie Danny Molly, ek het volgende ook op baie speciale boodskap hier
0: is
1: so, daar uit Oudtshoorn gevangenis. Eikie de Klerk, dus nou Henry de Klerk sy rechte naam Eikie, het my nou die dag gebel, hy sê om Willie, asseblief, ek vir een mooi sondagochtend op Carpe Diem, kan jy nie die boodskap uit sy nie. Hy wil vir sy broer, dit is nou Joel Julies, wil hy vanmorgen sê, hy is baie, baie lief vir hom, hy stuur al sy liefde, en hy glo en vertrou dat alles sal regkom. Dit kom daar nou van Henry de Klerk, dit is nou Eikie, daar uit Oudtshoorn gevangenis.
0: Okay.
1: Eikie, baie dankie ook vir dit wat jy beteken, en dankie vir dit wat jy klaar vir die manne onder die manne doen. Mag die Heere vir jou reiklik sien. So die boodskap het gegaan vir oggend aan Joel Julies.
0: Baie sterkte daar.
1: Baie sterkte daar, so nee, ons bid vir julle. Die volgende boodskap die wat deurgekom het, is daar van Benny van Riversdal. Wat sê morgen wil ek wil my eie vrou Elsabie gedruk en getik tot in Pretoria, wat eers morgen verjaar. Sê God sê, omdat hy leef kan ons uitsien na morgen, kom ons glo en gaan op sy woord. Ons sien allemaal uit van morgen, vuur en brand van vandag af tot morgen aand in ons harte van blijdskap en vrede vir nog een jaar wat God by jou leven gaan voeg. Kom van jou man en kinders en kleinkinders van Benny van Riversdal. Morgen Benny,
0: morgen,
1: dankie
0: Benny
1: vir die boodskapie. Hendrik Jutta, dankie vir die boodskapie ook. Martin Lieter sy boodskapie sê, dit is die woord van die Here wat gekom het. Nee, ek nou verkeer en hier so boodskapie wat hy gesteer het, sê so, dit verseker ek julle, wie nie die hek in die skapekraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is een dief en een rover.
0: So waar.
1: Maar hy wat die hek ingaan, sê die herder vir hom, maak die hek wachter oop. Die skape luister na die herderse stem, hy roep sy skape op hulle name, en lei hulle uit Johannes 10, verse 1 tot 3.
0: Amen.
1: Dankie broer Martin van Harie, een boodskapie, sy bina bys, die prachtige Mosselbaai, hartelike morgen daar so. Dan het ek een boodskap gekry hier van Sister Nella Geldenhuise wat sê, goeiemorgen, die skrif sê, haat verwek twist, liefde bedek alles wat aansluit gee, kom ons leek klem daarop vandag om ander te help en gebruik elke geleentheid om mekaar te bemoedig en te ondersteun. Peter Nella Filies, baie dankie vir die boodskapje, Mario Solomons, goeiemorgen Willie en Tannie Molly, ek en my maas ingehak, ingeskakel,
0: maak
1: recht vir die kerk, baie dankie vir die prediker, vir die geseënde woord, en die wat ingeskakel is, geseënde dag vir julle. Vir julle, ons kan net dankie sê vir die Here dat ons op sy wakker maak lys was. God bless. Baie dankie dan Mario, en dan groet aan jou ma, en sister Anne, na van Kleinkrans.
0: Baie dankie, volgende, sister Anne.
1: Die volgende boodskapie wat ingekom het, verskoon toch sê hierso, morgen sê Willie en aan die Molly sien, bedes van Aunt Lizzie Willemse, en Lisma Ribbesdal, God sien. Sien groete, geselfdes, gebed asblief vir ouma van Vredemslot, is in die hospitaal. Amen. Iemand daarvan, Riversdal af.
0: Bij
1: die volgende boodskapie sê hier so, Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemaak nie. Broer Patrick Telemakis van Oudtshoorn. Goeiemôre.
0: Goeiemôre.
1: Broer Patrick, ons het u boodskapie gelees. Goeiemôre geliefdes van God ingeskakel, gebedsversoeke asseblief vir almal wat gister en vandag vir oopgraf is gestaan het. En sal staan, dankie vir die omroepers, vir die weekse opofferinge. Geniet allemaal sy verskillende dienste vandag. Geseënde dag aan allemaal van Marinda van Marijka.
0: Dankie Marinda, morgen. Ek het gister Christa gesien.
1: Môre in die ateljee, vandag is my verjaarsdag, alle eer aan die Here vir nog 'n jaar van my lewe, van Poenie, van Mosselbaai. Poenie, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Ek het uitgekyk vir Poenie.
1: O, het jy nie Poenie gesien?
0: Poenie, toe kom hulle sê nie.
1: Hai Poenie. Maar Poenie, baie geluk met jou verjaarsdag, hoor. Ek glo vertrou dat jy gesien het, dat jy sal hê.
0: Absoluut.
1: Volgende is die stemnota.
2: Hartlike goeiemôre tannie Molly, oom Willie. Onze gastspreker in die atelier, jylle is hartlik begroet uit die hartjie van Oudtshoorn uit. Ek begroet vanmorgen al onze maatjies aan die molie. Hulle wat verjaar en die wil ek sê, het ek weer baie geluk. Dan wil ek dit sterke sê aan al die families wat vandag by oopgratis gaan staan en wat het gestaan het. Baie sterkte aan hulle. Dan die molie en Willie, baie dankie vir jylle opofferings vir hierdie week. Dit word recht waardeer van ons as die luisteraars. En op wachting vir die woord, en het kom met baie liefde van Teens Willem, sy die prachtige Oudtshoorn.
1: Mm. Hartelike môre Teens.
0: Ja, môre Teens is my eerste oggend vir oggend op die lig, ek was op die soepdryf Teens. Mm. Ek het gedink, ek gaan kom hallo sê in Oudtshoorn, maar ek het weggebly.
1: Volgende boodskap, die môre Berwillie, Tanerien, Charissa, Antimolie en Prediker, feestgeluk aan oom Gert Hartnik, wat vandag verjaar, en Anne Jantjes en Elise Maane, wat gister verjaar, allemaal van Heidelberg, ons rijkste seëninge oor julle lewe, voorspoed vir nuwe lewensjaar van Mina Konradi, ook van Heidelberg. Môre Mina.
0: Môre Mina, baie dankie Mina vir jou al.
1: Volgende boodskap sê, môre aan die Molly Broewillie aan Pastor Martha Moses, ingeskakel en wachtend op die woord. Ek wil net baie dankie vir die week sê, so opofferinge aan die predikers, wat ons voedsel kon gee vir die week, en aan Sister Maggie en Charissa, wauw, julle was tops. En dan Broewillie, jy het Charissa mooi opgeleid. En welkom aan die Molly, en gegroet is my gemeente IJM, maar Rachel Aventeer, aan Luna en Nelson, Maria Brits, haar eggenoot, aan allemaal wat by oopgraafd was staan vandag, mag God hulle trane afvee in hulle hartseer, en daar is 2 kopies koffie, 1 kopie groentee en 3 stikkies melter.
0: Lekker. Geniet het. Baie dankie,
1: die volgende boodskapie. Goeiemorgen geliefdes, is Antie Leni van Duiselsdorp, baie dankie vir die woord, een mooie sabbatdag vir allemaal. Morgen Antie Leni, dis nou Antie Leni Versagie.
0: Morgen Antie Leni,
1: volgende boodskapie sê, goeiemorgen, Sister Molly Broewillie, Pastor Moses, ingeskakel en wachtend op die boodskap, voorbinding vir allemaal wat op ons landse paai is, dat hulle vandag veilig sal wees, en ook hulle wie siek is in die hospitaal, en by hulle verskillende woners, ook hulle wie verjaar, dat hulle dag sal geniet. Baie dankie Broewillie vir die prachtige muziek, wat altyd so inpas by die boodskap. Baie dankie Broewillie, Sister Molly, Charissa, Sister Maggie, en alles predikers vir die hele weekse opofferings, dit word opreg waardeer. Julle moet veilig wees, terug ry huis toe. Mooi geseënde dag, liefde Nella Geldenhuis van Heidelberg. Môre Nella.
0: Môre Nella, baie dankie Nella.
1: Môre om Willie, ek by my eie vrou Elsie gedruk en getik. Ons het hom ons nog gelees, maar gaan hom maar nou weer 'n keer lees. Gedruk en getik tot op Pretoria, wat eers môre verjaar, sê God sê omdat hy leef, kan ons uitsien na môre, kom ons glo en gaan op sy woord. Ons sien allemaal uit vir môre, vuur en brand van dag af tot môre aand in ons harte, van blydskap en vrede vir nog 'n jaar. Wat God by jou lewe gaan voeg, kom van jou man en kinders en kleinkinders van Penny van der Ribbestal. Penny, dan is maar 2 keer gelees, ne? Goeiemorgen, die waars, bid asjeblief vir die Simon familie, as ook die Breë familie, wat die geliefde, namelijk Tilly Simon, aan die dood afgestaan het. Mag die Heere hulle vertroos en versterk in hierdie moeilike tyd. Sterkte met die reelings by die liefde van Sharon en gesin in Ribbestal. Baie sterkte dan. Morgen, geliefdes, Antie Molly, welkom terug, die Heere seën al julle opofferings, baie dankie, ek het vir julle gebid, mag julle gaan van krag tot krag, geseënde sondag allemaal MK van Pakosdorp.
0: Baie dankie MK.
1: Volgende boodskap, van Julia Britsa, wat sê, morgen broer Willie en prediker, ek is afwachtend op die woord, sister Julia daar van Oudtshoorn,
0: Amen.
1: Morgen Antie Molly, oom Willie prediker, dankbaar dat God ons weer eens wakker gemaakt het, afwachtend op die boodskap, Antie Molly, ons is baie bly om jy terug te hee met die rolliekies en al.
0: Baie dankie dat jy my aanvaar net soos ek is.
1: Maar aan die Molly, oom Willie en prediker, dankbaar dat God ons weer eens wakker gemaakt het, dat wacht het op die woord, bly om aan die Molly rond en gezond terug te hee. God is so goed, dankie Jesus, Elise van Dijsselstorm.
0: Elise.
1: Die volgende boodskapie sê, hartelijk een goeie morgen, allemaal in die atelier, dankbaar vir nog een genadekans, dan vir ons graag voorbinding, kracht en sterkte vir die familie, vriende van Tilly, wat gister huis toe is, dankie vir die woord, vir bemoediging, mooi en geseënde dagie vir allemaal, baie liefde van Jaap Windvogel.
0: Môre Jaap.
1: Môre Jaakie.
0: Goed, Jaakie, die vir ons kom sê hallo.
1: Kom hallo,
0: ons het uitgekyk vir hom.
1: Goeiemôre, Suster Molly, oom Willie en Pastor Martha. Vanmôre wil ek eerstens dankie sê vir ons Abba Vader vir 'n volle 9 jaar by my baba dogtertjie se lewe vanmôre. Het ek nie goud of silwer vir haar nie, maar ek liefde vir haar wat nooit opvoort nie. Mag sy 'n geseënde dag het en mag net goedheid en guns agtervolg met liefde aan my dogter Willie Blau. Dit kom van haar ma, Charlene. Baie baie geluk daar, Willie Blau, met jou verjaarsdagie. 9 jaar oud.
0: Prachtig.
1: Volle 9 jaar. Geniet jou dagie, neem. Goeiemôre aan Timolie, om Willie en Prediker aangehaak en geskakel. Al die eer aan God dat jy die soepdruif deurgedra het. Sabina Buys en die prachtige molle op Mossel.
0: Môre Sabina.
1: Môre Sabina. Môre baie geluk met die verjaarsdag van my kleinkind Terry Lee Murphy van Oudtshoorn. Mag jy gelukkige en 'n voorspoedige nuwe lewenshaar hê van jou ouma Sophie Boysen van Oudtshoorn. Terry Lee Murphy, geniet jou verjaarsdag.
0: Lekker verjaar.
1: Volgende boodskapie, môre pa Willie, maar môre die prediker. Dankie vir die woord. Amen. God bless. Ma Sara. Môre Ma Sara.
0: Môre Ma Sara. Harde werker.
1: Geseende verjaarsdag. Jared Phillies word toegebid. Nummer 6 vers 24 tot 26. Alipadaal van Juffrou Pieternella Phillies af. Volgende boodskapie, môre om Willie, Mamie Molly, Pastor Mila Moses vir die woord wat uit is. Baie dankie om Willie vir die mooi musiek en vir die week. Mamie, hoop, mamie, jy het uitgerust. Dit was lekker om mams te sien. Dinsdag, Monika en Oudson. So, Monika het jou gesien.
0: Monika, sy het kom hallo sê. Sy het hom groet en sy het vir jou pakkie gebring. Baie dankie, Monika. Jylle. Ons het lekker geëet, Monika. Ons het ook lekker ontbijt gehad, Antie Lies. En die span in Oudsoring het ons heerlik bederf.
1: Prachtig.
0: Antie Lies, Kamfer, baie, baie dankie.
1: Prachtig. Volgende boodskapie, môre Michael Heeman, daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Bly getrou in die Here en nou aan glo. Hy is altyd besig om die story en iets mooi te verander. En geseënde Sondag van Zenobia Heeman van Willemore. Môre Zenobia, nog op volgende boodskapie sê hierso. Môre Michael Heeman, daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad. Ons kan net dankie sê. Ons op die wakker maak lys van die Here. Jy moet 'n geseënde dag hê. Geniet jou dag, Antie is baie lief vir jou. Mooi bly en kyk na jou. Van Aunt Teresa, iemand van Willemore. Volgende is een stemnotekie.
3: Goeiemôre, Bro Willie en Tannie Molly en Atelier. Ek wil weer eens net allemaal bedank wat gister my met my geboortedag geluk gewens het. Mag die Here hulle van krag tot krag versterk en mag die Here met hulle allemaal wees. Dit kom van Louise Botes.
1: Hartelike môre Louise Botes en baie geluk met jou verjaarsdag wat gister was. Groot het 'n geseënde dag gehad,
0: nee. Absoluut wonderlik.
1: Tannie Molly, ek het al my boodskappe.
0: As het Bro Willie gelees?
1: Almal gelees.
0: Ok, dat ek nou goeie kans had om te kyk of ek van myne kan deurkry. Gershon en jou mami daar in Oudtshoorn, baie, baie dankie vir my pakkie en hulle het lekker kom sop drink en hulle het ons kom groet en vir ons kom hallo sê, baie dankie vir die boodskapie vir oggend. Ek wil ook sê, baie dankie vir Poppies. Poppies het een lekker pot sop gebring hier by Highway Fisher Habi om Johan het hulle gebring, baie dankie ook aan die Jewels die Jewels, die senior burger klap in Pakkelsdorp, hulle het 4 potte sop vir ons gebring, ja vrijdagmiddag daar by Pakkelsdorp, by Pick and Pay, baie dankie, die Jewels, julle is prachtig, baie baie dankie, julle het ook al lekker met ons gesels en baie dankie Henry Jutta vir jou boodskapie vir oggend en Benny het ook een boodskapie gestuur. Benny, ek het gedink, jy gaan kom hallo sê in Riversdale en jy het nie. Maar ek wil baie dankie sê vir Elsie Alexander. Elsie, baie dankie, ek het my pakkie gekry en sy het vir my eindelijk soos medikasie gebring vir my keel. Baie dankie Elsie, ek waardeer het, ek moet het net neem. Want ek het baie gepraat die afgelopen tyd. Benny sê, môre Tannie Molly, welkom terug en dankie vir jy en die span vir wat jylle vir die gemeenskap gedoen het. Die Here Gees sê, gee jylle vir hulle iets om te eet. Ja, onthou, eendag sal jylle die vrugte pluk en jylle beloning ontvang. Nogmaals, baie dankie. Vir my was dit 'n groot plesier en ek glo die hele span het dit geniet. En Sebastien het ons op ons tone gehou. Regtig waar, hy het ons op ons tone gehou. Antie Monica, daar in Nuisna, baie dankie. Die vrou kan ook net so lekker kook. Antie Monica, ons het baie lekker geëet. Geen wonder ek het rolletjies hier. Baie, baie dankie. En sy het ook gehelp met die sop uitdeel. Die heel tyd het sy saam met ons gewerk. Baie dankie, Antie Monique, was lekker om jou, in jou geselskap te wees. Nella Geldenis daar in Heidelberg, baie dankie vir jou boodskapie en dankie dat jy ook ons kom help het. En om Willie, ons het vinnig een besoekie afgeleid daar by Antikandas. Antikandas lyk prachtig. Sy onthou nie meer ons so, sy is so'n bietjie dementie, sy onthou nie meer ons so lekkerie, maar toe ek instap by die deur, sy kyk, sy het my langklaas gesien, toe sy sê, hallo Antie Molly, sy ken my, sy het die verpaaste Malcolm geken nie, en vir my Sarah nie, maar toe ek instap, toe sê sy, dis Antie Molly, so, ek wil vir haar dochter sê, baie dankie, dat jy so mooi kyk na jou ma, en vir die luisteraars, Antikandas lyk, prachtig, ons het daar gaan besoek met die soekdryf, ons het daarom so'n bietjie tyd gemaakt, om bietjie in te gaan by van die huis en vir die mense bietjie te bemoedig en te bid en so aan. En baie dankie aan die geestelike leiers in Duiselsdorp, ons was daar by Bokraal in Duiselsdorp en daar het twee pastore gekom en hulle het specifiek vir ons kom bid.
1: Amen.
0: Ek kan nie nou hulle naam onthou nie, maar baie dankie vir die geestelike leiers wat uitgereik het om vir ons te kom bid en voorspoed vir die soepdryf toe te wens. Amen. Sis van der Rus, jy in die span en die Royal House baie, eindelijk Royal Superet, baie, baie dankie vir julle ook en dan Denise in Tousranten by Karma House en die Cresta, ons ook Sonneblom Cres en die kliniek. Baie dankie vir julle ondersteuning. Broer Willie, ek kan nog baie sê, maar ek ga die hele tyd gaan ek opvat, so ons moet die algemene gebed doen. So pastor, hoe sê, ek sien julle luister lekker. Ek kan uitpak hoor, ek kan sommer nog klop goed sê, maar ons het net een uurtjie, ons gaan het doen soos ons kom, ek en Willie sal nog weer oor een week terug wees vir Carpe Diem. So doen vir ons die algemene.
4: Jemelse Vader, baie dankie dat ons een geleentheid het vanmorgen om hierdie program af te sluiten. Ek bid vanmorgen, Heere, vir elkeen wat hulle verjaarsdag gevier het. Dankie, Heere, vir een nieuwe levensjaar. Ons bid die seën van die Heere oor elkeen se lewe. Ons kom vanmorgen, Heere, ons bid vir elkeen wat siek is, Heere. Heere, in die hospitale, by die huis, Heere, in inrichtings, ek bid vanmorgen, Heere, dat U vanmorgen ons geestelik en ons fysische lichaam sal aanraak en genees. Heere, ek bid vanmorgen, Heere, vir elkeen wat die doodsheid ervaar. Ek bid, Heere, dat U lewe sal spreek, Heere, oorvloed van lewe, want U sê in Johannes 10:10, dat U het gekom om lewe en lewe in oorvloed te gee. Ons bid vanmorgen oor elke situasie. Heere, elkeen wat vanmorgen, Heere, hoop he, verloor het, Heere. Ons bid, Heere, dat hulle by U sal uitkom, Heere, wat hoop verskaf. Ons bid, Hemelse Meester, dat U elkeen sal sien. Heere, elkeen wat ingeskakel was, Heere, elkeen wat vanmorgen sê, dankie, Heere, ek het opgestaan te midde van my doodsheid, het ek vanmorgen my oog opgemaak. Ek bid, Heere, dat U hierdie dag sal sien. Heere, raak elkeen aan vanmorgen. Ek bid, Heere, oor elke bediening vanmorgen, dat die Heilige Gees, Heere, sy regmatige plek in elke bediening sal inneem. En Heere, Jesus, dat hy elkeen sal aanraak vanmorgen wat die aanraking nodig het. Ek bid vanmorgen, Hemelse Meester, wat dat hy ons gemeenskap, Heere, moet aanraak. Ons bid, Heere, vir hulle wat vanmorgen hooploos sit vanmorgen. Heere, wat sê, dat is geen hoop nie. Ek bid, Heere, dat hy hulle sal ontmoet vanmorgen. In die naam van Jesus Christus. Ek bid vir hulle wat van gister families, Heere, te rustig geleid. Ek bid, Heere, dat die harte vanmorgen, Heere, sal se versterk. Ek bid, Heere, hulle wat geliefde aan die dood afgestaan het. Heere, dat die elke reeling, Heere, vir hulle voorspoedig sal deure oopmaak, Heere. Ons eer, ons loof, ons aanbid U in Jesus' magtige naam. Amen en amen.
0: Amen, net voor paste Asa haar boodskapie gee, Sebastien sê, ek is ook ingeskakel. Sebas, ek is bly om te weet, jy is ingeskakel. Maar ek wil net baie dankie sê vir broer James Scholes. Hy het groete gestuur. Wow. Vir broer Willie, ja, Sebastien en Angel.
1: Sebastien, hartelike môre.
0: Hulle het daar geslaap. En Sebastien sê, hy het so lekker geslaap en het so lekker gesels met die jaken. Toe sê ek, maar ek ken vir die jaken. Die jaken kan laat loop.
1: O ja.
0: Ja, nee, hy kan gesels.
1: Ja, die jaken,
0: en hy sê, hy is bly dat hulle daar kon slaap en Pastor Isley en broer John, baie dankie. Ons het ook baie lekker geslaap. Ek het my special kamer gehad. Ek het my so special plek om te slaap in Lady Smith. Maar ons sê, as so baie wat ek graag wil bedank, maar ons gaan het doen, soos die tyd loop, maar Monnie gaan ook nog self vir die hele opvangsgebied en die verskillende dorpe vir hulle sê, baie dankie, ook aan Plettenbergbaai, Pastor Jonas en sister Essie Jonas en die meneer daar by die taxi rink waar ons had, PPK kerk daar in Bredenburg. Wat was wonderlik, die tafel was gedek met spoeding en spaspek. Baie dankie, ons waardeer vir u, die burgemeester, juffrou Kamkam, ek het haar gister weer gesien, so baie dankie vir u se samenwerking en die vriendelikheid. Paste, jou nommerkie asseblief.
4: My nommer is 083-360-1409. Ek herhaal, my nommer is 083-360-1409.
0: Amen. En dan, ek het een dametje ontmoet ook in Oudsoring. Ek het nou die tannie sy, Sebastien, ek het die tannie in sy naam goed, maar ek sê goeiemorgen vir Monique en haar mamie en haar dochter daar in Oudsoring. O, dat is baie wat ek kan sê, maar luister, as jy kom terug met allerlei inlichting, ek gaan stikkie vir jy vertel, van die soepdrijf. So, baie dankie, Pastor Moses, mag die Heere wonderlik sê, nou aan met die goeie werk, en dien die Heere met blijdskap, en ek glo die Heere gaan jy hartsbegeertes ook vervul. Ons is sister Nina by die huis, morgen Nina, sit so lang die ketel in. Bro, wil jy aan my hartse kant, baie dankie, vir die knoppies, bro Willie, wacht het ek klaar, wat ek stop, bro Willie, baie dankie,
1: hallo, sy goed het,
0: bro Willie, mooi dag vir een, baie dankie ook,
1: morgenoggend,
0: is Oudsoring,
1: prediker niemand anderste as bro Patrick Arthur,
0: o, dis hy is aan die woord,
1: hy is aan die woord,
0: nou Jolene het gesê, ek moet nie sê, is sy vet gesmeerde, sy is. Yes. Sy is klaar reg, baie dankie Jolien, mag jy Heere wonderlik sien, Renier en Leileen, baie dankie, was goed om julle ook te sien, liewe luisteraars, ons moet nou vir u groet, net die na is dit, Danny B, met Praise and Worship,
1: Power of Praise,
0: mag jy Heere wonderlik sien, dan hoor jy weer vir ek en om wil jy oor een week,
1: met Kanalan,
0: Lord bless you, dan groep ons vir u, Maranatha, Jesus kom definitief weer.

0: Mag ek spreek tot U in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Daar word vertel van 'n ou man wat vir baie jare langs 'n besige pad gewoon het. Elke oggend het hy vroeg opgestaan, sy klein stoeltjie, houtstoeltjie geneem en langs die pad gaan sit. Mense het hom gereeld gesien, maar min het geweet wat hy daar doen. Sommige het gedink hy wag vir iemand, ander het gedink hy geniet maar net die sonsopkoms. Eendag het 'n jong seun hom gevra, oom, waarom sit oom elke oggend hier? Die ou man het geglimlag en na die grond langs die pad gewys. Kyk mooi, het hy gesê. Die seun het afgekyk en gesien dat daar oral klein boompies groei. Elke dag, het die ou man verduidelik, plant ek een saaitjie, net een. Partydae gee ek vir die boompie water, ander dae haal ek die onkruid uit. Niemand sien dit raak nie, niemand dink dit maak 'n verskil nie, maar oor baie jare het hierdie kaal stuk grond verander in 'n plek waar voëls nes maak, waar reisigers in die skaduwee kom rus en 'n plek waar kinders kom speel. Die seun het hom verwonder en gevra, maar oom sal tog nooit al hierdie bome sien groot word nie. Die ou man het sag geantwoord, nee, waarskynlik nie. Maar dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die mense wat na hier verby sal gaan. Geliefdes, daardie eenvoudige verhaal vertel iets van hoe die koninkryk van God werk. Ons leef vandag in 'n wêreld wat ons leer dat net groot dinge saak maak. Ons bewonder groot geboue, groot ondernemings, groot prestasies en groot name. Ons glo maklik dat 'n mens eers 'n verskil maak wanneer jy iets buitengewoon vermag. Jesus leer egter presies die teenoorgestelde. Hy wys nie na 'n reuse boom of 'n indrukwekkende paleis nie. Hy neem 'n piepklein mosterdsaadjie in sy hand en sê, so lyk die koninkryk van die hemel. Geliefdes, die afgelope 3 Sondae neem die evangelie volgens Matteus ons saam op 'n reis deur die gelykenisse van Jesus. Dit is nie losstaande verhale nie, maar vorm saam een groot onderrig oor die koninkryk van God. Jesus gebruik eenvoudige beelde uit die alledaagse lewe om die diepste waarhede van God se heerskappy aan sy disippels bekend te maak. 2 weke gelede het ons geluister na die gelykenis van die saaier, waar die vraag nie oor die saad gegaan het nie, maar oor die toestand van die grond waarin die saad val. Die woord van God word ruimhartig gesaai, maar die vrug hang af van die ontvanklikheid van die mense se hart. Verlede week egter het ons die gelykenis van die onkruid tussen die koring gehoor. Daar het Jesus ons geleer dat goed en kwaad vir 'n tyd lank saam bestaan. Die koninkryk leef reeds in die wêreld, maar die finale skeiding tussen goed en kwaad behoort aan God alleen. Vandag hoor ons nog 6 kort gelykenisse. Op die oog af lyk hulle verskillend, maar saam vertel hulle een verhaal. Die koninkryk van God begin klein, groei onstuitbaar, is ons van onskatbare waarde en vra van elke gelowige om wys te onderskei tussen dit wat goed is en dit wat kwaad is. Die tema wat deur al hierdie gelykenisse loop is eenvoudig. Die koninkryk van God groei deur klein dade van goedheid, totdat God uiteindelik alles wat goed en kwaad is openbaar en skei. Dit is juis hier, liewe vriende, waar ons as gelowiges uitgedaag word. Ons leef in 'n wêreld wat groot dink. Ons bewonder groot prestasies. Ons meet sukses aan geld. Ons beoordeel mense volgens status. Ons leef teen 'n tempo waar tyd 'n luksheid geword het. Ons ry verby mekaar sonder om raak te sien dat iemand hulp nodig het. Ons kyk meer na skerms as na mense. Ons ken honderde mense op sosiale media, maar soms skaars ons 'n buurman of buurvrou. Ons wêreld leer ons dat slegs groot dinge 'n verskil maak. Maar Jesus sê presies die teenoorgestelde. Hy wys nie na 'n reuse boom nie. Hy wys na 'n mosterdsaadjie. Die mosterdsaadjie wat van die kleinste sade wat die mense van Palestina geken het. Dit was amper onopsigtelik. Jy kon dit maklik tussen jou vingers verloor, so klein was dit. Niemand sou daarna kyk en dink dat dit iets besonders sou kon word nie. En tog, wanneer dit geplant word, gebeur iets verstommends. Daardie klein saadjie breek oop, liewe vriende. Dit sterf as 'n saad. Dit ontwikkel dan wortels. Dit stuur 'n klein stingeltjie dan na bo. Dit groei stadig dag na dag, week na week, totdat dit uiteindelik 'n groot struik word, waarin die voëls van die hemel dan kom, soos ons in die teks hoor, en nes kom maak daarin. Dit is juist hierin, liewe vriende, waar die besondere geestelike waarheid vir ons in lê. Die koninkryk van God werk nie deur indrukwekkende vertonings nie. Dit begin klein. Dit begin stil. Dit begin dikwels ongesiens. So het God nog altyd gewerk. Hy kies nie paleise nie, maar 'n stal in Bethlehem. Hy kies nie 'n magtige keiser nie, maar die timmerman van Nazareth. Hy kies nie die invloedrykstes nie van die samelewing nie, maar die eenvoudigste vissermanne. Hy kies nie geweld nie, maar hy kies die kruis. En juis deur wat klein, swak en onbelangrik lyk, verander hy die wêreld. Liewe vriende, die mosterdsaadjie word daarom 'n uitnodiging aan elke gelowige. Ons hoef nie groot dinge te doen om deel van God se koninkryk te wees nie. Ons moet eenvoudig getrou wees in die klein dinge. 'N vriendelike glimlag, 'n bemoedigende woord, 'n gebed vir iemand wat swaar kry, 'n besoek aan 'n eensame persoon, 'n bord kos vir iemand wat honger is, vergifnis waar daar bitterheid was, geduld waar daar woede was, liefde waar daar haat was. Hierdie dinge lyk klein, maar in God se hand word dit groot. Elke daad van liefde is 'n mosterdsaadjie. Elke daad van genade is 'n mosterdsaadjie. Elke daad van vrede is 'n mosterdsaadjie. En wanneer miljoene gelowiges daardie klein saade begin plant, vriende, verander dit gemeenskappe. Gesinne word herstel, verhoudings word genees, kerke word dan die ligdraers, die wêreld begin dan anders te lyk. Daarom vertel Jesus ook dan vir ons die gelykenis van die suurdeeg. Net 'n klein bietjie suurdeeg word deur die meel gewerk, totdat die hele deeg deursuur is. Niemand sien die proses gebeur nie. Dit gebeur weer stil, onsigbaar, geleidelik, maar uiteindelik is die hele brood verander. Dit is presies so God se liefde werk, liewe vriende. Wanneer Christus ons harte verander, begin daardie verandering stadig deur ons hele lewe versprei. Ons gesindheid verander, ons woorde verander, ons prioriteite verander, ons huwelike verander, ons gesinne verander, ons gemeentes verander, en uiteindelik raak selfs die wêreld rondom ons, dit raak ook anders. Liewe vriende, die koninkryk groei nie deur dwang nie. Dit groei deur liefde, dit versprei deur nederigheid. Dit werk deur mense wat bereid is om klein te begin. Dan sien ons daarna vertel Jesus van die skatte in die land van die parel van groot waarde. Beide verhale vertel ons van mense wat ontdek dat die koninkryk van God alles werd is. Wanneer hulle die skat ontdek, verkoop hulle alles. Wanneer hulle die kosbare parel vind, gee hulle alles prys. Maar Jesus wys dat wanneer iemand werklik ontdek wie God is, verander sy waardestelsel. En dan laastens vra Jesus vir sy disippels, het julle al hierdie dinge verstaan? Hulle antwoord eenvoudig toe om te sê ja. Maar as ons mooi daarna dink, liewe vriende, dit is 'n baie diepe vraag. Jesus vra nie of hulle alles kan verduidelik nie. Hy vra nie of hulle elke detail verstaan nie. Hy vra of hulle begryp hoe God se koninkryk werk. Dit is ook die vraag wat hy dan vandag aan elkeen van ek en u stel. Het ons verstaan dat God groter dinge deur klein beginne gedoen het? Het ons verstaan dat liefde sterker is as haat? Het ons verstaan dat vrede sterker is as geweld? Het ons verstaan dat 'n eenvoudige daad van vriendelikheid die lewe kan verander? Het ons dan ook verstaan dat 'n kerk nie groot hoef te wees om 'n groot verskil te kan maak nie? Het ons verstaan dat elke gelowige geroep is om 'n mosterdsaadjie van hoop in hierdie wêreld te wees? Ons leef in 'n tyd waarin mense dikwels by mekaar verbyleef. Ons hoor mekaar nie meer nie. Ons sien nie mekaar meer raak nie. Ons is so besig om groter dinge na te jag dat ons die klein geleenthede mis waardeur God sy koninkryk wil laat groei. Miskien hoef die wêreld nie vandag nog groter programme te sien nie. Miskien het die wêreld eerder mense nodig wat weer leer om klein te begin. Mense wat weer luister. Mense wat weer omgee. Mense wat weer vergewe. Mense wat weer diensbaar leef. Mense wat weer die eenvoudige liefde van Christus uitleef. Want elke klein daad van liefde plant 'n mosterdsaadjie. En soos daardie saad groei, word ons lewens soos die boom waarvan Jesus praat, 'n plek van skuiling, rus en lewe, waar die voëls van die hemel kom en nes maak. Mense wat moeg, seergemaak en hooploos is, sal in ons liefde iets van God se teenwoordigheid ervaar. Hulle sal in ons woorde en dade 'n tuiste vind waar genade woon en Christus dan sigbaar is. Liewe vriende, Jesus se vraag hang steeds in die lug. Het julle al hierdie dinge verstaan? Mag ons antwoord nie net met ons lippe wees nie, maar met ons lewens. Wanneer ons getrou die klein mosterdsaadjies van God se koninkryk elke dag plant, en wanneer die Here ons vandag vra, het julle al hierdie dinge verstaan, mag ons met diepe oortuiging, nederigheid en met vreugde antwoord, ja Here, ons verstaan. Daarom wil ons leef as mosterdsaadjies van u koninkryk, as sierdeeg van u liefde, as bewaarders van u skat, totdat u hele skepping gevul word met u vrede, u geregtigheid en u heerlikheid. Amen.
1: Let us pray. Lord God, we ask you to give us your blessing, to your church holiness, to world peace, to this nation justice, and to all your people knowledge of your law. Keep safe our families, protect the weak, heal the sick, comfort the dying, and bring us all to a joyful resurrection. We ask these things through Jesus Christ our Lord. Amen. We pray the collect of the day. Lord of heaven and earth, you send your Holy Spirit to be the life and power of your church. Sow in our hearts the seeds of his grace, that we may bring forth the fruits of the Spirit in love and joy and peace. Through Jesus Christ our Lord. Amen. O God, the author of peace and lover of concord, to know you is eternal life, to serve you is perfect freedom. Defend us, your servants, from all assaults of our enemies, that we may trust in your defense and not fear the power of any adversaries. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Almighty and everlasting Father, you have safely brought us to the beginning of another day. Defend us by your mighty power, that we may be kept free from all sin and safe from every danger. And enable us this day to do only what is right in your eyes. Through Jesus Christ our Lord. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us all, forever. Amen.

0: Dis Pas de Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: Ja, 'n geopende deur in die hemel. 'N hartlike geseënde môre van ons kant hier in die George Ateljee. Ja, u is vanoggend weer eens gegroet in die alles oorwinnende naam van ons koning Jesus. En natuurlik is u ingeskakel by die geseënde radiostasie Eden FM. Ja, en u luister na die program Kingdom Time elke sondagoggend tussen 8:00 en 9:00.
1: Hartlike goeiemôre elke luisteraar vanoggend. Vanoggend gaan ons bietjie kuier, ja, in die atmosfeer van die hemel.
0: Ja, en langs die kus is jy ingeskakel by 93.8, by die Karoo 103.6, Essequa area 87.8, Kannaland 97.9, Nysna en Plettenberg Baai area 99.7 en Uniondale 98.1. 'n hartlike geseënde môre. En dan wil ons ook 'n geseënde groet gee daar in die kant van Mossel Baai. En dit gaan aan Cheryl en Koos Plaatjies, as ook hulle kinders daar, Kelvin en Shanay. Hulle is in die kant van Mossel Baai. Dan ook vir Ursula en Tasha Parker. Hulle is weer in die kant van George. Ja, geseënde groet vir julle daar, Ella. Dan ook vir Kelsey en Dominique, as ook Hilda. Hulle is die vriendelike dames daar by Getty's. Lekker gesels. Ja, dit is 'n geseënde groet vir hulle.
1: Ons groet daar vanmôre dan ook. Ah, Sister Elvira Scott. Ja, en dan ook vir haar pragtige dogter Silika. En ons groet vir as daar so broer Ian en sis Nita.
0: Ja, ons wil vir u sê, u moet die program saam met ons geniet vanoggend.
1: Ja, vanoggend luister ons na die visioen van profet Emmanuel Makandiva. Ja, die Bybel sê, dan julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. En Johannes 4 vers 1 sê, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel.
0: Ja.
1: Na hierdie dinge beteken, na al hierdie kerk dinge, het hy gesien 'n geopende deur in die hemel. En hy het gesien 'n geopende deur in die hemel. Ons luister na die hemelse experience vanoggend. Prophet Emmanuel Makandiva.
2: Millions of other people who've been

0: Dis pas die Tia
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Een hartelijke goeiemôre aan al ons prachtige luisteraars in die hele Eden opvang. Dit is nou Eden radiostasie, die grootste gemeenskap radiostasie in die Weskaap. Hoe dankbaar is ons vandag om by duisende huise in te kan gaan om die evangelie boodskap vanoggend te kan bring. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om vanoggend as aanbieder van hierdie program O Come Let Us Adore baie dankie te sê aan al ons mensies wat vanoggend ons omroepers wat betrokke was vanoggend by Carpe Diem. Baie dankie aan die aan bro Denny B wat vir ons die musiekprogram aangebied het. Dankie bro Demi vir daardie pragtige liedere. Jy het ons mense weer aangespoor om op te gaan na die huis van die Here. Baie dankie ook aan Apostel Vries en sy en Pastor Tia vir julle pragtige program wat julle aangebied het. Ons wil ook vandag baie dankie sê aan die Anglikaanse Kerk wat vanoggend hulle diens aangebied het vir die gemeenskap. Baie dankie. En dan vanoggend, broers en susters, wil ons baie dankie sê vir almal betrokke by die radiostasie Eden FM. En ek wil vir u baie dankie sê dat u in u hart besluit het om ook vanoggend in te skakel tussen 9 en 10 vir hierdie erediens wat vanoggend aangebied word deur myself, Pastoor Leon Prinsloo. Ek wil vir u sê baie dankie. As u later in die program met my wil kontak maak, is u baie welkom om my te skakel en vir my 'n WhatsApp te stuur by 082 45 85 430. 082 45 85 430. U kan vir my laat weet u is ingeskakel. U kan vir my laat weet as u 'n gebedsversoekprogram, 'n gebedsversoek het wat u wil deurstuur dat ons kan bid in privaatheid. Dankie ook vir almal wat my laat weet dat die Here u gesond gemaak het. Dankie dat u vir my laat weet van wonderwerke wat plaasgevind het. Ons wil vandag op hierdie program net aan God die eer gee, soos die program lei, O Come Let Us Adore Him. O kom nou en aanbid hom. Die Here verdien vanoggend, liewe luisteraars, verdien die Here die grootste dank vir wat hy vir my en vir u elkeen beteken. Ek het verlede Sondag het ek op hierdie program gepraat oor die goeie gawes en die talente wat die Here aan u geskenk het. En ons het soveel terugvoering gekry, honderde terugvoering van mense wat sê, ek wil my gawe, wil ek aan die Here wy, want die Here is vir my goed. Ek wil vir u sê, baie dankie, dat u ingeskakel het. Welkom aan al ons mense vanoggend. U is ingeskakel op die program, O Come Let Us Adore Him. Kom ons bid net saam. Dankie Vader dat ons vanoggend bevoorreg is om in te skakel op hierdie program. Baie dankie dat u dit moontlik maak dat ons vir 'n oomblik kan stil word. Kom seën hierdie program vandag, Here, en raak elke man en vrou aan wat ingeskakel is. In Jesus se naam. Amen.

Baie hartlik welkom terug. Ons is nog altyd by die program O Kom, Let Us Adore Him. O kom nou en aanbid hom. Ek wil welkom sê aan al ons gestremdes. Aan almal wat vasgekluister is in 'n bed, in 'n rolstoel. U kan nie gemaklik beweeg kerk toe nie. Of u is in die hospitaal. U lê in 'n hospitaalbed. Jy kan nie vanoggend by die kerk uitkom nie. Ons wil vir u sê, baie, baie welkom. Baie hartlik welkom vanmôre ook aan die verpleers, praat nou spesifiek van die houmuiskerers en die verpleegsters by die hospitaal, die dokters. Ons wil vir julle sê, ons saluut vir julle en ons sê, baie, baie, baie welkom. Dankie dat u gekies het om vanoggend ingeskakel te wees by hierdie program. Ons wil ook vanoggend baie welkom sê aan al ons polisiemanne, almal ons polisiemanne wat in die mag is, wil ons sê baie, baie, baie, baie sterkte aan u en dankie dat u ingeskakel het. Baie, baie welkom ook vanoggend aan al die verkeersbeamptes, al die manne en vroue wat ons paaie, op die paaie is om ons mense veilig te hou. Ons wil vir al ons verkeersmense sê welkom. Baie welkom ook vanoggend aan die al die mense van die korrektiewe dienste. Al die manne en vroue wat werk. Almal van u wat besig is om te werk vandag, ons wil sê baie baie welkom aan u en dankie vir die groot werk wat u hulle in die gemeenskap doen. Ek praat ook van al ons tronke in die hele omgewing. Wil ek sê al die bewaarders, bewaarderesse almal sê ons welkom, welkom. Ons wil ook vanoggend welkom sê aan almal die gevangenisse. Dankie dat u ingeskakel is op die grootste gemeenskap radiostasie in die Weskaap. Baie welkom aan al die manne binne in die tronke, mag die Here julle seën. Ons dames, al die manne, almal in ons omgewing, baie sterkte aan u. Onthou, u het 'n fout gemaak. Maar die Here het jou lankal vergewe. Baie sterkte en baie seën aan u. Ons wil welkom sê vanmôre aan almal wat in die gemeenskap werk, al ons petroljoggies, almal ons sekuriteitbeamptes, almal ons manne en vroue wat werk op die see. Iemand by in die week laat weet en sê, pastoor, ons is op die see en ons wag vir die program. Mag die Here ook julle wat op die see werk, dankie vir die harde werk, baie dankie vir julle opofferinge vir ons families, almal die siele op wiele, u wat reis, ons wil vir u ook sê, baie, baie welkom. Mag die Here jou ook versterk in hierdie dag, terwyl jy ver van jou familie is, en jy is op die trokke, en jy ry hier verby. Welkom op Eden FM vanoggend. Mag die Here vir u seën. Ek wil ook vanmôre erkenning gee aan al ons predikante, al ons ouderlingleiers, al ons evangeliste, al, ek praat van die vyfvolk ministries, die apostels, die profete, die leiers, die manne van God, die diakens en ouderlinge, almal die mense wat betrokke is in die gemeentes. Ons wil vanoggend vir u sê, baie dankie vir die opoffering wat u doen, en u is nou besig om te reis, u is nie nou by jou kerk nie, u is op pad na 'n kerkdiens toe, of om te gaan kerk hou op die plase. Mag die Here u seën en u versterk. Onthou, almal by Eden FM is belangrik. So ons wil vir u sê baie welkom, almal die manne wat besig is in diens van die Here, mag die Here u versterk en vir u seën. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

as u nou net ingeskakel het, wil ek vir u sê, 'n warme welkom aan u almal. Ons het nou al probeer om vir mense te sê welkom, maar as u nou net ingeskakel het, en u weet nou nie op watter radiostasie u is nie, wil ek vanoggend vir u sê, baie welkom, my naam is Leon Prinsloo, en ek is die aanbieder van hierdie program, ook kom nou en aanbid hom. Ja, ek en u is geskape om lof en eer en aanbidding aan die Here te bring met my liggaam, met dit wat die Here aan my geskenk het. Ons wil vanoggend van die geleentheid gebruik maak as 'n familie, as Eden FM familie, namens die stasiebestuurder, meneer Morley Petersen en sy vroukie Melda, as ook hulle kinders, kleinkinders, wil ek vanoggend, wil ons vanmôre namens al die omroepers, die direksie, die bestuur en almal betrokke by Eden FM, wil vir u vanoggend sê, baie geluk wat hierdie week, hierdie maand verjaar het. Dankbaar teenoor Abba Vader, wat ons gedra het, ons beskerm het. In die oudtyd was daar 'n woord dat die mense baie gebruik het, as hulle byvoorbeeld die een die ander help, en iemand optel en iemand dra, dan sê hulle, geef my net asseblief vir Abba. Net so staan onze Hemelse Vader gereed vanoggend, om allemaal wat vanoggend ingeskakel is, om vanmorgen vir u te Abba. As het moeilik met u gaan, as het zwaar met u gaan, wil onze Abba Vader jou dra. En hy stel belang in jou probleme. Hy stel belang in alles wat jy ervaar. Hy staan so gereed vanoggend vir al ons luisteraars van Eden FM om jou te Abba en om jou vooruit te dra. Ons wil vir jou sê, baie geluk vir u wat verjaar het. En al die mense wat hulle huweliksherdenkings vier, hier by Eden FM is ons dankbaar dat ons Hemelse Vader vir jou ook deurgedra het. Baie dankbaar vir die Here vir die maat wat die Here aan jou geskenk het, die maat wat jou help, die maat wat jou versorg, die maat wat by jou staan, die maat wat jou huwelik suksesvol maak. Ek wil vanoggend vir julle sê baie geluk en baie seën. Vanmôre wil ek stil staan vir 'n oomblik en vanoggend al die eer aan God bring vir almal wat gepresteer het. Jy het 'n nuwe werk gekry. Jy is bevorder by 'n werksplek. Die mense het jou raak gesien. Die bestuur het jou raak gesien. Die mense bo oor jou het jou raak gesien. Ons wil vir jou sê, baie geluk met die prestasie. Moontlik het jy 'n stukkie grond vir jou aangekoop, moontlik 'n huis gebou, 'n nuwe motor. Ja, die Here het jou geseën. Die Here was uitermate vir jou goed. Hy het jou gedra, beskerm. Hy het jou tot hier gebring en hy gaan jou nie nou los nie. Die Here seën vir u.

baie hartlik welkom terug. Al die eer en al die lof en al die prys wil ons aan die Here bring. Ek wil vanmôre met u praat, broers en susters, uit die woord van die Here uit. En ek praat vanoggend met u oor die foute wat ons maak. Het reg gehoor? Het reg gehoor? Die foute wat ons maak. En ons lees saam uit Romeine 3 vers 23. Romeine 3, 23. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Romeine 3 vers 23. En die tema van hierdie boodskap vandag is, luisteraars, ek vertrou dat u radio klein bietjie harder sit, dat u vanmôre kan luister. Die foute wat ons maak. Die eerste vraag wat ek aan u wil vra vanoggend is, Pastoor Leon, hoe hanteer ons foute? En hoe wil die Here hê ons moet ons foute hanteer? Ek vra aan u hierdie twee vrae. Hoe hanteer ons foute? En hoe wil die Here hê ons moet ons foute hanteer? Daar's baie manne en vroue vanmôre wat daar sit en vra, ek het 'n fout gemaak. Ek het ergens 'n fout in die lewe begaan. Ek het seer gekry en tot vandag toe spook daai foute nog by my wat ek jare terug al gedoen het. Party is in die gevangenis opgeneem en party is ontslaan en party mense lewe buitekant die tralies, hulle is buitekant, maar het spook in hulle en hulle voel die foute wat ek gemaak het. Dit lyk amper asof my foute my agtervolg. En jy kan net nie loskom van daai foute wat jy jare terug al gemaak het nie. Ek praat vandag op hierdie radiostasie met duisende mense wat vanmôre vasgehak het oor 'n fout wat hulle jare terug gemaak het. Daar's mense wat foute aan jou ook gedoen het. Hulle is ook aan die ander kant mense wat het vir jou moeilik gemaak het, maar jy het 'n fout gemaak. Want ons almal maak foute. As jy vandag in die eerste plek gaan om 'n potlood, dan vind jy daar's 'n uitveer aan daai, aan die einde van daai pen of aan van daai potlood. En dan is daar ook, broers en susters, vandag voordat dit skerp gemaak is, is daar ook die plekkie waar jy die uitveer, waar jy daai potlood kan skerp maak. As jy 'n fout gemaak het, kan jy die uitveer kan jy gebruik. Jy kan dit uitvee met daai uitveer, omdat daar altyd mense is wat jou foute teenoor jou gebruik. Mense is gou en hastig om te sê, as jy van iemand begin praat, dan sê jy, wees maar versigtig.
hy of sy het al die fout gemaak. En mense onthou jou nog, en vandag kry jy swaar as gevolg van 'n foutjie wat jy in die verlede gemaak het, wat in jou oë baie klein was. Maar ander mense hou die dinge teen jou. Romeine 3 vers 23 sê, ons almal het gesondig, zonke, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek. Ons praat vandag oor die foute wat ons maak. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek. O, ek is so bly jy het ingeskakel. Baie welkom.

Liewe broeders en susters, ons praat vandag oor foute wat ons gemaak het. En ek wil vir jou baie welkom sê vanoggend hier by Eden FM. Ek wil my telefoonnummer aan die deur gee, 082-458-5430. Kom, pastoor Leon sê dit stadig. 082-458-5430. Pastoor Leon, hoe kan ek my foute herstel? Of hoe hanteer jy jou foute? In die eerste plek, jy kan iemand anders blameer daaroor. Twee, dit is precies wat Adam en Eva, daai wat met hulle gebeur het. Het jy al gewonder, wat sou gebeur het, as Adam en Eva net verantwoordelikheid geneem het vir hulle foute? En laat ek vandag vir u sê, vanmorgen vir u sê, kind van God, erkende foute is halfpad herstel. Luister mooi, erkende foute is halfpad herstel. Om verantwoordelikheid vir jou foute te neem beteken altyd 'n vinnige oplossing vir die fout. Maar as jy in ontkentenis leef, kan jy nie verwag dat hy foute herstel kan word nie. Dit sal ook maak dat jy vinniger normaliseer en kan aangaan met jou lewe. Daar's mense wat vanoggend na my luister, en ek dank die Here dat u luister. Maar as mense wat nooit erken dat hulle foute maak nie. Mense is bereid om in kwai vriendskap te leef, en baie kere gebeur dit aan die einde van hulle lewe as hulle baie siek is. Dan moet hulle mense laat roep om te sê, ons moet die saak regstel, en jy het vir jare

en vir jare het jy nie mense gegroet nie, of jy het nie belang gestel om met hy mense nie, maar wanneer jy siek word, dan bring die Heilige Gees die dinge na vore, dan moet jy dringend mense laat roep. Vraag vir my, ek is een predikant vir die afgelope paar jaar, en ek moes ry saam met mense, in hierdie hele opvanggebied tot in die Kaap, om saam met mense te gaan, dat foute wat in die verlede gemaak is, om dit recht te gaan maak. Ek praat vanmorgen met elke kandidaat, praat met elke kind van God vanmorgen. Is belangrijk, as jy die vrede van God in jou hart wil hee, om te gaan, die foute te gaan recht maak, van die verlede. Jy sal vinnige herstel, en weer kan aangaan. Jy leer ook om gouer die Heilige Gees te hoor. Jy sal ook leer om meer effectief te deel met die fout wat jy in die verlede gemaak het. John Maxwell het geskryf, ons leer uit ons foute en ons kan self sê dat niemand leer as hy nie foute gemaak het nie. As jy die foute wat jy gemaak het in die verlede, as jy kan net leer uit jou foute uit, ons sal meer uit ons foute as ons ophou om te ontken dat ons foute gemaak het. Laat ek vanoggend vir u sê, laat ek vanoggend op die radio vir u sê, laat ek vir hierdie 300.000 luisteraars vanoggend sê, wat ingeskakel is op Eden FM, allemaal van ons maak foute. Ek het te veel om op te noem, maar die Heere gee genade en hy vergewe. Daarom het die skrif wat ons vanmorgen lees, as ek sê dat ek nie gesondig het nie, mislei ek myself. Kind van God, jy kan nooit oor die jare aankom en jy is nie bereid om te erken dat jy foute gemaakt het. We strive for perfectness. Ons strevende vir perfectheid. Ons is nie perfect nie. En daarom as jy fout gemaakt het, tel die telefoon op. Stuur net vir iemand een WhatsApp. Vra vir mense om jou te vergewe. Mense wat jy te nagekom het. Mense lê langs die pad vandag as gevolg van foute wat jy gemaakt het, maar jy is nie bereid om recht te maak nie. Erken dat jy een fout gemaak het. Ons sal meer uit ons foute kan as ons ons foute net erken. Die vrees om een fout te maak het echter al baie mense ook daarvan weerhou om bo uit te kom. Jy is so bevrees, jy is so bang, jy gaan een fout maak, en allemaal van ons maak foute. Kom, ons gaan vir een muziekbreek.

Baie hartlik welkom terug. Leer om jou foute te hanteer. Daar is geen fout as jy nie daaruit kan leer nie. Daar is geen beloning in fout vind nie. Ons behoort ons foute te haat, maar met 'n stil, kalm hart, nie met 'n kleinlike, bekommerde hart nie. As jy nie foute kry, as jy na foute kyk, gebruik 'n spieël en nie 'n teleskoop nie. Foute en vergifnis. Dis reg om vergifnis te vra as jy 'n fout gemaak het. Vir jou eie foute beteken dat jy ook ander se foute moet vergewe. Hoe baie keer word jy gehad het mense met jou vergewe, maar jy gaan ook maar net aan. En jy maak ook net seer en jy trap ook net af en jy gaan maar net aan. Ons moet bereid wees om ons maats, om ons huweliksmaats, die dame met wie jy verloof is of die vrou wat jy mee verloof is, dat op die man moet ons mekaar kan vergewe as daar foute gemaak is in die verlede. Jy kan nie na elke 6 jaar verwys na die foute van 30 jaar nie. Ons moet vergewe. En baie van ons huwelike is op die afgrond. Baie van ons huwelike kan nie voortgaan nie, want mense is nie bereid om te vergewe nie. Jy het foute gemaak in die kerk. En mense hou vandag nog daai dinge teen jou. Onthou net, Jesus het jou vergewe van daai foute wat jy gemaak het. Hy leer ons in die Onse Vader gebed. Luister, hoor wat sê hy. En vergewe ons ons skulde, net soos ook ons skuldenaars vergewe. Wat vanmôre, broers en susters, kan ons sien as ek verkeerd opgetree het? En broers en susters, ons moet mekaar vergewe. Ons moet mekaar vergewe. Jou verhouding moet jy koester. En onthou, ons moet vergewe. Ons moet vergewe. Moenie bewag die Here met jou vergewe en jy is nie bereid om ander mense te vergewe nie. Die Here het voorsorg gemaak vir ons se foute. In die Onse Vader is hy gebed, word ons vanmôre geleer om vergifnis te vra vir foute wat ons gemaak het. Aan die kruishout van Jesus het hy gesê, Vader, vergewe hulle almal wat gesondig het. En Filippense kom vanoggend hier op Radio Eden en hy sê vanmôre vir ons in Filippense 3 vers 14, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en het strek my uit na wat voor is. Die vraag is vanoggend, en ek sluit af vanmôre met hierdie boodskap. Ons praat vanmôre oor die foute wat ons maak. Het jy jouself losgemaak van wat agter is? As jy wil vashou aan jou seer van die verlede, sal jy nooit, ja nooit, die volle vrede wat God beloof het ervaar nie. Hy het vir jou en vir my die prys betaal. Daarom hoef jy nie terug te kyk op die verlede nie. En daar is ook niks vanmôre heiliks daaraan om jouself aan te hou verwyd vir 'n fout wat jy gemaak het nie.
Vergifnis is wonderlik. Neem dit en geniet dit. Maar gee dit ook vir ander. Eden FM luisteraar, die grootste gemeenskap radiostasie in die Weskaap, luister vanmôre. Ons almal maak foute. En ek wil vanmôre op hierdie lig vir iemand vra wat ingeskakel is, en ek het een of ander fout teenoor jou begin, wil ek vanmôre sê, ek kan nie vir ander mense preek, en ek vra nie self vergifnis nie. As ek enigszins u laat struikel het, seer gemaak het langs die pad, vra ek vanmôre as 'n man van God vergifnis vir u. En ek bid dat die Heere ons sal help, ek maak my los van wat agter is, en ons strek ons uit na wat voor is. God seën vir u, en hy dra vir u. Kom ons sluit af in gebed. Dankie Vader, vir hierdie boodskap van vanoggend, die foute wat ons maak. Vergewe ons ons sondes, lei ons Here, en maak ons nuwe mense op die pad van die Here. Die foute wat ons gemaak het in die verlede. Liewe luisteraars, baie dankie dat u ingeskakel was op hierdie program. Ek vra vir u dat u nog sal aanluister aan die ander programme wat opkom. En ek bid dat die Here vir u sal seën. Ons ontvang die seën van die Here en nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons God, die troostvolle gemeenskap van u soete Heilige Gees bly met elke een wat vanmôre hierdie boodskap geluister het. Moet laat niemand jou vreugde steel hierdie week nie. Amen. My telefoonnommer, as u vir my 'n boodskapie wil stuur, 082 4585 430, 082 4585 430. Kom ons sluit af. Alles wat mooi is, lieflik, loflik is, mag die vrede van God, die Gees van God strek oor die hele opvanggebied. Die Here seën vir u. Bye bye.

0: Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Geliefdes, welkom by Eden FM, die stem in die paradys. Dit is Ruben Kerspuy wat saam met die gesels en hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek weet van u luister 24 ure dag, omdat Eden FM is u gunsteling radiostasie. Ja, en inderdaad, Eden FM is een van die grootste gemeenskapsradiostasies in ons ontvangsgebied in die Weskaap, en dan maak die Here dit natuurlik moontlik vir ons om ook ander luisteraars te bereik. En as u enige plek in die wêreld is, dan kan u mos ook inskakel deur middel van die sosiale media, die platforms oor die internet. So die Here maak dit moontlik vir ons. Miskien is daar van u wat luister in 'n gebied daar oor see, en as dit moontlik is, dan kan u net vir ons ook e-posse stuur om net te sê waarvan u luister. Maar baie dankie weer eens vir al ons luisteraars, ons getroue luisteraars. En as u in die ontvangsgebied is, u is ingeskakel, wil ek net vir u sê, is op die regte radiostasie ingeskakel, Eden FM, die stem in die paradys. Dis Ruben Kerspuy wat saam met die gesels, en die program waarna u luister is die program wat handel oor familiewaardes. Kom ons bid net saam. Hemelvader, baie dankie vir alle goeie gawes, Here, wat van bo af neerdaal. U is goed, u is groot, u is almagtig, en dankie vir die geleentheid wat ons vandag het om op so 'n manier by mekaar te kom, om soveel persone te bemoedig, aan te moedig. En dankie dat ons kan fokus op die families, omdat families speel 'n baie belangrike rol binne in die koninkryk. Ons bid dan, Here, vandag in die seisoene wat nou voorlê, dat u families sal saambind, saamtrek, saambind met 'n band van liefde en ook die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Dankie vir die papas, dankie vir die mammies, ouma, oupa, kinders, almal wat betrokke is by jou familie. Ons wil dankie sê vir almal se samewerking. Because when you work together as a team, we can do anything in your wonderful name. Bedank vandag, Here, vir families wat deur hartseer en pyn gaan en verdriet, wat deur daai vallei beweeg. Maar dankie dat u sê dat u sal ons nooit begewe of ons verlaat nie. Alle eer, alle lof en alle aanbidding kom u toe, Here. Ons dankie vir alles wat u vir ons doen. Dankie vir die reën. Dankie, Here, vir die sonskyn. Dankie vir u teenwoordigheid in ons lewens. Ons wil dan bid ook vir ons ouers, Here, dat u ons ouers gesond sal hou, omdat ouers speel 'n belangrike rol binne 'n huisgesin. Dankie ook vir die deure wat u oopmaak. Maar Here, dankie vir die deure wat u ook toemaak. Maar die deure wat u toemaak, beteken is u vir ons beskore om daar in te gaan, om haar deur te gaan nie. Alle lof, alle aanbidding kom u toe. Ons loof u, ons prys u, want u is wonderbaarlik om geloof en geprys te word. Dankie vir die deurbrake wat u ook vir ons allemaal gee. Gebruik dan hierdie program, soos wat u al die ander programme voor my en na my gaan gebruik, Here, tot seëning van elke familie wat inluister. Ons sal U altyd deur loof en prys in Jesus wonderlike naam met groot danksegging. Amen. Geliefdes, baie dankie weer eens dat U ingeskakel is by Eden FM, die stem in die paradys. Dis Ruben Kerspey wat saam met die gesels en U is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. En soos gebruik kom ons kop hierdie program dan verder af met 'n lieflike musiekbreek. En ek wil dan vra dat U al die musiek sal geniet. Ons gee ons vir U net die beste oor Eden FM. So geniet die volgende lied.

almal terug verwelkom hier in FM, die stem in die paradys. Dit is so wonderlik om saam met u te verkeer elke week. Dankie vir die aanmoedigings, dankie vir die gebede. Die Julie maand is ook al eindelijk aan die einde. So die ouwe mense sê, die maand is eindelijk basis op sy rug. Ons wil nou sê dat die jaar het so vannacht voorbij gevlieg, ons beweeg al hier voorbij die tweede jaarfte, of die eerste jaarfte natuurlijk. Beweeg al eindelijk in die tweede jaarfte van die jaar, van 2026. En ons kan alleenlik aan die Heere die eer en aanbidding gee om die Heere ons deurgedraad. Ons weet in Augustus maand fokus ons op die vrouwe, en daarom het ek net goed gevind in my hart dat ons Julie maand sal gesels oor ons mans, nie noodwendig vaders nie, maar oor die manlike geslag. Ons kyk dan in Julie maand, ons gekyk na die mansidentiteit, die waarde wat een man het, en vandagse thema handel dan oor mansleef, die waarde respek, mansleef dit, die waarde respek, omdat respek een van die belangrikste waardes is, wat deel is van ons bouwstene in ons levens en ook in ons huise. Wanneer een man leer om met respek te leef, word hy een seën vir sy gesin, sy werksplek en sy gemeenskap. Mag hierdie gesprek wat ons dan vandag het, elke man inspireer om niemand anders te maar Christus een voorbeeld van respek na te volg. Want ek geloof dat ons is manne van respek en manne wat respek uitleef, omdat dit 'n belangrike waarde is wat in elke man se hart se naal moet wees. Ons leef vandag in 'n wêreld waar respek al hoe meer skaarser word. Want ons sien dit in die manier waarop mense met mekaar net praat. Ons sien hoe huweliksmaat die mekaar optree. En dan denk ek, wat nogal hard sê, ons sien selfs hoe kinders met hulle ouers omgaan. Een ware man is nie iemand wat ander domineer nie, maar iemand wat ander met waardigheid behandel. Respek is nie swakheid nie, dit is een geestelike volwassenheid. En so roep God mans om hulle vroue, kinders, ouers, kollegas, die natuur en alle mense met eer en waardigheid te behandel. As ons terugkom, dan gaan ek vir u so twee skrifgedeeltes gee. Maar ek dink, kom ons speel weer eens net 'n mooi lied vir u. En nou weet u dat ons gesels dat mans leef, nee, mans leef respek, mans leef die waarde respek. Geniet die lied, geliefdes.

Ek wil u terug verwelkom hier in FM, die stem in die paradijs. Dis Ruben Crispy wat saam nie gesels. En hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Julie maand fokus ons op die mans en in vandag se program die tema gaan oor respek, dat mans leef daai waarde, respek. Efesiërs 5:25 sê, mans, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en onsself daarvoor oorgegee het. Nou daai woordjie respek is maar net 'n ander manier hoe mens lief hê spel. Kom ek lees weer vir die teks, Efesiërs 5:25, mans, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en onsself daarvoor oorgegee het. So ons kan nou eerst sien dat hy praat hier met mans wat getroud is, maar dan praat die skrif ook natuurlijk met alle mans, dat ons moet die vroue respekteer. En die tekst is so mooi, soos Christus dit gedoen het hier oor die gemeente, hy is bereid. So ons leer hy dat ware liefde altyd met respek gepaard gaan. Christus sy liefde was opofferend, nederig en eerbiedig. 1 Petrus 2:17 betoon eer aan alle mense. So met die broeders lief hê, vrees God en eer die koning. En hier skrif wys dat respek nie net vir sekere mense bedoel is nie, maar eintlik vir alle mense. So die teks lig dit uit, alle mense, jou broeders, God en ook die koning. Want ons het nou so mooi gesê vir u daar in die begin, dat 'n ware man is nie iemand wat domineer nie, maar ware man is iemand wat ander met waardigheid behandel. En so sien ons dat respek die toon eindelijk een geestelike volwassenheid. En dit is die oproep wat God in hierdie tyd het tot elke man. Want die kommerwekkende statistiek in Suid-Afrika is dat geslagsgebaseerde geweld is een van die hoogstes in Suid-Afrika. Dit wil sê geweld teen vroue en kinders, en natuurlik in 'n kleiner mate is dit ook geweld teen oor mans. Ons kyk verder, wat beteken respek? Wat beteken die konsep respek, hierdie begrip, hierdie konsep? Respek beteken om die waarde wat God in elke mens geplaas het raak te sien en dan daarvolgens op te tree. So God het elke mens uniek geskape, waardig geskape, belangrik geskape. En so wanneer jy 'n persoon is wat respek uitleef, dan beteken dit 'n mens sien die waarde van wat God in mense geplaas het. Mens sien dit raak, dan tree mens daarvolgens op. Nou ons soek die mense uit nie, ne, geliefdes. Dit is van die ou wat daar in die straat vee, en die vrou wat papiere daar optel, almal, het behandel almal met waardigheid, want ons almal het 'n plek gekry wat God ons geplaas het. En as ons nou terugkom na die musiekbreek, gaan ek graag kyk na hoe leef ons mans respek uit. Hoe leef ons mans daai waarde van respek uit? So geliefdes, ek dink is ook tyd dat ons vir die mans bid oor die algemeen. Jong manne, jonger seuns, mans oor die algemeen volwassenes, ons seniorburgers, kom ons tree in vir ons manne. Die Here seën u.

Baie dankie, geliefdes, ons luisteraars, Eden FM familie. Baie dankie dat jy ingeskakel is by Eden FM, die stem in die paradijs. In die program waarby jy ingeskakel is, nou is die program wat handel oor familiewaardes. Ek het voor die muziekbreek gesê, ons gaan kyk hoe leef ons as mans respek uit. Hoe leef ons dit uit? Nummer 1, ons respecteer eerst God. En hoe respecteer ons God? Deur gehoorsaam aan God te wees. Dat is seker die grootste teken dat een mens God respecteer, deur gehoorsaam te wees. En dan as jy man is wat getrouwd is, dan respecteer jy jou vrou deur liefde, getrouheid en ondersteuning. So ons sien, hierdie is alles nie net concepte nie, maar as concepte wat ons in die praktijk toepas, is praktisch. Hoe respecteer jy jou vrou deur liefde, getrouheid en ondersteuning? Hoe respecteer een man sy kinders deur tyd? Deur tyd. Kan jy hoor, ek sê die woordjie twee keer. En dan deur leiding en voorbeeld. Ek dink die grootste impak wat een man op sy eie kinders kan maak, is wanneer hy een voorbeeld stel. In alle opsigte. So ons stuur net ons kinders kerk toe nie, die man stel die voorbeeld van hoe en wat gedoen moet word. Ons respecteer ons ouers. En hoe doen ons het die eer en dankbaarheid? To honor, to be thankful. Ons kan ons ouers nooit terugbetaal in geld vir dit wat hulle vir ons gedoen het nie. Oh, but really, maybe I can use the word as follow, we can pay our parents back by honoring them and to show our appreciation, our hearts are full of thanksgiving vir dit wat hulle vir ons gedoen het. Hoe sal ek my ouers kan terugbetaal vir dit wat hulle vir my gedoen het van kindsbeen af tot nou toe? En as die tydgelde wat hulle betaal het, al die kere wanneer ek ander events aangaan het, jou ouers is jou grootste ondersteuner, en so daarom bewys ons as mans eer en dankbaarheid aan ons ouers. Ons respecteer ander mense selfs wanneer hulle van ons verskil, want ons kan toch nie dink dat almal sal altyd met ons saamstem, want kyk, baie keer as ek ook verkeerd, dan is die ander persoon reg, so gelang dat net hier geskil word, maar het wys ons sy uniekheid. So ons respecteer ander mense al verskil hulle van ons. Nou ons respecteer ons self deur 'n lewe van integriteit, heiligheid, om dit uit te leef. Want een mens moet self respek het, as jy nie self respek het nie, hoe gaan jy respek het vir ander mense? So wanneer een pa respek uitleef, dan leer sy kinders om respek te toon en te betoon, want hulle sien dit, hulle beleef dit. Wanneer een man sy vrou respekteer, skep hy een veiligheid en hy skep een vertroue in die huis. O, dit is een lekker huis daai. Daar waar die man respek toon teenoor die mense, die familie wat daar saam met hom leef, skep 'n veilige hawe, veilige plek. En ek dink ek gaan weer nie na die musiekbreek net weer terugkom na die aspek toe. So kom ons luister na nog 'n baie mooi lied, en ek weet dat u sal die lied geniet.

Ek wil u terug verwelkom by Eden FM, die stem in die paradys. Na my is Sister Julia. Ek wil hê jy moet ingeskakel by Sister Julia se program ook, Africa Gospel. Dit is een van my gunsteling programme. En so natuurlik al die ander programme oor die radio ook, want ons word so opgelig en gestig. En daar waardeer ons u wat ingeskakel is. Dis Ruben Kerspey wat gesels en die luister na die program wat handel oor familiewaardes. Ek het voor die musiek breek, het ek net genoem dat die huis waar die pa, waar die man is, die priester, profeet en koning van sy eie huis, daar waar respect die boe aan die lys van waardes is, en die man toon dit, hy respecteer sy vrou. Nee, die kinders sien, so huis is a veilige hawe vir almal wat daar bly. Want dink nou net, 'n man met disrespekvol is deur sy eie huis, so hy breek, dan moet sy eie koninkryk eintlik af. Want die Here het daai man geplaas daar, die pa. So that territory. He is responsible, hy is verantwoordelik en sal aanspreeklik gehou word vir dit wat daar so plaas vind. So pa wat oorlog voer, ons moet bid dat die Here so kalmte sal bring, want ons sien in ons gemeenskap heel wat huise wat ondergaan as gevolg van 'n pa wat oorlogsigtend is. Maar dankie vir al die ander paans ook. Daar is paans wat hulle huise bou waardig, met goeie waardes. Respek word nie net deur woorde gewys nie, maar deur optrede, deur luister, deur vriendelikheid, geduld en selfbeheersing. Kom ek herhaal weer, respek word nie net deur woorde gewys nie, maar deur optrede, luister, vriendelikheid, geduld en selfbeheersing. Die grootste voorbeeld van respek is Jesus Christus. Hy het mense met liefde, deernis en waardigheid behandel, selfs die wat hom verwerp het, en so Christus

Baie dankie dat u ingeskakel is, geliefdes. Ons rond ons program af en ons het hierdie maand met die mans gepraat. Volgende maand, dan fokus ons weer op die vrouwe. Dit gaan net so interessante, opgewekte tyd wees. Ja, mans, ek wil toch net vir u noem dat u is belangrik. Respek word nie geëis nie, dit word verdien deur karakter, nederigheid en liefde. Die ware maatstaf van een man is nie hoeveel mag hy het nie, maar hoeveel respek hy aan ander mense bewys, aan andere. So God soek mans wat nie net sterk is nie, maar mans wat met respek leef. Een man van respek, so een man bou sy huis. Hy bou sy huis met waardigheid en hy bou sy

Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.

Si parami sotto un bagulho. We love you, God. We love you, God.

0: Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by die program Chosen for Greatness. Ek is Shirley Lou wat vanmiddag op hierdie laaste Sondag van Augustus saam met julle kyk. Van Julie. Oei, jene, ek is al 'n maand vooruit om van Julie saam met die kuier. Ek glo ons gaan 'n wonderlike tyd saam hê.
1: Amen. Hallo suster Shirley. Goeiemiddag een en elkeen wat ingeskakel is. Hier op Eden FM, hier stem in die paradijs, en dit is die program Chosen for Greatness. Ja, en we talk about the great things of a great God, of a great people. Ja, dit is aan die einde van Julie, how the time has flown, en ons is vir die Here dankbaar vir die genade wat hy vir ons bewys het. And he's still keeping us standing.
0: Ja,
1: Angeline nee? Bernadette Naidoo. En ek weet ons gaan sommer lekker kuier. Dis 'n kuierprogram vandag. Halleluja.
0: Ja, ons is, die jaar is al verby die halfpad merk, nee? En ons is in die hartjie van die winter. Maar vandag is ons geseën met 'n lieflike sonskyndag. En ons as mens deem ons jare en tye waar. En maar net so in die geestelike is daar ook seisoene. En 'n winterseisoen beteken nie noodwendig. Dis 'n
1: slegte seisoen.
0: Dis 'n slegte seisoen. Want kyk hoe soos die son so lieflik vandag deurbreek
1: in die winter.
0: In die winter. Net so kom God deur.
1: Ja.
0: En hy laat sy lig en sy glorie skyn oor ons.
1: Sure. Ja, ek dink, 'n vriend van my het altyd gesê, as die son net skyn, is dit 'n rakete woestyn. So, ons moet 'n winter hê. 'N winter is essensieel vir groei. Ne?
0: Absoluut.
1: Net voor die winter het ons mos herfs. Is ek nou reg, somer, herfs, winter, lente, ja. Net voor winter het ons herfs, dis wanneer die blare afval. En dan kry ons die winter waar dit lyk asof niks gebeur het. Maar God is at work, especially in the unseen, in the winter seasons of our lives. God is at work, mense. God is at work. Ek wil vandag vir u sê, there is never a time or a season where we have been abandoned, where we have been left desolate, where we have been left alone. Een van die greatest awakenings wat ek self persoonlik ervaar het, en ek weet, dit is groei. There's a constant revelation, there's a constant awakening, there's a constant understanding, né? Growth and development and revelation is progressive. Maar een ding wat vir my uitgestaan het in die afgelope tyd in my eie persoonlike lewe is the fact that God meets us exactly where we at.
0: Amen.
1: He's not unawares. He's not uninterested. We've not been left on our own devices, especially in our winter seasons.
0: Wow, powerful. Jy sê, die Here laat ons nie eintlik, wat jy eintlik sê, die Here laat ons nie aan ons eie genade oor nie. En as ek nou dink aan die herfseisoen, net voor winter, en dan val die blare mos, so die boom raak mos nou ontslaaf aan sy blare, en dan lê die blare daar op die grond en so aan. En die boom staan nou daar kaal. Onaantreklik.
1: Yes.
0: En baie keer is ons omstandighede maak ons onaantreklik of onaanvaarbaar. Ons is nie meer sosiaal, meer so aanvaarbaar nie, as gevolg van ons omstandighede nie.
1: Sure.
0: Maar in die omstandighede, soos jy sê, sien God ons. Hy sê selfs die emosie val, sonder dat die Vader daarvan weet nie. En dan denk ek aan, is dit Hagar in die woestijn. Daar selfs het die Here haar raak gesien en het haar daar ontmoet.
1: Dierbare is wat vir my eintlik so stunning is, né? As ons nou vat die narrative van Hege, dan praat ek, dan wil ek sommer insluit Elia wat daar onder die bos gaan leed. Hy het nou net die massiewe deurbraak gehad met die profete van Baal. En hy gaan lee daar onder een bos, want Jezebel het vir hom een dreigement gestuur. En dan praat ek van Jesus daar in die tuin van Getsemane alleen en hy is in sy bitterste nood. En dan is het vir my amazing dat ons hierdie stories, hierdie incidente, hierdie experiences het, waar niemand by was nie. Daar was niemand by nie. But God gives it unto Moses. He gives it unto the apostles to write in their narratives of the gospels. Hierdie incidente, because it is important for us to know that even in the midst of our desperations, of our depressions, of our conflicts, of our anguish, our anxieties, want die Bible sê baie uitdruklik, Jesus het daar geworstel in die tuin van Getsemane. Het geworst, ek wil nog eendag praat oor die gedeelte daar, sister Shel. But God reveals those things to us. Ons kry hierdie glimpses van die winters, van ons voorgangers, né? And we see how God comes to their aid, how God intervenes in their winters. Hallelujah.
0: Sure. How does God intervene in our winters? And how? Sure. Jy praat so van, die wintertye in ons lewe, dit gaan gepaard mos met anxiety, jy genoem, en dan, ander nog een ding is, vrees. Wat gaan word, sê nou maar,
1: the what ifs,
0: en jy voel so beklemd, so benauwd, en dan die genoem van Jesus, daai in die tuin van Getsemane, daai was sy anxiety
1: oomblik
0: gewees.
1: Wow.
0: Maar hy het uitgeroep na sy Vader.
1: The only one that could have saved him.
0: Aye. Yet.
1: It was for salvation.
0: Amen.
1: That he pursued. Kom ons gaan kyk gou. Net so vinnig. Jesus, gaan na die tuin van Getsemane. En hy roep uit, hy sê, o Here, hier's 'n rowwe tyd wat vir my wag. Ek weet, as ek hier uitkom, as ek nou hier uitstap, is dit die begin van die einde. Hy sê, neem hierdie beker, die bitter beker, die beker met gal, wat vir my wag van my af weg. Iets moet gebeur het, tussen daai uitroep, en sy volgende woorde, waar hy sê, nogtans, nie my wil nie, my evil. Something happened in between those two lines. that made him willing and strong enough to pursue what he knew he came for in the first place. That is the thing that makes the difference.
0: Now, can you elaborate on what that something was? Because our reaction is that with anxiety. So what was God's response that moment? Because God responded to us. Right?
1: Yeah.
0: And I say ook, hy is wakker achter sy woord om dit te volbring. Yes. So yes. Angeline, sal jy ons vat na die woord wat God tussen in oomblikke.
1: Kok, ek wil gou die lied tot die song wat ons gespeel het, ons eerste song, en dit gegaan oor The Great Awakening, en ek het nou gou vir eie gevra, wat is awakening, en van die goed, wat hy sê, is a shift in consciousness, characterized by a sudden or a gradual expansion of awareness, the breaking of conditioned habits and the realization of one's identity beyond the egoic mind. So there's a... Well, like says, itself, there's a revelation, there's a shift, there's a paradigm shift, the veil has been taken away. So I believe in his anguish, because he knew what is about to come. En die selle gebeur op die kruis, my God, roep hy uit. En ons kan op 'n latere stadium selfs daar oor 'n bietjie gesels. Maar in die tuin, in sy anguish, roep hy tot Abba. Not to God, to Abba. My Father. And I believe in between those two lines, neem my die beker weg, en nogtans nie my wil nie, is there an awareness, a consciousness of the everlasting love, the everlasting arms of God that is beneath us. A confirmation of his identity, that he is the Son of God, but he's also the Son of Man. So I believe that awareness made it for him possible to renew his strength. The Bible says, die wat op die Here wag, those that wait upon the Lord shall renew their strength. That waiting means to be intertwined with the Lord. So I believe in between those two sentences, there was an intertwining. There was a strengthening in that relationship and in the trusting and in the dependency of Jesus upon his Father, whom he knew, loved him. And dan sê Hebreërs so mooi, it was for the joy set before him that he endured the cross.
0: Sure. Absoluut amazing. Want wat gewoonlik gebeur is in hierdie omstandighede van ons, nee, jy word mos gechallenged.
1: Yes.
0: En dan is dit so maklik om te vergeet wie ek eintlik is.
1: Yes.
0: Om my rug te draai op hierdie op Vader. Want hy kom maar nou nie deur.
1: Yes. Soos wat ek verwag nie. Yes.
0: Maar soos jy sê, die awakening, omdat Jesus, hy intertwined moments, die was vir my, sê dat dit was net weer a affirmation, a realization of who he is, his identity.
1: Absolutely.
0: I know who my Father is.
1: Absolutely.
0: And I know what I was sent to do, what was my purpose. And that's why I will trust my Father.
1: Yes.
0: Because he...
1: As a totale surrender.
0: Oh.
1: Ne?
0: Sure.
1: Ek wil miskien, net voordat ons gaan vir 'n musiekbreek, ek gaan hierdie week Man, ons is mos maar in 'n konstante proses van transformasie. Mm. Maar ek word gekonfronteer en ek prosesseer waar ek is en waar ek was en waar naartoe ek wil gaan. En ek besef, ek sê vir die Here, Lord, no more turning back. I can't go back from where I come from. Mm, mm. In hierdie oomblik gaan ek aanvaar die identiteit wat U vir my gee, nie wat mense sê of wat omstandighede bepaal of wat my eie hartsbegeertes is. Nee, Here, U woord, U waarheid, U planne, nogtans nie my wil nie, maar U wil.
0: Amen.
1: Amen. Ons gaan vir 'n musiekbreek.

0: Dierbares, welkom terug, luisteraars. Ons gesels oor wintertyd in ons lewe, nou seisoene. En ja, Angeline, jy het baie diep gegaan voor die breek. En iets wat my opgeval het, wat jy genoem het, is dat there needs to, when you described, or what you call it, Abba. Then you, Abba Father, mentioned something about the, that needs to be a shift in consciousness.
1: Yes.
0: Nou, ek denk dit is waar ons mee struggle. Want as ons kyk soos die probleme in die goed kom, die aanvalle kom, die angst oorval ons, vrees oorval ons. Ons weet nie wat ek kan toe nie.
1: Dis ons belewenis.
0: Dis ons belewenis. Ons is in die storm.
1: En as baie storms. As baie storms en baie keer kom hy storms om op een slag. Die koesie, en as om nou een wat die kant vandaan kom.
0: Maar as ons shift na van die storms af, na, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ook help ek jou, ook ondersteun ek jou.
1: Hou jou vast met my reddende
0: rechterhand.
1: The hand of authority. The hand of power.
0: Dan kom ons weer terug. Na wie sin ons is eintlik, aan wie behoort ons?
1: Shirley, tussen in die breek het ons gou vinnig gechat en een van die goed wat ons discuss het was tydens hierdie proses van herfs na winter op pad na lente, terwyl die boom daar naak staan in die pad sonder enige blare, en die blare lê op die grond en dit lyk jy baie aanloklik of aansienlik nie, ne? It's not a feast to the eye. En baie keer praat ons van, ek het hierdie ding, I love those trees that are just bare, you know, it's a hierdie gestroopte bome, there's such a beauty in that. Een ding wat ek, twee goedjies wat ek gou wil sê is, een, whilst the leaves are on the ground and there are comments made about the appearance of the tree, the tree hasn't changed who what it is. It remains the tree. There's no change in label or identity or purpose or stature eintlik. The only difference is that there's no fruit at that point in time that is visible. It is latent, it's potential, but it's not visible at the moment. Ne?
0: Mm-hmm.
1: But there is gonna come a time when, that's what I will say, ons winters is temporary. Ons winters is nie 'n permanente toestand nie. Daarom kan ons nie 'n boom judge op grond van 'n tydelike situasie nie. Want sy purpose in essence het nie verander nie. Sy naam het nie verander nie. Sy karaktereienskappe het nie verander nie. Die potensiaal om vrug te dra om loverijk te wees, om skade te bied, skade weer te bied, het nie verander nie. Daar is 'n tydelike change in die expression van wie jy is. Jo.
0: Ja. Absoluut. Halleluja. Dis hoekom ek dink Johannes 8 vers 42 sê Jesus. As julle as God julle Vader was, sou julle my lief hê, nê? Want ek het van God afgekom. En hier is ek nou. Ek het van God afgekom. Hier's ek nou. In my omstandighede.
1: Hier's ek.
0: Blaarloos.
1: Ek het opgedaag. Onverin, maar dit is die way julle kyk na my. It is the way you judge me. It is the way you perceive me. It is the way you receive me.
0: Absolutely.
1: That makes the difference. Dit goed die ander dingetjie wat ek wou sê ten opsigte van hy gestroopte boom. Sy is 'n tydelike toestand. Maar hy kry nog steeds sy nutrition vanuit die grond, vanuit die bron. Dis wat jy nou sê met hy skrif. Ek het van die Vader gekom. Hier is ek nou. Hier staan ek nog steeds. Revealing Abba.
0: Rooted in Christ.
1: Rooted in Christ. Halleluja. Ja,
0: ek het van God afgekom en hier is ek nou. Ja. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Ja. Nogtans nie my wil nie,
1: so.
0: Maar u wil, Vader.
1: An awareness. So. An awareness, a shift in consciousness of who we are. Weet jy, sal ek dink, en rechtig, ek kan nie namens enig iemand anders praat nie, ek praat maar namens myself. I trust the Lord that I will come to the place where I can unapologetically understand and embrace my storms. Want dit is in my storms wanneer ek begin reflect, wanneer ek begin investigate, wanneer ek uitroep tot God. Dis in my storms wanneer ek gaan soek vir antwoorde, wanneer die son skyn, dan is alles okay. Maar dis in my storm wanneer ek soek vir antwoorde, wanneer ek op die uitkyk is vir uitkoms. En baie keer dan is dit nie die omstandighede wat verander het, maar dit is hoe ek kyk na my omstandighede wat die omstandighede anders maak. Want ek het ook al persoonlik baie keer op 'n daaglikse basis ervaar dat in my storm, in my anguish times, in my tye van konfrontasie, dat ek gaan vra, en nou Here, hoe maak ons nou hier? Hoe hier vandaan? Wat sê u vir my? Wat is u wil vir my nou hier? En never ever was there a time when he didn't meet me there. Right there in my storm and in my becoming aware, in my hearing from God, in my understanding of who he is, a loving God, and in understanding him, understanding me, and looking through his eyes, not just to my circumstances, but to me, makes the difference, bring the shift, so that in order for that, I can also say, okay Lord, not my will, thy will be done. Let's do this. Let's journey through this winter, because summer is coming.
0: Hallelujah, hallelujah. Luisteraars, ja nie. Just soos Angeline sê, dat is in ons storms wat ons soek vir uitkoms. Ons soek vir help. Maar dan sê die woord, die Here is my lig in my heil. Die Here is vir my 'n toevlug. Mm. Hy is vir my 'n skuilplek.
1: Sy naam is 'n sterktoring. Geliefdes, ek het geleer, Jesus teen hierdie tyd moes ek al. En somtyd struggle ek nog steeds sel, om te besef, dat's twee opsies. Ek het twee opsies. I can do it my way. I did it my way. Ne? I can do that. Yes, I can do that. I maybe have the ability, I have the resources to do it my way and make decisions that is based on the flesh and upon the things of the visible, the mental capacity. But then there's also the other option, and consult with him in vra by die Here, Here, u woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet.
0: Mm.
1: Of is dit lamp vir my voet en 'n lig vir my pad? Hy ene.
0: Mm.
1: Guide me step by step. Heal me from this hurt and rejection and whatever the storm is. Whether it is a financial storm, maybe het ek by my budget gehou nie. Whatever the situation might be. En ek wil much rather go to the way of the Lord, because he sees the end from the beginning. Ek sien nou hier, en ek wil nog net hier hê dat moet nou hier hanteer word, but he sees the end from the beginning.
0: Mm.
1: And maybe he will lead me on a path that I didn't even consider. And at the end of the day, that's what the Bible says, there's a way that may seem good to you,
0: mm-hmm.
1: but the end leads to death.
0: Mm-hmm.
1: But if we keep to the Lord, if we listen to him, if we know, if we build on that relationship that we have, if we understand that he's pursuing us constantly, then I would much rather opt for that option. Because in that is life, in that is healing, in that is wholeness, in that is deliverance, in that is prosperity, in that is abundance. And every word, every promise being made manifest is possible through that option.

0: En toe hy weggegaan het, en hy was gestroop van alles wat hy gehad het, toe onthou hy. En hy sê vir homself, ek sal opstaan en na my vader gaan.
1: Come home, come home, come home. Aan die einde van, jy sien, dit is vir my die key. Aan die einde van die dag, ek het vanoggend in my journal toe skryf ek, at the end of the day, that is the end of the day. At the end of the day, the issue is, the core is, the storm needs to lead me home.
0: Mm.
1: It is not for me to show my strength. It is not for me to show my ability. It is not for me to have ego arise.
0: Mm-hmm.
1: The storm, the purpose, the reason for the storm is to bring me home.
0: Wow.
1: Yes.
0: En dat laat my dis nogal profound stelling wat jy daar maak.
1: Mm.
0: The storm needs to lead you home.
1: Mm.
0: En dan laat het my denk aan op die see, mm. wat mens, die lichtdorings.
1: Mm. Yes.
0: He's guiding the ships in the, that light. He's guiding the ships safely to shore.
1: Yes.
0: En as een mens in die
1: especially in a storm.
0: In the storm. En dis ook om het so belangrik is, dat baie keer is jy mos in die omstandighede, en jy is mos nou alleen daar.
1: Mm.
0: Jy is verlaat van almal en alles.
1: Yes.
0: Who is your light? Wie soek jy? Wie sy lig skyn oor jou?
1: Ons stop om gewoon neder.

0: Welkom terug, luisteraars. Voor die breek het ek gevra, wie se lig lei my deur die storms en deur my winter? Nou, ek weet nie van u nie, maar van my is het maar soos Psalm 27 vers 1 sê. Die Heere is my lig en my heil. Vir wie sou ek bang wees? Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en sterkte, 'n hulp in benoudheid. Van daar is nie 'n ander nie. Uit hom, deur hom, tot hom. Hy is die enigste ware helper.
1: Ek sê vanoggend vir die Here, ja, Lord, jy moet nog maar baie sikkel met my, jong. Baie dankie vir jy onvoorwaardelike liefde, want joh, dis gesikkel, dis, you know, many times we talk about God, but we don't talk to Him. And it's when we direct our eyes and our attention to Him, and dat ons nie net noodwendige lys het van die goed wat ons, Here, help my in hierdie benauwdheid, en ja, ons moet dit doen, maar ook om ruimte te skep, dat die Here kan respond en vir ons kan infuse met sy wil, met sy liefde, met sy krag en sterkte. Want ja, hy is ons sterktoring, hy is ons lig, hy is die redder vir ons benauwdhede. In die dat ons nou bezig is om amper al weer klaar te maak, wil ek sê, let's run to Him. Soos die verlore seun, I will go to my Father. Because, Abba, He's waiting on us to come and converse. We've been invited into a relationship, into a plan that is there to prosper us. We've been invited to participate in a beautiful life. And let us not try to solve our issues on our own devices and in our own strength and in our own perceptions. Let's consult with the Lord. And the other thing, the flip side to that also, is that as we are journeying home, let us walk each other home. Want net soos ek dalk soms die boom is wat deur my winter gaan, is daar iemand anders wat ook deur 'n winter gaan wanneer ek in my somer is, wanneer my bloeisels blom, wanneer my vrug dra, wanneer my skaduwee wyd strek, wanneer daar genoeg is van my om te eet. Let us provide space, grace an invitation for those that are going through their winter time to endure, to run home, and then to participate in the conversation of heaven, because we are all on our way through this journey.
0: Sure, this journey of life is not an easy one. Yo. And let us walk each other home.
1: Yes.
0: Because we may be in different seasons.
1: Yes.
0: But we need each other. Matthew 5 verse 16 says, let your light shine before
1: so
0: others.
1: So that others may see.
0: That they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.
1: Ek het 'n baie interessante ding die ander dag gesien, toe sê die vroukie, wanneer ons deur 'n krisis gegaan het of 'n storm gegaan het en ons het genade ontvang, baie keer is ons ongenadig aan die ander kant van ons genade. Mag die Heere vir ons gee dat die genade wat ons ontvang maak dat ons genadig is en genade bewys. Want my genade het ek weer nodig, want daar is weer 'n winter wat wag. Because there is a rhythm of grace. So the beauty of life is that we need each other. We are part of a body. Die hand kan nie vir die voet sê, ek het jou nie nodig. We are all one. We all have one father. We are all on our way home. One home, one baptism, one faith, one love, one father, one elder brother. We are all family. Let us stop. Pastor Spencer het so mooi bedien vir oggend. Ja, powerfully in the fact that kom ons stop om van mekaar te praat wanneer ons in 'n winterseisoen is. Daar is vir my so mooi skrif in, ek bly vergeet of 'n June of Philemon is, maar een van hy twee, want hulle is al twee een hoofstuk. Sies wat sê, my geloof raak effektief wanneer ek begin confess en verstaan en bevestig every good thing that is in me in Christ Jesus, but also to confess and appreciate and declare and affirm every good thing that is in you that is in Christ Jesus. That is when the world will see that we are his disciples.
0: Ja, nee.
1: So, winter, yes, verseker. Somer, yes, verseker. But let us still be representatives of this kingdom in whichever season it is that we have. Because there is a rhythm of grace. And we are all part of the body. Amen. Ja.
0: Hieraan sal die mense weet dat julle my disciples is as julle mekaar liefhet.
1: Yes.
0: Luisteraars, vanmiddag wil ek sê, hieraan sal ons weet dat ons medereisigers in die geloof is as ons ons lig vir mekaar laat skyn in watter seisoen ons ook al mag wees. Ons mag saam op hierdie pad wees. Maar dit wat ek ervaar, kan, dis mos soos die pad is mos in bane.
1: Yes.
0: Of as verskillende streke, lande, ervaar verskillende
1: afdrande, opdrande.
0: Die hulle ervaar nie dieselfde seisoene op dieselfde tyd nie. Dat reën nie op dieselfde tyd in 'n ander dorp nie. Maar laat ons daar vir mekaar wees. Deur hy die warmte, hy lig, genade vir mekaar te bewys op hierdie pad.
1: Amen.
0: Amen.
1: And let's walk each other home.
0: Halleluja.
1: Dankie dat u ingeskakel was. Glo dat u die tyd saam met ons geniet het. Dankie Noreen vir jou boodskapie. Dankie dat u ingeskakel is. Mag die Here u seën. Mag u 'n verskriklike geseënde exciting en openbaarmakende week hê. And may we have a constant awareness, a newness, a new understanding beyond the veil moments with the Lord and with each other. Amen. Het jy klaar bygesê so?
0: Ja.
1: Okay. Sê gou weer by.
0: Tot ziens, luisteraars. Staan op, word verlig. Die Here seën u.

0: Luister, as goeiemiddag, is ingeskakel op die program Kerk Aktueel, sondagmiddag 2 uur, 3 uur toe. Het is pas 2 uur geword, so ons verwelkom vir u, om saam te luister, die luisteraars op die, in ons Eden distrik, en ook luisteraars wat op internet ingeskakel is. Ek trou regtig dat die Here vandag ook in ons sal praat, deur ons sal praat, en dat die Here se woord ook vandag sal grond vind, die saad sal uitgaan en sal groei bring, verandering bring in mense se lewens. Is Nico agter die mikrofoon by my, Bataleur Boeta Hilton.
1: Boeta Nico, baie dankie, goeiemiddag aan al ons luisteraars. Ek groet in Jesus se wonderlike naam.
0: Dankie my Boeta, Boeta Hilton. Ag Boeta Jacques het 'n verskoning gemaak. Hy kan nie vandag saam met ons wees nie, maar so ons gaan vandag gesels, soos ek sê, as die kerk van Jesus Christus, die radiostasie in die paradys, wat die boodskap van die paradys wil uitdra, wat ons die boodskap van hoop wil bring. So as jy ingeskakel is nou, is nie, dit is nie 'n fout nie, is nie verkeerdelik ingeskakel nie, bly ingeskakel. Dalk 'n pen en papiertjie nader trek om 'n teksvers neer te skryf, want ons hele gesprek gaan nie uit ons eie gedagtes uit nie, maar regtig wat die woord van die Here sê. So ons wil eerst kom en die staan teen enige gees van ons leiding, wat ons luisteraars mag tref, in ons dorp, in ons streek, in ons land, en ons vraag dat die Heilige Gees ons sal lei, en dat hy deur ons sal praat. So vandag wil ons bietjie net gesels, ek wil my inleiding net doen oor sonde, die beginsel van sonde. Ek dink is een van die grootste struikelblokke wat daar is, en dat omdat ons mense is, en ons sikkel met sonde, kom die duivel baie kere, en die duivel, hy byt dit uit. Hy weet dat ons swak is, en uit ons swakheid, sit hy nog swak gedagtes, of verkeerde gedagtes in ons koppe, en ons as die kerk van Jesus Christus, as die mense wat al die pad stap met die Here, ons struggle self baie kere, en ek dink die beginsel, die grootste struikelblok wat ek kon sien binnen die kerk wat haar lewe keer is die beginsel van sonde. So ek het nou hierdie, ek sê nou vir Boeta Hilton, ons nou buiten was, dat my het boodskap gestuur van die duisend, van die miljoen vrouwens wat gebid het in Nigeria, en is krachtig om te sien dat mense regtig uitroep na God.
1: Yes.
0: En dat die miljoen vrouwens, en ek wist nie seker hoe dit gekwantificeer word, maar dit is, Boeta Hilton sê, dit kom in Suid-Afrika in September, nie?
1: Die 19 September van jaar, dan in Johannesburg, Mount Zion is die plek sy naam, dan trek die land, saam met nog buitenlandse gasten, Boetas en sissies by mekaar, en dan het Suid-Afrika ook die geleentheid om die platform van deel te kan wees van 1 million women.
0: Yes.
1: Mordechai's en Esther's praying for the nation of South Africa.
0: Dankie baie goed. En ek dink dat wat vir my baie uitgestaan het, soos ek sê, is die uitroep van hierdie vrouens wat skree, God is their mercy, mercy, mercy. En ek dink die herlewings wat ek van gelees het sover, het ook gegaan dat mense op hulle knieën geval het en gesê, God is their mercy for me. En ek dink as ons die beginsel van sonde verstaan en ons kan sonde plaas op die plek waar dit moet wees, dan gaan dit ons baie help. Matteus 11 vers 28-30 sê Jesus, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, en julle sal rus vind vir julle siele. In die volgende vers sê, want my juk is sag en my las is lig. So om uit die chaos uit te ontsnap, uit die bose geestes wereld te ontsnap, moet ons die juk van Jesus Christus opneem.
1: Yes.
0: Johannes 7:37 sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom. Ook soos die vorige vers het sê, kom na my toe. Sê, laat hy na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water, sal uit sy binneste vloei. En ek dink as ons vandag eerlik is en ons vraag, as ons om ons kyk en weer kyk na as ons die program Kerk Aksieel kyk na die kerk, neem die kerk te oordeel en veroordeel en beoordeel nie, maar omdat ons vir onsself intern die vraag vra, hoeveel strome lewende water kom uit my kerk uit, hoeveel strome lewende water kom uit my uit. Baie kere as een mens na jouself kyk, is dit beter, want as jy na iemand anders kyk, dan is dit makkelijk om vinger te wys, maar kom ons al maar eers die balk uit ons eie oog uit. So, baie kere dan sien een mens die vrugte van die strome lewende water, die vrugte van God, en sien jy op Sondag baie sterk, en die rest van die week verdwyn al die opsigtelikheid van die kerkmense, en dan is dit, dan kan die mense onderskeid is in wie was Sondag opgewonde in die kerk, en wie was nie in Sondag in die kerk nie. Ek dink, baie kere is die beginsel van kerk, is baie kere gehijack dier die bose. As ek kyk Jeremia 29:11, die prosperity teaching, dat sê, wat ons weet, dat God beplan goed vir ons. As een mens dit binnen die context sien, wat dit geskryf is, Jeremia het geskryf, in die jaar 500, amper 600 jaar voor Christus. Dit is die eerste jaar, wat die volk uitgevoer is na Babylon toe vir 70 jaar.
1: Yes.
0: So in die begin van 70 jaar van ballingskap, skryf Jeremia dit en sê, ek ken die planne wat ek het vir jou. Jy het planne om jou te laat, plans to prosper you, and not to harm you. Maar nog steeds gaan die volk vir 70 jaar uit na ballingskap toe. En ek dink die Here steek sy hand uit na ons toe, en hy sê, wat moet ek nou nog doen? As jy kyk na hoe hy die Israeliete uit Egypte uitgeleid het, en dat hy is wys, en hy sê vir ons, wat hy vir ons gedoen het, en al wat ons moet respond in terme van die nuwe verbond, Nuwe Testament, as het ons moet aanvaard dat Jesus Christus ons redder en verloser is. So misleiding kom baie kere in die kerk, deur die kerk, deur op een versie te fokus, en die mense se amper sy passion te misbruik om, want ons weet God wil ons seën, ja.
1: Yes.
0: Maar hy wil ons seën met een verhouding met hom. Eerste, God gaan vir verhoudings, God gaan nie daarvoor vir hoeveel geld jy in die bank het, en hoeveel wyse jy het, hoeveel karre jy het, hoeveel selfone jy het nie. God wil, hy wil jou vrede gee, en jou geluk gee. So, baie keer, kyk ons binnen die kerk, kyk ons na kids antwoord, ons kyk na a magic intervention, as hierdie besoekende bishop of apostel, wie ook al nou vir my gaan hande opleg, en my lewe skielik draai. En ek is bietjie bang vir die beginsel deesdae, want ek dink dat daar is definitief geestesoordrag wat gebeur, in terme van binnen die kerk context, ons het nou ook vinnig gepraat oor wat ek beleef het in die week. Ek het met iemand gepraat wat een maagpijn gehad het, en die volgende paar dae toe kom ek achter, ek het dieselfde probleem, totdat ek dit begin besef, en ek besef die beginsel van dat die geest het oorgeklim na my toe.
1: Sure.
0: Sonder sonde, sonder enige negatief, net deur gesprek te voer, het die geest van maagpijn, wat jy dit ook al wil noem, het my kom kataza. So die duivel is baie besig, en die mens weet nie, as ons sê dat ons in die wereld sit, het ons stoei met sonde, en stoei met waar ons staan met die Here, is ons rare partij keer as een boekie wat op die water is. En die Here wil hy ons met land, hy wil hy ons met staan op die rots. En ek bid dat die Here vandag vir ons gaan lei in ons gesprek om hoe om te anker in die Here, om vast te staan, en dat geen sonde vir ons gaan rondjaag nie. En die belangrike wat hy dan sê is, kom na my toe. En ek dink een van die groot goeders is, mense gaan na hom toe en dan loop hulle weg. So hy wil hy ons met na hom toe kom, ons moet kom en ons moet bly. Vir 7 dae van die week. Nou, as ons na die pad met die Here gestap het, binnen die kerk is het nou baie lekker warm, as ons sing en dan bid die Here, en die oomblik as ons buitenkant kom, die oomblik as jy voet buitenkant die deur sit, dan is ons in die duivelse territory, en hy plaas ons focus op ons mislukkings. Die Bybel sê, die duivel is the accuser of the brethren, so die duivelse werk is om ons aan te kla. Hy weet dat ons swakhede is, en hy is duisende jare wat die geesteswereld ons dophou, en hy byt dit uit. So, ten spuite van ons beste intenties, dan val ons partykeer gebeur sonde. So as ons dit nie erken nie en ons vat hierdie sonde en ons vee dit onder die mat en het bly nog steeds daar, ons deel nie met dit nie, dan verhinder dat ons werklike groei kan kry met die Here. So wat jy wegsteek vir jouself en vir God en jy deel nie daarmee nie, dit breek die verhouding, dit breek die stabiliteit waarop jy staan, die rots waarop jy staan, is die woord van God, is die beloftes van God, en as sonde tussen die twee inkom en het bly daar, dan het dit die manier om ons te skud en ons te laat dryf bo op die water soos 'n prop. So as mens kyk na ander gelowe en ander gelowe, waar mense dan meestal kyk na hulle werke, deur hulle werke red hulle self en hulle veronskuldig hulle self. In die Christelike geloof, die Bybel verklaar, ons kan nie onsself red nie. Dis die verskil tussen ons geloof en die ander gelowe. So, dit wat die Bybel sê, is dat Jesus neem ons sondes op hom. So, dit is nog steeds, ons is nog steeds dieselfde mense in dieselfde wêreld, maar daar gebeur iets, daar is iets wat gebeur. So, elke keer as jy val, en jy is nie geanker in die Here nie, elke keer as jy iets verkeerd doen, dan begin jy op 'n trappie laer in jou verhouding met die Here. Maar dit moet nie so wees nie. As 'n mens verstaan dat sonde het nie die reg om ons te beroof van ons groei in die Here nie. En ek dink, persoonlik dink ek, dit is dalk een van die grootste uitdagings binne die kerk, is dat ons val in sondes. Ons lewe nie in sondes nie. Ons kies om nie sondes te doen nie. Maar dit gebeur. Ek sal net nou ook, dit wat Paulus gesê het rondom dit, hoe Paulus ook gesukkel het met dit. Maar ons weet ook dat Handelinge 17 vers 30 sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oorals dat hulle hulle bekeer.
1: Yes.
0: So as ons sê dat Jesus betaal het vir ons sondes voor bekering en ook ons sondes na bekering. Ek weet, is 'n gevaarlike ding om te sê, maar dit is wat die Bybel sê. Dat Jesus het betaal vir die dag as ek in die jaar 2010 my hart vir die Here gegee het, en ek het van 2010 tot nou toe, het ek nie 'n perfekte lewe gelei nie, maar ek het die Here se aangesig, ek bly die Here bly soek, en ek het foute gemaak, en ek sê tot vandag toe, dat ek is onkundig rondom sonde, ek het sonde die reg gegee om tussen my en God te kom. Dan bid ek dat die Here ons onkunde oorsien, soos dat hy die vorige vers gesê het, dat God het aan Handelinge 17, dat hy sê, hy die tye van onkunde oorgesien. So, as ons vra, hoeveel van ons lewe onder 'n sonde fokus, ons lewe nie onder die fokus op Jesus se verlossing nie, die feit dat Jesus ons redder en ons die oorwinnaar is nie, ons oorwinnaars deur Jesus is nie. So, ons weet is 'n sondig, maar die oorwinning wat ons het in Jesus Christus word nie realiteit in ons lewe nie, dit tref nie vir ons nie, dit tref nie en verander nie vir ons nie. Ek sien Jakobus, dit is die eerste boek wat geskryf, hulle sê, dit is die jaar 49 na Christus, dit is waarschijnlijk die eerste boek wat geskryf is van die Nieuwe Testament. En dit is geskryf deur Jakobus, wat dan na Jesus self broer is. Ek geloof so, ek verstaan so. En hierdie boek begin dan met die woorde wat hy dan eerst die mense groet, vers 1, en vers 2 sê hy, agter louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoeking val. En dit is een baie snaakse ding om as een mens nou kyk, Jesus het op die aarde gekom, Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan, Jesus het aan die disciples verskyn, en die Heilige Gees uitgestort, en na hierdie tyd, heel wat jare na hierdie tyd, skryf Jakobus, dat agter louter vreugde my broeders, wanneer hulle val in allerlei versoeking. Dis letterlik, na my verstaan, die eerste Bybelboek van die Nuwe Testament het geskryf is, dat het voor die evangelies geskryf is. So, die evangelie van God, is die hele, in die hele Bybel, dieselfde. So, dit is nie net een versie, mens kan nie net een versie uithaal uit die Bybel en sê, omdat hierdie versie so sê, is dit nou my doktrine is nie. Die hele Bybel gaan daar oor die feit dat Jesus Christus in die kruis gesterf het. Deur sy bloed het die tweede adem gekom.
1: Sjoe.
0: en het ons losgemaak van die eerste Adam se sondes. So as ek wil vir u dalk vra, luister as jy kans het in hierdie week, om bietjie TikTok te los en al die Facebook te los en tel 'n bietjie die Bybel op en lees Romeine, die boek van Romeine 5 tot Romeine 8 toe. Dit is baie insiggewend. Dit is baie bevrydend om 'n selfoon te kan neersit en die Bybel te kan optel.
1: Wow.
0: As jy dan Romeine 5 lees 5 tot 8, dan begin Romeine 5, die opskrif is Peace with God through faith. Dis die opskrif van Romeine 5. Van vers 12 af, is die, wat hy dan sê, die opskrif is dan Death in Adam, Life in Christ. Dan gaan ek net die een vers lees, Romeine 5 vers 17 onder daai, in hy selfde opskrif van Death to Adam, Life in Christ. Hy sê, want as ten tye van die, ten gevolge van die misdaad, van die een dood, van die een die dood geheers het, en deur die een veel meer sal hulle by die oorvloed van die genade en van die gawe van geregtigheid ontvang in die lewe heers deur een Jesus Christus. So hy praat van 'n gawe, 'n geskenk. 'N gawe is iets wat ons van God af kry. Dit is nie as jy gewerk het vir 'n salaris, dan is dit nie 'n gawe nie, dan is dit jou reg. Maar hy praat van die gawe van geregtigheid wat ons ontvang deur Jesus Christus. So ons moet erken en verklaar met ons mond dat Jesus ons redder en verlosser is. Hy is ons enigste hoop. Romeine 10:10 sê, hy sê, confession is made, uit met jou mond, unto salvation. Confession is made, en dan praat hy van hierdie confession, dan sê, jy gaan in verbond met God, met jou mond. Dit wat jy met jou mond sê. In die geesteswereld, as ek die gebed bid, en ek bedoel dit, dan is daar 'n verbond dat ek met God sluit.
1: Yes.
0: En ons kan weet, as ons regtig hierdie pad met die Here stap, en die mag van sonde en die dood en die hel kan breek vandag, deur dit te verstaan, dat ons sondes van gister, van vandag en van môre is vasgespijker op die kruis van Jesus Christus. Romeine 6 is die volgende hoofstuk, as ek sê Romeine 5 tot 8, is baie, baie goed om te lees en te verstaan. Romeine 6 praat van die opskrif is Dead to Sin, Alive to God. So as ek wil vinnig net die opskrif te herhaal, hy sê eerste een is Death in Adam, Life in Christ. Volgende is Dead to Sin, Alive to God. Dan sê Romeine 6 vers 1 tot 2, sê wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly? Want hy sê nou vir ons, die sonde het nie 'n reg meer op ons nie. Hy sê, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade kan meer word? Dan sê hy stellig, nee. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons wat daaraan lewe? Vers 14 sê, want die sonde sal oor julle nie eers nie. Want hy sê nie, die sonde mag, hy sê, die sonde sal oor jou nie heers nie. Dis een instruksie van die Here af wat in die Bybel staan. Want die rede is, hy sê, want jy is nie onder die wet nie, maar onder die genade. So die belofte van God, sin shall not reign over you. Hy sê nie, should not reign nie, hy sê, shall not reign. En is belangrijk om dit te verstaan, dat ons sê, dat as ons sonde kan plaas op die plek waar dit hoort, en ons verstaan die feit dat Jesus Christus in die kruis gesterf het vir ons. Weer eens, as een mens die boek van, as ek sê, Romeine 5, 6, 7, 8 lees, dan begin die groter prentjie van mens oopgaan. Weer eens, nie een enkel vers nie, maar een paar hoofstukke wat Paulus geskryf het. Romeine, van vers 15 af is die volgende opskrif dat hy sê, weer eens, die Romeine 5 begin met Dead to Sin and Life to God, en die volgende opskrif sê Slaves to Righteousness. So as ons doodgaan vir sonde, lewendig word in God, dan word ons slawe van geregtigheid. Romeine 7 praat van released from the law, waar Paulus dan baie skryf oor dat ons die wet, ons staan nie onder die wet nie, ons staan onder die genade. Romeine 7 vers 18 sê, want ek weet dat in my, dit wat ek, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwezig, maar om te goed te doen, dit vind ek nie. Dit is wat Paulus skryf in Romeine, en dit is verskeie jare nadat hy sy bediening begin het. Vers 19 sê, want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, die doen ek. Geliefdes, as ons nou vandag op die radio praat en ons sê, hoeveel kere vind ons ons self in situasie dat ons doen wat ons nie wil doen nie. En ons steek weg, ons steek het weg vir onszelf, ons steek het weg voor God, en omdat ons dit ontken, en omdat ons nie daarmee deel nie, dan bly hierdie sonde een skeidsmuur bring, want jou onderbewussyn vergeet nie daarvan nie. As jy dit bely en berou het, dan breek die mag van daai sonde. Die vers 24 sê hy in Romeine 7, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. So, hy sê dat ons, in 7 sê, ons is vrygemaak van die wet, en van die oordeel van die wet. Romeine 8 sê dan, die opskrif is dan, life in the spirit. So as ons die beginsel kan verstaan, dat ons levendig word in die gees. Romeine 8 vers 1 sê, daar is nou geen veroordeling van die wat in Jesus Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En weer eens, daai wandel na die gees, beteken nie, ek het nie geglip nie, ek het nie sonde gedoen nie. Hy sê, die wat wandel na die, wat vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Die wat ons, as ons sê, ons staan onder die autoriteit van 'n koning, dan sorg hierdie koning vir ons. Hierdie koning sorg vir ons welstand. Maar as ons onder die wet staan, dan moet die wet ons regverdig en sorg vir ons, maar as ons onder die gees staan, dan sorg die gees van God vir ons. Vers 2 sê, so ek gaan vinnig net dit weer lees, Romeine 8 vers 1 sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.
1: Yes.
0: Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun, in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en terwille van die sonde veroordeel in die vlees. So die feit dat Jesus Christus sonder sonde was, hy het sonde, hy is die enigste mens wat sonde oorwin het, hy is die enigste wese wat ooit sonde oorwin het na Adam en Eva op die aarde gesondig het. So van vers 12 af, die opskrif van vers 12 praat van dat, soos ek sê, Romeine 8 praat van dat life in the spirit, so ons het lewe in die gees. Van vers 12 af praat hy van erfgename met Christus. Vers 18, nou praat hy van die toekomstige future glory, die toekomstige teenwoordigheid van God waar ons kan ingaan. En dan die laaste deel praat dan van God's everlasting love. So ons kan weet, as ons kan die beginsel verstaan, dat sonde is, God het met sonde gedeel. Maar dit staan nie, as jy nie in die gees van God wandel nie, as jy jou fokus, as jou lewe nie gaan rondom by die Here te dien en reg te maak met dit wat verkeerd is nie, dan gaan die duivel dit gebruik om jou aan te kla en jou verhouding met God te breek. En die oomblik as jou verhouding met God onstabiel is en jy raak soos 'n bootjie wat op die water dryf, dan kan jy mos nou geen bewys hê van strome lewende water wat uit jou kom nie.
1: Ja.
0: So, baie kere dan dink 'n mens, ja, ek het nou geestelik hoogmoedig, en ek sê, ek het nou die bose oorwin. Sê maar byvoorbeeld, ek het 'n probleem met drank gehad byvoorbeeld, om dit nou so te noem, en ek het dit oorwin, dan dink ek nou, ek is nou alright, ek het I've arrived. Maar die oomblik as jy gegroei het oor 'n sekere probleem gekom het, en jy kom op die volgende vlak, dan ontdek jy jou tekortkoming op hy vlak. So So ons weet dat op die aarde gaan nie een van ons kan sê ek het I've arrived. So ons kan maar, ons hoogheiligheid kan ons maar los.
1: Yes.
0: Jakobus 4 vers 17 sê, wie dan weet om goed te doen en het nie doen nie, vir hom is het sonde. So, solank as nie Jesus' oorwinning verstaan nie, bring elke val wat jy kry, elke terugslag wat jy kry, bring jy na een vorige vlak in jou geestelike groei. Jesus het gesê in Matteus 15 vers 19, want uit die hart kom maar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. En die duivel weet, en hy plaas gedurende gedagtes oor ons. Hy geef ons drome, die in die nacht as jy slaap, dan word jy verlei en mislei, en die oomblik as jy val daarvoor, dan staan jy onder geestelike bindinge. En ek bid dat die Heere vir ons sal wysheid gee om te kan breek, as ons weet dat ons erken dat ons is sondige mense, en ons probeer nie dit vir ons self wegsteek nie, ons erken dat ons die Heere en ons die Heere Jesus Christus se hulp nodig. Dan geef ons levende water. Solank as dit nie verstaan nie, dan beklei ons uit ons eie vlees uit. Ons beklei ons sonde op 'n vleeslike vlak. En ons kan dit nie wen nie. 1 Johannes 3 vers 1 tot 9 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Vers 3 sê, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos het hy reinig is, soos het God reinig, Jesus hy reinig is. Vers 5 sê, en julle weet dat hy verskyn het, om ons sondes weg te neem, en geen sondes is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Dis groot woorde. Elkeen wat in hom bly, 1 Johannes 3 vers 6. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie, en hom nie geken nie. Vers 9 sê, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.
1: Yes.
0: En ek dink is belangrik dat die mens hierdie beginsels trou in ons lewens, en die beginsel die konsep vastmaak in ons koppe, om te sê dat as ek regtig inhak by God, onthou, hy sê, die evangelie is soos 'n skat, en as jy die skat ontdek, en verkoop jy alles en gaan koop jy grond waarop hierdie skat staan. So as die mens verstaan die evangelie van God in terme van sonde, in terme van dat ons kan vrykom, dan het ons oorwinning. So, 'n ware kerk van God verstaan, ons gaan onder die leiding van die Heilige Gees, ons gaan nie focus op sondes nie, ons staan nie onder sondes nie, ons staan nie onder hoe om sondes te beklei nie, ons focus is op Heilige Gees. En dis ook vir my belangrik, as ek in die oggend wakker word, eerste ding wat ek doen, ek sê, good morning Holy Spirit, ek nooi elke oggend die Heilige Gees, om saam met my in die dag te wees. Galasiërs 5 vers 16 sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En die snaakse woord is, hy sê, die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En as jy bietjie kyk in die Strong's praat van to complete die begeerlikhede van die vlees. So as hy sê, maar ek sê wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En hy vol beteken vir my dit suksesvol het manifesteer. Vers 18 sê, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Ons is nie onder veroordeling nie. En die toets vir my gaan daaroor dat as jy nie meer bely nie, as jy nie jou sondes bely nie, dan pla dit jou nie. Ons moet as ons verkeerd doen, moet ons dit bely. Ons kan nie een ding doen en aanvaar dat dit wat ek verkeerd gedoen het, maar net gaan wegraak nie. Sonde is nog steeds een vijand, maar ons staan nie onder dit nie. Ons veg dit met die wapenrusting wat God vir ons gee deur Jesus Christus. Ons veg dit met die kennis en die wete dat Jesus, dit wat Jesus betaal het, hy die wet se mag, dit is as jy in die woestijn ry en daar is nie een bordjie op wat sê, jy moet nou 60 ry in die woestijn nie, en jy ry 120, dan sal nie een wet wat jy kan nie, geen rechter kan jy skuldig bevind nie. maar as jy 'n bordjie sien 60 en jy ry 120 daardeur, dan kan jy die moeilikheid. So die wet leer van ons wat sonde is. Die wet is, ons staan nie onder die wet nie, ons staan onder die genade. Ons staan, as jy die deur dat jy Jesus Christus bely met jou mond as redder en verlosser, en jy vra die Here om jou te vul met sy gees, en ek dink die ander stap nog is om te gaan deur doping, waterdoping, dan is dit asof jy deur die rooi see trek. Waar mense tot bekering gekom het en het hulle doop en ander van uit ander gelowe, het hulle geestesverklaring gemaak. In die oomblik is hulle sê hulle kom, hulle word Christen en hulle word nie vervolg, maar die oomblik is hulle gedoop het, dan het hulle siel opgesit. So as ons weet dat as ons sonde ons pla, as ons iets verkeerd gedoen het, dan pla dit ons, dan weet ons op die regte pad. Die gevaar baie keer as 'n mens sonde nie raak sien nie, of jy doen sonde en jy sê maar ek staan onder die genade, dan maak jy Jesus se werk goedkoop. Dan het jy probleme, want dan praat die boek van Hebreërs dat as jy doelbewus en dit is wat ek sê, soort van 'n langtermyn losmaak van die genade af, dan gaan jy sukkel om terug te kom. Ek kan getuig dat hoeveel keer het ek geval al met goeders aan sê ek, en dit is nie net ek nie, dit is die meeste van mans wat ek van weet val, en jy maak bely die Here voor die Here, en jy maak jou selfoon skoon en jy haal die app af, en 'n week daarna dan laai jy maar weer die app op en dan kyk jy maar weer en dan bely jy. En so ek dink die belangrike vir my is dat 'n mens sê dat ons moet, as ons weet hoe groot die geskenk is wat God vir ons gegee het, en ons kan weet dat hierdie tipe van sondegoed is 'n bewys van ons binding op die aarde, waar die duivel hou vas op ons het. As jy emosionele seer het, dan gee vir die duivel die deur om in te kom. So as ons vir die Here vra om die bron van ons verleiding, die bron van ons misleiding weg te vat, en dis die werk van die Heilige Gees. As die Heilige Gees vir jou wys dat jy het 'n wond van jou pa wat jou sleg behandel het, jy het 'n wond van jou ma wat iets gedoen het, jy het 'n wond van iemand wat iets gesê het. So die oomblik as die Here vir ons, as jy wandel onder die Gees, onder die leiding van die Heilige Gees, die oomblik as jy daai stap kan vat en die oorgawe maak, dan kom sonde, en sonde sien God dan nie as hy sien dit, dat my arme kind is alweer mislei, my ander arme kind is alweer deur sy onkunde, sy minderwaardigheidskompleks, sy geestelike, sy soul wound wat hy gekry het in die verlede, maak dat hy weer 'n verkeerde ding doen. En ek glo dat die Here wil hê dat ons moet vandag dit verstaan en breek en sê dat ons wil ons fokus sit op die Heilige Gees, dat ons sal fokus op ons wandeling met die Heilige Gees. 1 Johannes 3 vers 7 sê, wat hy praat van die Heilige Gees, lei ons in langtermyn oorwinning. Sê 1 Johannes 3 vers 7 sê, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. En as hy praat van die geregtigheid doen, dan is dit die as jy kyk op die Strongs, dan praat hy van 'n prolong form, die geregtigheid doen, bly doen. Laat niemand julle mislei nie, wie die geregtigheid doen is regverdig soos hy regverdig is. Wandel deur die Gees, fokus op Heilige Gees leiding. Vir my is dit een van die mooiste woorde, mooiste verse in die Bybel vir my. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, wat uit genade word jy gered deur geloof. Dit nie uit jouself uit nie. Dis 'n gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie.
1: Yes.
0: So dis belangrik dat ons verstaan dat die feit dat Jesus Christus in die kruis gesterf het, is die rede hoekom ons kan oorwin. En die feit dat die bose kom en hy sit 'n sonde voor jou neer, hy fluister 'n gedagte in jou kop en jy, die gedagte is asof ek dit self dink, kom hierdie gedagte en sê, doen dit. ek verdien dit, en hy sê, ek gebruik het nogal in jou eie persoon, wat hy dit in jou gedagtes plaas. Ons moet erken dat ons zwak is, ons moet erken dat ons nie op ons eie kan staan nie, maar as ons regtig ons fokus plaas, en ons vertroue plaas op die Here, en die oomblik as dit doen, dan soos ek sê, dan kan jy die skat se waarde kwantificeer, dan kan jy sê, maar hierdie skat het ek van die Here afgekry het,
1: yes,
0: as verlossing en redding, hierdie skat wat ek nie verdien nie, deur sy genade,
1: ja.
0: Jy kry baie keer dat mense, wat het nie, hulle voel, hulle het nie liefde nie, hulle is selfregverdig, en is ver van God af, so as jy staan onder die Heilige Gees se leiding, dan sal jy nie nooit op 'n punt kom dat jy geen liefde voel nie, dat jy net I mean myself is, en dat jy ver van God is nie. God steek sy hand uit na ons toe, en hy wil hê, hy sê, Jesus Christus het gesterf op die aarde, is nie net 'n akademiese punt nie, dit is 'n uitnodiging vir elke ene van ons. Party mense gaan en dan kies hulle vir hulle geloof, hulle kies vir hulle godsdienst, of wat ook al, wat hulle sonde regverdig, omdat ons gemeenskap radio is, gaan ek nou nie daaroor uitwy nie, maar ek dink die beginsel vir my is ook belangrik, dat ons sê, elkeen van ons weet wat reg is, verkeerd is. As jy 'n ander godsdienst of 'n ander type van geloof wil najaag, wat jou sondes regverdig, wat jou swakheid regverdig, dan moet jy weet dat jy weet in jou hart,
1: sure.
0: En ek bid dat die Heilige Gees in elkeen van ons sal praat en dit sal roep, Boeta Hilton, ek geef jou 'n bietjie oor.
1: Dankie Boeta Jaku, nee, Nico. Dankie vir die, hoe sal hulle sê, grondslag. Die, ek stem saam. Ek lees uit die boek van Romeine, hoofstuk 5. Ek gaan nou nie al 10 verse lees nie, maar ek gaan hier so uithaal om by jou aan te sluit en aan te hak.

lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, vers 11, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Hiermee wil ek net so bietjie ondersteun, ek gaan bietjie net praat oor the work of the atonement of God. It refer to Jesus Christ. Ok, die versoen offer. Vergifnis van sonde sal nooit plaasvind in iemand se lewe of die vrykom van sonde of wegdoen van sonde sal nooit en kan nooit verdwyn soos mis voor die son. Without recognize the atonement which is Jesus Christ. Ok, alright, ek gaan so bietjie lees en ek hou van die tyd toe ek nou nog op Bybelskool was in 2006, toe het ek hierdie handleiding vir my gekry om my net te kon help deur die deur my assignments, want ons het bepaalde onderwerpe of vakke gedoen en die atonement of Christ was een van die. En ek lees, ek hou voor dit wat die Boeta sê, hierdie Bybel, ek wat is sy naam, meneer, hy's Kevin J. Connor, fenomenale Bybel teacher, en so aan, dit het vir my baie aanklank het ek gevind. It is important to understand that the death of Christ is an absolutely unique death. All the combined death of mankind cannot be compared with the death of Christ. Yes. For his death is an atoning death. The work of the cross sets forth Christ's death in its uniqueness because it is the only death which can make redemption possible. The whole structure of Christianity is founded on this death. It is a pivotal point in time. Many will accept Christ as a leader, an example, as a prophet or teacher, that which is set forth in his life, but they reject his atoning death as priest and sacrifice for sin. Is baie mooi gestel. As baie sieninge. Daar's baie teorie. Daar's baie hoe sommige mense approach, en dit wat hulle approach, ek het nou vanoggend het ek en 'n familielid van my bietjie gaan stap voor 'n kerk toe gegaan het, sommer so langs die see, en toe praat ons oor 'n spesifieke topic. Jy kry mense wat onder andere sê moeder aarde aanbid. Jy kry mense wat kyk na ander goed om hierdie ontevredenheid hier binne, hierdie leemte hier binne, hierdie gestoei en 'n gebeklei met sonde hier binne tot kalmte te kan kry. Gelowe, ons praat hier teen gelowe vandag hier, ons wil na die punt toe beweeg. En dit hou net nie op nie. Dis 'n herhaling van 'n patroon in soeke dat die persoon net kan vry word. Die soek is nie die probleem nie. Die probleem lê die soek en die gryp en die mik na dit

0: wat geen satisfaksie, geen tevredenheid in die persoon se soeke kan bewerkstellig nie. Alright? En vir alles ons deel met sonde. Praise God. Een van die offers waarvan daar baie offers is, jy kry die graanoffer, jy kry die brandoffer. Ons het nie tyd net om te praat oor offers nie. Maar daar's een offer, liewe luisteraar, wat ek en u mag kan weet, as jy daai offer soek en vind en in jou lewe innooi, jou soeke kom tot 'n einde. As die seun van God 'n mens vry gemaak het, indeed you will be free. Amen. As Jesus jou vry gemaak het, jy kan dit maar glo, man. Ek sê vandag, jy sal vry wees. Voor 1991, voor ek tot bekering gekom het, was daar baie op en af, heen en weer, roaming around, vakabond, habits by my lewe betrokke, en ek verduidelik, want ek het as 'n jong man gesoek, ek gryp vandag na dit, volgende naweek gryp ek weer na dit, ek gryp na alles wat moontlik lyk, om hierdie gejaag en 'n gesoek en 'n beklei met myself in my binneste net tot 'n stilte te kan kry. 1990 buig 1991 ja, buig ek die knie. Romeine 10, ek kan dit maar gaan lees. Filippense 2, alright, buig ek die knie en ek bely met my eie mond, net nadat die prediker daai aan gepreek het en die Heilige Gees kom in hy plek en hy vertrek en hy oortuig my van sonde, want ek was 'n sondaar sonder die Here. En hy oortuig my van my afhanklike mensspesie. Die mens is 'n afhanklike wese. Prys God na Jesus Christus. Vriend, ek wil vir jou vandag sê, as dit nie vandag is nie, en het duur al 30 jaar, dat jy soek na wat jy nog nie kon gevind het nie, ek wil vandag vir jou sê, die dag sal aanbreek, en ek bid dat het vir jou nie te laat gaan word nie. Want die Bybel sê, die boek van Romeine, die loon van die sonde is ook die dood. Amen. The wages of sin, the penalty of sin is the death without Christ. So lekker as wat sonde is, op die einde van die dag, dan gaan die oorsaak van sonde wees, that God will bring out a fair verdict oor my wandel en oor my handel, vanweë rebellie teen die lewende God. Sin is the greatest, ja, rebellion, excuse me, rebellie is die grootste sonde wat daar in die lewe van 'n mens ook kan wees. Rebel against the living God. Sonde is lekker, maar dit maak 'n mens 'n rebel against the living Son of God. Gaan kyk na die nasies, gaan kyk in die wêrelde, wat operate out of a spirit of rebellion. It is totally destruction, it's calamity, is rampe, because of rebellion. rebellion against God. Deal with sin, my vriend. Kom tot 'n rooi stopstraat of 'n bloedrooi verkeerslig en staat en ask God, cry unto the loving God om jou te help om met sonde klaar te kry. Anders gaan die sonde by jou begrafnis, met alle respect gesê, die draers wees aan jou kus graf toe. Sonde. Sin. So, Botanico en luisteraars, dealing with sin, da's geen manier dat die mens die dood van die Here Jesus misreken en ontken when we deal with human sin. You have to recognize, witness, reference. I don't care who you are, sir. Madam, I don't care who you are. Ek gee nie om wie jy is nie. But to dealing with sin, you have to recognize, erken, die dood, die opstanding of die dood, die begrafnis en die opstanding van Jesus Christus. En dit verwys na die atonement of God Almighty through His beloved Son, Jesus Christ. So the work of the cross, en ek had klaarmaak, sets forth Christ's death. Alright? However, it is not His ethic, life or example, but His death which saves men. His perfectly sinless life, like the perfect law, simply condemns men. It is like the, nou laat ek gou hier stop, al bring hulle op wat 'n nuwe wetgewing in plek in ons dag en ons tyd, ek gaan jou waarborg, daai wetgewing gaan niks kan doen aan 'n sondige lewe van 'n mensie. Dit help miskien 'n persoon om jou te discipline, maar discipline is nie genoeg om 'n sondige lewe te set free en te redeem from sin. It needs the fullness of the work of atonement of Jesus Christ, the shedded blood of Jesus Christ, the sacrificial lamb of God. We have to witness and make a deal van die pakket, deal met sonde. As ook gesê, as 'n mens met sonde bereid is om ernstig te deel met dit nie, dan gaan daai sonde jou ook die dag begrawe. Wee ek en u, dat ons nie hoef te wag tot daai dag, wat 'n terrible dag gaan wees. En ons het al die kansse in die lewe gekry. Praise God, al die feite, al die Bybelse feite, al die mooi verduidelikings in die opening van die woord. En yet, shame, we die. Ons sterwe soos 'n dwaas sal sterwe as gevolg van volhardende sondige lewe wat aanhou in rebellie teen die Skepper God gekom het. But His death which saves and sacrifices for sin. However, alright, simply, excuse toch, it is like the unrent veil. It stands between God and men. Dis wat sonde doen. Condemning and excluding men from any approach to God. It is His life, His risen life, that saves men. En dis wat ek gelees het in die boek van Romeine hoofstuk 5, van vers 1 tot 10, die gedeeltes wat ek gelees het. Sir, madam, my dear friend, God's order is first his saving death, and then his saving life. Mag die Here ons help. Praise God. In dealing with sin, kom ons los maar ons eie slimmigheid. Ons los maar ons eie plannetjies maak. Ons los maar ons eie teorie. Ons los maar ons eie doktrin in contradict against scripture. Dealing with sin, kom na die plek toe, recognize, behold the slain lamb of God, uphold the message of the cross, Botanico en luisteraars, en dan is ons op pad na ware vrymaking, body, soul en spirit. The message of Jesus Christ is not there for decoration. The message of the cross is there for deliverance. It is there to bring salvation. The message of the cross of Jesus Christ, plain and simple, it is to set a sinner free. As om 'n sondaar vry te kan maak. As om iemand wat sukkel aan die kant van die lyn met a dysfunctional lifestyle to shift into a lifestyle of true and proper order in the Messiah, which is our atonement, the sacrificial lamb of God. I pray, dis my gebed van my hart, dat ek en u sal experience in ons soeke, in ons uitskree en in ons uitroep, from inside to outside, not from outside to inside. The work of restoration, soos Jesus werk, hy werk nie van buite af binne toe nie. Hy maak ons van binne af gesond, vry, los na buite toe. Buite, halleluja, is a reflection hoe ver ons hom toegelaat het met die werk van genesing in my en u se lewe. Remember, the message of the cross is to help us to deal proper with a sinful behavior, a cyclus and a cycle of bondage, to release us from bondage into the spirit of freedom and liberty, from bondage into, hallelujah, the year of our jubilee. 'N goeie salaris is goed. 'N goeie huis is goed. Goeie trofees en prestasies is goed. Maar moet dit nie verwar with the redemption work of Jesus Christ. 'N ou kan al hierdie goeders hê, maar hier binne is hy in kettings, binne in beklei, in 'n stille agtermuur beklei en te kere gaan. Ek recommend, sir, madam, dear listener, if you struggle with some inner wounds, if you struggle with unresolved issues, with unfinished business, I recommend and prefer, run to Jesus. Kry genoegsame feite in die Bybel about the work of Jesus Christ as our atonement in the Messiah. God bless you.
1: Amen, amen. Mevrou Hilton, ek wil ook net vra, luisteraars, as jy dalk in hierdie week kansie kry, lees 'n bietjie die boek van Romeine 5-8.
0: Yes.
1: En dat jy ook leer in terme van die beginsel van dat mens sonde kan oorwin, dat ons nie onder sonde staan nie, maar dat ons die sonde kan oorwin.
0: Yes.
1: As jy gelei word deur die Heilige Gees, dan gaan jy gelei word om jou inner die wonde te genees en jy gaan gelei word om vry te word. Jesus het gesterf 2000 jaar gelede, lank voordat jy gedink het aan sonde, lank voordat jy sonde gedoen het, het hy klaar betaal daarvoor. Ons moet nie dat ons onder bondheid staan van sonde nie, ons moet kom in oorwinning, Die bose is in die laaste tyd baie besig om die media te gebruik. Pornografie is oralster en mense sien in die kerk baie mense wat val en ons veroordeel word oor dat hulle betrokke geraak het in sulke goed. Kom ons hou op om mekaar te oordeel en te veroordeel. Kom ons soek God. Kom ons soek self die oorwinning, dat God self die eienaars uit ons lewens uit kan kry. Dat ons as ons regtig die volheid van die Heilige Gees in ons kan hê, dat ons die getuienis uit ons lewe kan spreek van hoe God ons vrygemaak het, hoe God ons genees het. Van bindinge, van sonde, van daar is geen verskoning nie, daar is geen verskoning om sonde te hê nie. Behalwe verskoning dat ons nie by die Here was nie, dat die Here gee vir ons die tools, Heilige Gees gee vir ons die gereedskapstukke om skoon te kom, om vry te kom, om los te breek van bondages, goed het wat ons intrek in sonde in. En is dit Galasiërs 5 vers 21 praat ek van al hierdie goeders wat hy sê dat hierdie sondes, en dan sê hy dat die mense wat hierdie goeders sal doen, sal die koninkryk van God nie erf nie. Maar wat hy daar sê, die mense wat dit habitually doen, wat die habit het om dit te doen. So kom ons breek die habits, kom ons vra die Here om ons regtig vry te maak van bindinge van sonde en dat ons oorwinning kan kry. In hierdie tyd, in die laaste tyd, is dit ek glo, die wederkoms is naby en dat ons, die kinders van die Here, dit is belangrik dat ons moet skoon wees, dat ons moet reg wees en dat ons moet as oorwinnaars, dat ons kan stap en ander mense kan by die Here uitbring, dat ons as regtig ligdraers in die wêreld kan wees en 'n verskil kan maak. Luister, as ons groet vir jy tot volgende Sondag toe, ons tyd is alweer om en ek bid dat die Here in hierdie tyd ook vir jy en vir ons allemaal sal laat dink en dat ons regtig die oorwinning gaan kry, dat ons regtig waar kan klaarmaak met sonde, dat ons regtig kan klaarmaak met dit wat skeiding bring tussen ons en God. Die Here gaan nie een weerligstraal kom vat en jou sonde wegvat nie. Dit begin by my, dit begin met my soeke by God en my uitreik na God toe, my leiding vra dat die Heilige Gees my elke dag lei, so dat ek vrykom, so dat ek nie sonde gaan wil doen nie. Mag die Here vir u seën die week en ons groet vir u tot volgende Sondag toe.
0: Shalom en 'n mooi week, luisteraars, tot volgende weer Sondag.
2: It's laid back, it's leisurely, it's Sunday Gold with Roger.
3: The sweet sounds of the Carpenters.

0: Goeiemiddag, julle pragtige luisteraars en liefhebbers van Sondaggoud. So lekker om in julle geselskap te wees. Julle sal weet hoe ek uitsien na 'n Sondagmiddag tussen 3 en 5 uur wanneer ek Roger met julle kuier met die lieflikste ou musiek. Karen en Richard Carpenter, natuurlik baie bekend, sê die soetste stem. En hy is natuurlik die groot skrywer en melodiemaker, een van die beste in die wêreld eintlik. Nou, wat is die lewe sonder liefde en musiek? Of hoe sê ek? Na die breek speel ek Neil Diamond.
1: Roger, ek wil net graag daar vir ons in Mosselbaai senior burgersportsklub sê baie dankie vir 'n genotvolle dag wat ons gister namiddag wat ons gehad het daarso. En alles was pragtig geweest. En dan wil ek ook net sê, Roger, dat vir ons mense, daar het ek nog gesien dat age is just a number. Maar ek sê vir jou, die kirk het gewaai daar aan ons aan die Jean Epstein, Francis, dit was baie lekker. Aan Anseline, aan Gil, en alle dames, julle het ons rechtig waar ons het dag het julle gemaakt. En ek wil in een en elk in een mooie geseënde dag toewens. En dan wil ek graag vir Minnie Mitchell sê en vir Audrey Kumalo. Ja nee, dit was goed om julle weer te sê daar so. Een mooie en geseënde dag aan een en elke een in die senior burgers. Mooi en geseënde dag, liefde, Dalsie.
0: Nee, baie dankie, Dalsie. Ek moes nou lag vir die kirke. En jy praat nie van die kirke van die bottels nou nie, jy praat van die mense se kirke, maar dit klink na 'n lekker party daai. Fazie Adams, ek is bly jy's ingeskakel. Louis Liebenberg, dankie dat jy altyd luister. Jy's so 'n lieflike seun. Jy en jou broer, en mag jy Dinsdag, dis nou Dinsdag wat nou kom, moet jy baie lekker verjaar, Louis. Louis was altyd by Carpe Diem, hy daar skool gegaan, sy mami is 'n onderwyseres daar, en sy pa is Nico Liebenberg. So jy moet dit geniet, saam met jou familie, Louis, dis nou Dinsdag. En dan Cecilia van Borchets gee 'n spesiale boodskap vir Colin Baaikies. Dankie Cecilia. Lolita Skuman verjaar vandag. Jou man Dudley moet jou, of ek glo, hy gaan jou lekker bederf. So geniet het, Lolita.
2: Goeiemiddag, meneer Jacobs, Hande, de Landlaasse
0: Praat. Ja, ja, nee.
2: Ja, ek wil net daar sê van Mosselbaise klap, die old lady, die old ages, het gestaan de senior eten gehad. En ek wil sê baie dank, dit was baie lekker en ek het my geniet.
0: Oor daar vir die kirke gegawaai
2: het. Een mooie dag verder, meneer Jacobs.
0: Dankie, baie dankie.
3: Ek is ingehaakt en ingeskakeld. My radio speel nou lekker luister. My familie luister om Roze. Baie dankie vir lekker
0: proef. Dankie, ek is blij is ingeskakeld, Jaden. En dan, ou Park Dean ladies, tuned in as always, sê Liesel Elwood. Ek is julle baie dankbaar. En Dennis Belay sê, hi Roger, jy sal nie kon dink hoe ek uitsien na Sondag Goud nie. Dankie Dennis, man, ek sien net so uit altyd na die sagte klanke van Sondag Goud. Dis so lekker, man.
4: This is not a sad song, a sad song to sing with
0: Neil Diamond.

One of the most prolific songwriters with a soothing voice, Mr. Neil Diamond. Toe hoog, lekker lekker, die liefde spoel oor 'n mens se gees met die musiek. Roger, tot 5:00 vanmiddag met Goue Ouwes. As jy vir volgende week 'n liedjie wil stuur, stuur dit na my by 083-449-2047 of na die ateljee tot 5:00 vanmiddag. En die Gladys Lawrence versoek die week 3 Good Reasons van Connie Francis. En daarna speel ek Brian Adams van Riversdale se versoek. Tom Jones, I'm Coming Home. Die boodskap gaan aan my vriendin Lise Kamfer, wat haar broer aan die dood afgestaan het. Sterkte my maatjie. God sal jou versterk, sê Marlene Thompson. Rus in vrede, Bernie. Baie sterkte, Elise.

0: Ons is terug na die breek.
1: Een hele klomp boodskappe, Beryl Kearns, ek groet vir jou en dankie dat jy ingeskakel is, en Jolene Reuters, ek wil net vir jou sê, vriendin, baie sterkte met die jou mamie wat afgesterf het. Bonita Johnson, my niggie, wat môre verjaar, sy is my niggie, nie. Nie Sheila Aitkinson niggie nie. En Theresa Regedo, wat dinsdag verjaar, jylle moet jylle verjaarsdag geniet. Dit kom van Sheila Aitken. En dit kom van my ook. En ek stem saam met jou, Dennis, onze muziek is daarom nog baie meer betekenisvol. En het ritme nie, wat die muziek vandag nie het nie. Die kinders weet nie wat hulle mis nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. Van Concordia kreeg een boodskap, ons geniet jou program en groetnis aan al die senior luisteraars. Katrina Marais, dankie Katrina. Baie sterkte, Annie Kleinans en al die mota en verwante families met die heengaan van Aunt Lizzie Damons, sy so vir dag verjaar het, sê Johanna van Wyk. En van my kant af ook, baie sterkte, ek die geweet van Aunt Lizzie nie. Vir jou ook, Annie, ek weet sy het by jou geblei, baie sterkte aan julle familie. Oom Hansie Williams, van Blanco sê sterkte aan die familie van meneer Glenn Ontong. Ja, nee, hy was een groot gees by Kretens Hoop primaire school. Baie sterkte aan sy familie, sê oom Hansie. En dan ook sterkte aan die familie van Weile Chris April, groot gees, natuurlijk. Geluk aan meneer Joel Jonkers en sy span. Hulle het eerste gekom in die land vir bestuur, vir uitstekende bestuur, en van my kant af ook. Ons is so baie trots op julle, Joel, en jou julle span. Baie dankie vir julle, en ek moet daarom ook net weer sê vir Masadi en Antipet, hulle baie sterkte. Ek kon nie by die begrafnis gewees het, maar ek het vir oggend het ek vir oom Pet se neef, meneer Elbrecht, Derek Elbrecht, raakloop by die kerk, maar van my kant af ook baie sterkte natuurlijk vir julle as gesin.
2: Goeiemiddag, meneer Roger.
1: Middag, Anna.
2: En allemaal wat inluister. En ek groet ook die buisfamilie van Riversdal. Nou sê ek ook dankie vir meneer Roger vir Sondagse program. En ek sê ook dankie vir al die luisteraars se liedjes, wat ook so mooi is. Baie dankie, meneer Roger. Kom
1: dankie,
2: van
1: Anna,
2: Anna van Riversdal. Mm-hmm. Tot ziens.
1: Tot ziens.
3: Hi, middagse,
1: Fazie.
3: Het is weer lekker om jou stem te hoor en op jou show weer ingeskakeld te wees, as ook om te luister na die luisteraars en muziekkeuses.
1: Ja,
3: Roger,
1: ja.
3: Ek wil net diegene sê wat die maand verjaar het, weer eens happy birthday, dit is my dochter Nadia Adams, as ook daar so onze maaikie, Katrina Aris, en dan ook van Gerald, en diegene wat nog moet verjaar in die maand, ek wens dit anders voorspoed toe, dan wil ek net weer eens daar so baie sterkte sê, daar so aan Elise, as ook daar so aan my familie, met die afsterwe van my neef, so vrou aan die Pamplins familie, wil ek net sê, baie, baie sterkte. Dankie Roger, ek wil jou ingeskakel, net so sê, Fazie.
1: Nog een boodskap.
4: Goeiemiddag Roger, welkom in my huis.
1: Baie dankie.
4: Ek wil net sê, Elise Kamfer, my Eden Maaikie, en ook vir allemaal die tyd tussen met die jongen van hulle broer, Liesokse broer, ons innige meegevoel vir hulle. Wees sterk en volmoed, wat God gedoen het is wel gedaan, vir al my Eden maaikies, een mooie en een liewe, liewe dag. Lief vir hulle. Hulle eie Antie Poppie.
1: Dankie Antie Poppie, baie dankie meneer Roger vir die sagte musiek. Alles ek in Bloemfontein, luister ek na die beste radiostasie in die Weskaap. O, dis mooi woorde. Groete daar van my mense, die Windwy Sisters, Dan Conwell, my vrou lief, Janetta Rode in Pakkelsdorp. Mooi loop, sê Uncle Dan natuurlijk.
4: Goeiemiddag Roger, welkom in my huis. Ek wil net sê vir Lies Kamfer, my Eden maaikie, en ook vir allemaal die tyd tussen met die jongen van hulle broer, Lies ook sy broer, ons innige meegevoel vir hulle. Wees sterk en vol moed, wat God gedoen het is wel gedaan, vir al my Eden maatjies, een mooie en een liewe, liewe dag. Lief vir hulle, hulle eie Antie Poppie.
1: Ja, maar dit is prachtig, dankie Antie Poppie, en dankie vir al die boodskappe, Jaden, van Tous Rivier.

0: 'n paar gunstelinge gewees op jou nommer 1. Vir diegene wat nou net ingeskakel het, waar was julle die hele tyd? Ons is aan die gang hier met musiek van ouds. Ons nagereg vir 'n sonndagmiddag. Ek groet al die mensies wat so absoluut gek is oor musiek. You Light Up My Life was het gewees, Debbie Boone, dochter van Pat Boone. En dan Years From Now van Don Williams, dit was gespeeld vir julle, Brian and Joy. In Wonderful Tonight, dier die talentvolle Eric Clapton. So gepraat van talentvol, Baby Blue, George Baker Selection, vir Anna Moses. En dan net voor Local is lekker, Aubrey Dixon'se Monia van Rowland. Interloops, Monia beteken prachtige vrou, nee? En ek weet van Victor Matfield'se vrou, sy naam is Monia. En George Baker Selection is 'n Nederlandse groep.
1: En ek groet vandag vir Griet, sister Lollies. Weet sy luister na die program, kom van Miriam Eso van Slangrivier.

0: En die Joan Stoffels, baie sterkte na jou hartoperasie, kom van Verween, Langeveld, van my ook af, Auntie Joan. Môre, glo ek, sal die son weer skyn.
1: As 'n ander jou bekoor,

Ek mis my man so baie, sê Lorraine Solomon, sy is in Park 10, sy mis haar man, Kelvin. Sy wil vir die tweeling Desiree en Dawn Loos van Park 10 geluk sê met hulle verjaarsdag, maar dieselfde twee het hulle mamie begrawe. Sterkte julle man, ek is baie lief vir julle, van Lorraine.

Dankie dat julle luister, Sebi Joubert. Antiklet geniet die program. En dit raak in mense hart, sê Vonita Johnson. John ook vir jou, is nice om van jou te hoor. John was in my klas in Nysna, by Nysna Sekondêre Skool. En ek verbaas het hy van hierdie ou liedjies hou.

0: 3 versoeke. Kom, laat ons nog sien. Dis Mariah Carey, versoek deur Christeline van Rosemore. Ek kies My All. Hartseer niets vir Mariah Carey. Haar moeder Patricia is onlangs oorlede, as ook haar sister Allison. En dan Dennis Belay, wat Dobby Gray aanvra, If Love Must Go. En dan My Friend the Wind van Dennis Roussos, vir Susanna Gous van Mossebaai.
1: Greeting you, Charlene Bertram from Kabega. Angie, dit het my dag gemaakt toe ek jou gister raak geloop het van Perlkins. Hoop jou dag het daarom toe op 'n goeie noot geëindig. Thank you, Rochelle Manzo. Nice to hear from you. Tickets for the 5th of September. Kaartjies is beskikbaar by Eden FM kantore. Dit gaan lekker wees by die Conwell Civic. Melody 6.

Always and forever, Heatwave. Sonder goud is beter as nagereg, sê Dennis Bly. Dankie dat jy geluister het. Jy moet die res van die dag geniet.

Pazle Nisa. Ek het julle almal so gemis, al die omroepers, die luisteraars. My phone was stikken, my radio was stikken, maar nou is ek weer ingeskakel op 'n radio en op 'n phone.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

Hartlike middag, liewe luisteraars. Ek groet julle vanmiddag weer eens in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Ek wil vanmiddag vir al die gevangenes se groet, af vanaf Caledon gevangenes, Helderstroom, Buffeljagsrivier, Mosselbaai jeugsentrum, Nysna gevangenes, Uniondale, Oudtshoorn Medium A, as ook Oudtshoorn Medium B, Ladysmith gevangenes en George gevangenes. Ja, ek het die hele paar versoekies daar vanaf Oudtshoorn Medium A verkry, dan het ek ook versoekie vanaf Ladysmith gevangenes gekry, meneer Cedric Wagner, bye, dankie vir die versoekies wat u vir my gestuur het, as ook meneer Jannie Kraftvoort daar van Oudtshoorn gevangenes. Mag die Here vir u ook ryklik seën. So liewe luisteraars, bly ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorsloop betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer, verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binnen die sentrums. Vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dank U vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons U wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir U hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: 'N hartlike middag, lieve luisteraars, ek is Willie Botha
3: en Charissa Botha.
2: Gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met die geseënde program. Gee julle vir hulle iets om te eet. Vir almal wat ingeskakel is oor die Hesse Kaap 87.8, Ilansi Kus op 93.8, Nuisnam Pietermaritzburg en Brabai, gedeeltes van die Kregs op 99.7, in Kannaland op 97.9 en die Klein Karoo 103.6 is ook daar in Uniondale op 98.1 en aan almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Weereens 'n hartlike welkom en dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om te luister, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, liewe luisteraars, ons WhatsApp lyn is oop. Jy kan maar vir my WhatsApp of 'n stemboodskap stuur. Onthou, as jy 'n stemboodskap stuur, niks langer as 30 sekondes nie. En die nommer is 060-505-2693. 060-505-2693. En as jy miskien enige van die vorige uitsendings wil bekom, is jy meer as welkom om Eden FM kantore te skakel by 044-874-5085. En al wat jy doen is, jy gee die datum, die tyd, die program se naam, as ook die omroeper se naam, en die personeel staan gereed om vir julle te kan akkommodeer. Nou sê vir my, Willie, ek het dringend gebed nodig, soos in nou. Jy kan ons 24 uur gebedslyn skakel 073-18-555-66. 073-18-555-66. En ons bidders staan gereed om die oproep te neem. Ja, julle weet mos, ek het mos so lang 'n lys in sonnamiddag, wat ek moet groet, en as ek nie groet jy, dan sê jy, Willie, hoekom groet jy ons nie? So, hartelike middag weer eens daar vir Tygerbergse Hospitaal en personeel, wat altyd ingeskakel is op die program. Tannie Ann Solomons en haar seun Mario Solomons, daar van Kleinkrans, oom Niek se brand en antie Kytie se brand, Tannie Ann Estreisen, Liana Boonseier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, Charlene en Marius Barnard, Don en Bennett Kenkros, Annelies Dolf Corricius, Elsa Wijn en Doreen Cameron, Reino en Delia Reitersdhaaf en Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, Leon Petersen, Ria Brits, Dani September, Ryan Frans en Roslyn Taylor, Amelia Antini Gous, Charles Emels en Janie Jacobs, Sally Hubert, Maria Fullert, Jean Eksteendaal van Mosselbaai, Emile Sumerie Poppy en Christian, Johanna Olijn, Tannie Ina Kings, Maria Tennyson daar van Mosselbaai, Pastoor Malcolm de Jager in Mosselbaai, hy is ook ons prediker vanmiddag, Rigel Avontuur, al die koene daar in Mosselbaai, is nou Ruben Koen, Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen, en dan ook vir Saartjie Stuurman, Rosina Gordon, aan Kandas daar van Heidelberg, Els en J.J. Maton daar in Kasia, Hensel de Pre daar van Mosselbaai, Pastoor Elde Meijer, my prachtige porseleinpoppie, wat ook ingeskakel is, Rien, Chris en Isabel Lambrecht, haar van Modderivier in Blanco, Dolores, Wijnand, Magriet en Mika, Sister Mary Moelman, daar van Mosselbaai, Monrey, Linda, Liam Tobias en Lindrey, Ank Norkie, Antikeitiese Brand, daar van Mosselbaai, Petronella Filis, Danielia Loos, en Roland Hartnik, Tani Molly, Sister Nella Geldenhuis van Heidelberg, Sister Mina Conradi van Heidelberg, Tani Ann van Albertina, Monica en Oudsoring, aan Pop, Mama Dina, Maggie en Quince Williams, David Manuel, as ook Klasina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin, Lorraine Solomon, Sister Essien, Anke Baba, Veselin Erms daar van Mosselbaai, as ook Jana, Johanna van Wyk, a hartelike middag. En weer eens, dankie, dat jy die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister. Ja, lieve luisters, ons predike vanmiddag is niemand anderste as pastoor Malcolm de Jager. Hy is vanmiddag ons prediker en hy gaan vir ons lees vanmiddag, ek kan die Bybels gaan haal, ek kan het gaan oopmaak by Matteus 7 verse 7 as ook Matteus 9 verse 6. So hy het vir ons 'n paar skrifte daar vanmiddag wat hy vir ons gee, Matteus 7 vers 7 as ook Matteus 9 vers 6. En die onderwerp vanmiddag is, word jou gebede beantwoord. Ons gaan vir ons eerste musiekbreek en net daarna, dan gaan ons oorgeef vir Pastor Malcolm de Jager om vir ons te bedien uit die woord van die Here uit. So bly ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, 1 FM.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Almagtige en ewige Vader, vanmiddag kom ons na U toe om vir U baie dankie te sê, Here, vir U genade wat so groot is. Dankie dat U vir ons deurgedra het tot hier toe. En ons dankie, Here, vir 'n oomblik wat ons in U naam kan vergader. U is vanmiddag bekend, Here, met al ons luisteraars. En U weet vanmiddag wat hulle behoeftes is, wat hulle omstandighede, hulle probleme, hulle tekortkoming is. Daarom bid ons vanmiddag, Here, die woord wat tot hulle gespreek sal word, dat U sal onderneem, Here, in hulle elkeen se lewe. Ons bid, Here, vir hulle wat sal luister vanmiddag. Ons bid, Here, dat hulle harte en hulle gedagtes sal oopmaak. Ons vertrou verder op U in Jesus naam. Amen. Hartelike goeiemiddag om Willie, Sarissa en al ons luisteraars in die streek. Wees vanmiddag gegroet in die mooie naam van ons koning Jesus. Ek wil vanmiddag U bemoedig met twee skrifte. Die een is geneem uit Matteus 7 vers 7. Dit sê soos volg: vra en vir julle sal gegee word. Dan die ander skrif is Matteus 9 vers 6. Hy sê toe vir die verlamde man: staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Hierdie twee skrifte wil ek vanmiddag titel, namelijk: word jou gebede beantwoord. Wanneer Christene gesels, word daar dikwels gesê dat God nie die gebede beantwoord nie. Ons is misschien geneig om dit te sê. Ons het dit waarskynlik al selfs in krisis tye gesê. Wanneer ons tot die Here bid, wanneer ons vra dat die Here vir ons moet onderneem, ons bid dalk om bevry te word van 'n swaar beproeving. Dalk is daar iets wat ons hartstogtelik wil hê moet gebeur. Ons stort ons hart voor God uit, maar skynbaar sonder enige sukses. Ons gebede bly onveranderlik. Wanneer dit gebeur, kry baie mense se geloof 'n knou. Hulle swak voor die denkfout dat God nog nie hulle gebede verhoor het nie en dat 'n gebed nutteloos is. Dat die Here wisselpartierig en selektief is in die hoor en verhoor van gebede. Niks kan verder van die waarheid afwees nie. Die skrif is vol van bewyse van God se bekommernis oor sy kinders en van hoe hy die gebede van ontelbaar baie gelowiges verhoor het. Daarom is dit vanmiddag die gebed van my hart dat ons moet geloof neem wanneer ons tot die Here roep. Ons moet die Here vertrou wanneer ons met die Here deel. 'N belangrike aspek van gebed is die vermoë om te onderskei tussen die dinge wat ons wil hê en die dinge wat ons regtig nodig het. Eersgenoemde is dikwels nie tot ons eie voordeel nie, maar kan self tot ons nadeel wees. Nou dierbares, laasgenoemde is gewoonlik iets wat ons nie wil hê nie, maar Christus weet, dit is vir ons die beste. Jesus het ook gebid dat die kruis by hom verby sou gaan. Hy het dit in gebed aan sy Vader gesê. Hy het homself egter aan die wil van God onderwerp. Wanneer ons tot God bid, doen afstand van jouself en jou begeertes en pleit sy volmaakte wil vir jou lewe. Daarom, dierbares, Ons hoor dikwijls van mense wat die krag van gebed bevraagteken. 'N Genesing waarvoor hulle gebid het, gebeur nie. En dan twyfel ons. Iets wat hulle graag wou gehad het, kry hulle nie. Lang gekoesterde drome word nie vervul nie. Daarom is die gebed van my hart vanmiddag weer eens, neem geloof. Wanneer dit gebeur, is daar altyd die wat met gebed spot. En ons is mos bekend met dit, en ons weet dit ook. Ander lê die skuld voor die deur van die bidder se swak geloof, of die van die persoon wat vir wie gebid moet word. Dan is daar mense wat gewoond nie in gebed glo nie, en hulle onkunde alles aan die noodlot toeskryf. Dit mag ook wees dat mense so gewoond geraak het aan 'n spesifieke situasie, probleem, struikelblok of beproeving, dat dit hulle senuweeagtig maak om te dink dat hulle daarvan verlos moet word. Die antwoord op ek en u se gebed maak die pad na 'n heel nuwe lewenswyse verrys waarvoor ons dalk onvoorbereid is. Daarom deins ons aan ons sekerheid daarvan terug. Dierbare, is die belangrikste komponent van gebed is ons geloof in die feit dat God wel gebed hoor en beantwoord, maar op sy eie tyd en wyse. Ons moet die Here vertrou, en op God se regte tyd sal God onderneem op ons elkeen se gebede, op ons elkeen se gebed wat ons aan hom opper. Ons gewilligheid om hom te vertrou met ons nood, dat ons ten alle tye vir die Here sal sê, Here, ek neem weer eens vir geloof my vermoë in die geloof onsself en ons gebede by hom te laat en met ons lewe voort te gaan in sekere wete dat hy in ons nood sal voorsien. God sal vir u en vir my nie teleurstel nie, en vir u en vir my net die allerbeste voorsien in die omstandighede waarin ons verkeer. Aanvaar dit, vertrou op Jesus Christus, laat die Heilige Gees ons help om te bid, en gaan die toekoms in met vrede in ons harte. Geliefde luisteraar, gebed het talle rykskakelings. Oorpeins ons eie gebedslewe aan die voete van Jesus. Dink aan die groot en verrassende dinge wat God deur gebed vir elkeen van u gedoen het en nog self doen. Slegs vertrou elke dag. Moet hou deur die donker nag, deur 'n donker dag. Jesus trou staan vas en paal. Slegs vertroue, dit is al wat ons moet hê. En as ons vertrou die Here, sal die Here dit maak wat onmoontlik is, moontlik maak. Kom ons dink weer oor ons ervarings met gebedsverhorings. Moduleer ons gebedslewe op die van Jesus Christus. Prys God vir dit wat hy verhoor, en dit wat hy gaan moontlik maak, wat vir ons elkeen moontlik sou wees. Kom ons vertrou weer eens die Here, vra, en vir julle sal gegee word, en wat onmoontlik is, sal God vir ons elkeen moontlik maak. Ons vertrou die Here dat die Here sal onderneem in dit wat u nog vir hom gevra het, dat die Here nog altyd die gebede sal verhoor, en ons vertrou volkome op Koning Jesus, sodat hy die werke kan doen, dat ons verder net op God sal vertrou en die Here seën. Dankie Vader vir die woord wat tot ons kon gekom het, en ons bid Heilige Vader dat die verder sal onderneem in ons elkeen se lewe wat ons probleme, tekortkominge, omstandighede is. Here, dat u sal voorsien aan ons luisteraars, voorsien in myne self, Here, want U het reeds onderneem, Here, en ek het geloof geneem, in Jesus naam, Amen.
3: Amen. Pastor Malcolm de Jager, baie dankie vir die geseënde woord waarmee U vir ons vanmiddag bedien het. Mag die Here vir U ook ryklik seën. Die woord het gekom vanmiddag uit Matteus 7 vers 7, as ook Matteus 9 vers 6, en die onderwerp was, word jou gebede beantwoord. Weer eens, baie baie dankie Pastor Malcolm, ons waardeer dit, ons waardeer die tyd wat U opoffer, en dankie vir die stemnotas wat U vir my gestuur het. Ons gaan sommer dadelik oor na ons versoekies toe, ons het heel wat versoekies hier vanmiddag, so ek wil eerst sommer daar vir Lady Smith gevangenis, kyk, hulle het ons nou langklaas gestuur, so ek gaan hulle nou eerst doen vandag, en hierdie versoekies alles is saamgesteld, die meneer Snederik Wagenaar. Nou die eerste ene sê hierso, hy gaan aan die gevangene van hom af, het kom vanaf Christie Stuurman, hy sê, goeiemiddag om Willie, baie dankie aan Judiaan Stuurman vir al jou opoffering Satra en Sona, dit word opreg waardeer. Julle moet mooi bly, onthou, ek is baie, baie lief vir julle. Vanaf Leo Mornay, Adams, aan Joswin, Januari, en Mosselbaai gevangenis, ek is baie lief vir jou, Pella, jy moet mooi bly, pas jou op, Johannes 15 vers 7. Vanaf Justin Fredericks, aan Elsie Oosthuizen en haar man, ek is baie, baie lief vir julle, groete aan allemaal by die huis. Vanaf Leslie Ludik, aan Gloria Fortuin, hallo my liefste, ek verlang baie na julle, julle moet julle mooi oppas daar by die huis en dink elke dag aan julle. Mario Wagenaar, gaan aan Jolandi, Emilio, Mohogan, Romp, onthou ek is baie baie lief vir julle en julle moet mooi bly. Vanaf Emilien Franse, aan Katrien Pienaar, my skat ek is baie baie lief vir jou, ek dink nog elke dag aan jou, hoop jy die saak wil klaarmaak. Vanaf Marlin Bosman, aan Marcelie, Spochter, ek hoop ek spel die naam reg het, my skat, ek mis jou baie, ek dink elke dag aan jou. Vanaf Jacob Plaikies, my liefde, Melissa Plaikies, skat, jy moet sterk wees, onthou, ek is baie, baie lief vir jou, dankie vir al die besoeke en opofferings wat jy my kom gee het, dit word opreg waardeer, daar is nie een dag wat voorbij gaan, dat ek nie aan jou dink nie. En dan die volgende ene, kom daar vanaf Divano Zimba, hy sê, hy so, goeiemiddag om Willie, aan Janalei, en die Wante Jacobs, onthou ek is baie, baie lief vir julle, pas julle baie mooi op daar buiten. Vanaf Michael Pekan, aan Mariska Thomas, jy moet een mooi week heen, onthou ek is baie, baie lief vir jou, pas jy mooi op daar buiten. Vanaf Lihanku Sas, aan Johanna van Wyk en die Breed Sas familie, sterkte in julle daar by die huis, eerstens wil ek baie dankie sê vir die bystand, by die bystand wat julle bied met die ingaan van my moeder, baie lief vir julle, baie sterkte daar. Vanaf Ben Hes aan Maria Hes, middag my liefde, dankie vir die ondersteuning wat jy my gee, baie lief vir jou. Vanaf Chesney Stuurman aan die liefde van sy lewe, de Sue Ellen Anthony, hoop jy het jou verjaardag donderdag geniet, moet nie worry nie, ek is binnenkort by die huis, jylle moet mooi bly en groet aan allemaal by die huis. Vanaf Johandrei Japta aan die AGS gemeente, Lady Smith en Pastor, hoop jylle het een lieflike dag en week. Ek dink baie aan julle, my familie, en ek sal binnenkort by die huis wees. Vanaf Edwin Niels, goeiemiddag, om Willie, aan al my familie en vriende, wil ek net shout-out stuur, en julle moet een mooi week hê, 2 Korintiërs 2 vers 5. En die laaste boodskap, vanaf Gavin Willemse, aan Wolithia Olivier, my liefde, jy moet jou mooi oppas daar by die huis, ek is binnenkort buiten, en ek is baie, baie lief vir jou. Dit is nou al die boodskapies daar vanaf Lady Smith. Meneer Snederik Wagenaar, weer eens baie, baie dankie vir die boodskapies, wat u so mooi getik het en vir my gestuur het, mag die Heere vir u ook ryklik seën. Ons gaan sommer nou dadelik oor na Oudtshoorngse versoekies toe, so dat ek hom net hier by mekaar kry. Die eerste een naam, meneer Jannie Crawford, baie dankie vir die versoekies ook, wat u vir my so gereeld stuur. Eerste een sê, het gaan aan Sanna van die kerk in Oudtshoorng, mama, ek begroet jou in die wonderlike naam van ons Jesus. Ek hoop dat my moeder een geseënde dag het, baie liefde van jou seun Rick en Julies. Aan Willem Wilmer Lokuiden, ek hoop ek spel hierdie naam uit reguit. Geluk en voorspoed wens ek julle toe vir hierdie opkomende week wat voor julle lief vir julle allemaal van Bola Lukas. Aan Rousie Lou en Oudtshoorng, my mama, ek wens jou een geseënde dag toe. Onthou ek is ook ontsettend baie lief vir jou, maar God jou behoed en bewaar. Baie liefde van jou seun Lewellen Jansen. aan Antwina Stuurman in Duisersdorp. Ek wens jou geseënde dag toe, as ook vir jou gesin. Ek wil ook vir jou sê, baie dankie dat jy altyd daar is vir my, maar God se seëninge oor jou lewe kom. Baie liefde van David Stuurman. Aan Katrina Smit daar in Duisersdorp, my susters, ek wens jou 'n geseënde dag toe, as ook 'n geseënde mooi week. Maar God se liefde jou omvou, lief vir jou suster van jou seker broer Justin Smith. Aan Angelina Snyder, Skoemanshoek, skat, ek is ontzettend baie lief vir jou. Dankie dat jy altyd daar is vir my. Ek wens jou ook 'n geseënde komende week toe. Baie liefde van manlief Karel Snyder. Aan Wiki Apollos, aan Oudsoring, skat, ek wens jou 'n vreugdevolle dag toe. Mag God jou en ons kind behoed en bewaar. Ek is baie lief vir julle twee van El Rico Malgas. Aan Sophie, John Adams en Lady Smith, my skoonmense, ek wens julle 'n geseënde dag toe en 'n wonderlike week ook. Baie baie lief vir julle wat julle doen vir my. Baie baie liefde van Isaac Jansen. Aan Lexus Sonay, Jasmine, Faro, Maaikies Rivier, sisters, ek wens julle 'n vreugdevolle dag toe, as ook 'n geseënde week wat voor lê. Mag God julle twee en ons kinders behoed en bewaar. Baie liefde van julle broer Jason Faro. Aan Jacqueline Stuurman in Duisersdorp, my liewe suster, mag God se seëninge ook oor julle lewe kom. Ek wil ook baie dankie sê vir jou ondersteuning. Ek waardeer dit baie, liefde van jou broer. Hy lyk soos Rioek Stuurman. Aan Mina Adams en Oudsoring, mami, ek wens jou 'n geseënde dag toe. Dankie dat my mami altyd daar is vir my. Baie liefde van jou seun Rian Adams. Aan Sophie Stuurman in Duisersdorp, mama, ek wens jou 'n vreugdevolle dag toe. Mag God se hand wees oor mama se lewe. Geniet elke dag van jou lewe in die teenwoordigheid van die Here. Baie baie liefde van Cedric. Aan die Marcelle, a familie in Oudsoring, ek wens julle almal 'n vreugdevolle dag toe, as 'n geseënde dag. Mag God met almal van julle wees. Baie liefde van jou Ando Pietersen. Aan Martha Skeepers, my moeder, ek wens jou 'n geseënde dag toe. Mag God mama behoed en bewaar. Ek gee ook vir jou Psalm 23 vir die opkomende week wat voor lê. Baie liefde van jou seun Lexus Gavin Bail. Javien Bail, ek hoop ek speel hem recht het. Aan Natasha Frederiks en Oudsoring, mama, God's rijkste seën vir jou en die gesin, jylle is altyd daar of deur in my gebede. Baie liefde van jou seun John Frederiks. Aan Launa of Leona, Monica Skols, hierdie woordjies wat jy skryf, hulle het krulletjies en hakkies, so ek moet nou hier omtrent uitfigure, wat is die naam. Hy sê hier so, my mami en sisters, ek hoop dat jylle twee, een geseënde dag het, as ook een geseënde mooi opkomende week wat voor lê. Lief vir julle allemaal van Louis Skols. Volgende versoek gaan aan Mason Blake, Baronique en aan Pauline en aan Steven. Julle moet een geseënde week hê. Lees Jeremia 29:11, baie lief van Miss V. Die versoek gaan aan Maureen van Kasia en oom Johannes, laat niemand julle vreugde steel, die kyk mooi achter julle self. Vir julle gee ek Psalm 23 van Kamer 5, liefde van jou dogter Poplap. Die versoekie gaan aan Kamer 5 vroue gevangenes, onthou een iets, God het 'n plan met julle lewens, hou net moed julle, julle kan alles oorkom met God aan julle kant. Lees Psalm 91 van julle mis wie. Die versoek gaan aan Paulina en oom Steven. Jy is 'n sterk vrou Paulina, lees Spreuke 31, 25, 26 en 27. Oom Steven, bly die oom wie jy is, liefde van mis wie. Aan my kinders blyk Meisen en Sissa, wees sterk en volmoed. Mamie is baie trots op julle allemaal. Baie dankie vir al julle liefde en omgee. Julle moet die derde kwartaal baie mooi leer. Liefde julle mamie, Mauricia. Die versoek gaan aan my moeder, Maureen van Kasia. Baie dankie mamie vir jou liefde, ondersteuning en gebede. Ons in Kamer 5 waardeer het baie. Mooi bly, pas jou op, liefde jou dochter, Mauricia. Volgende boodskapie sê so, die versoekie kom van Male Nufka, aan my pa Mike Brits, ek wil net dankie sê vir alles wat my pa vir my doen, in 'n plek soos die, maar ek hoop en vertrou op my hemelse vader, dat my pa deerdra in moeilike tye, dat ek bid vir my pa, dat die Here jou moet behoed en bewaar, my pa moet weet dat ek verlang na my familie daar buitekant, en ek weet daar is die wêreld woes, maar ek wil hê my pa moet weet dat die Here sy engel stuur om oor julle wag te hou. En as my pa voel soms tye, dat die lewe is nie die moeite werd nie, dan wil ek hê my pa moet weet dat al jou kinders is baie baie lief vir jou en hulle waardeer alles wat jy vir hulle doen, deur maklike tye en moeilike tye. Maar hier is Psalm 23, die Here is my herder. Hy laat my neerlê in groen weivelde waar waters van rus is, lei my heen. Hy lei my op die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen vrees nie, want U is by my, U stok en U staf, en verlos my sonde. Amen. Volgende boodskapie sê aan Antiduis en Peetpa, baie dankie vir julle liefde en ondersteuning. Ons het kamer 5, waardeer die versoeke en gebede. Mag julle geseën bly. Groete, kamer 5. Die volgende versoek gaan aan Paulina en Steven. Dankie vir die rol wat julle my lewe beteken. Ek waardeer julle baie en ek is onvoorwaardelik baie lief vir julle. Dankie vir die liefde wat julle het vir my kinders. Ek bid net goedheid en guns op julle lewe. 'N Mooi en 'n geseënde week vir julle allemaal. Liefde, Marisha. Volgende boodskapie vanaf Medium A ook, wat sê aan Zenobia Fortuin, ek wil jou geseënde Sondag toewens en hou moed en vertrou op die Here onse God, hy wat hemel en aarde gemaak het. Ek gee vir jou Lukas 18 van Carlos Botha. Aan Samantha Meyer, wat in Oudtshoorn in gevangenis is, Medium B, ek gee vir jou die volgende, God is altyd met jou, die verander alles, Psalm 37 van Carlos Botha. So nou, Jafta in Oudtshoorn in gevangenis, wees sterk en nou moed, geseënde Sondag, 1 Petrus 4 verse 5, ook van Carlos Botha in Oudtshoorn in gevangenis, Medium A. Volgende versoekie sê hy so aan Sister Leni September en familie in Oudtshoorn, goeiemiddag Pastor Willie en Sarisa Botha, ons innige meegevoel gaan aan die families en vriende, ons bid vir julle, wees sterk en volmoed, death takes the body, God takes the soul, our minds hold the memories, our hearts keep the love, our faith lets us know, as we will meet again. Lees 2 Korintiërs 5 vers 1 en 4 en Psalm 34 vers 19. Mooi en 'n geseënde week aan almal van broer Michael Kleinboy en Sheldon Adams. Andrezien Jonkerman en sister Mercia Brits met gesin. Ek wil julle sê hoe besonder julle is. Ek is baie baie lief vir julle. Bid vir julle, vra voorbinding. Stuur groete aan almal. Sien uit na sister Mercia. Mooi en 'n geseënde week. Bemoediging aan Drezien Jonkerman, as Jesaja 44 verse 1 en 22, Romeine 8 vers 15, en Sister Misha, Filippense 4 vers 4, Habakkuk 2 vers 3, en Habakkuk 3 verse 17. Baie dankie Pastor Willie, ek bid ook vir u gesin van broer Michael David Kleinboy. Haas, dit is al ons versoekies, weer eens baie baie dankie, was een mond vol gewees. Ek gaan so met dadelijk oor, wacht, ek het nog een versoekies hierdie kant toe, dan gaan ek oor na Sarisa vir haar deurgee, dat sy die versoekies verder vat. Ek moet net gou hier so deur hardloop. Eerstene is hier so wat sê daar, van Lynette Bokka, wat die versoekie wat deurgekom het, wat sê, aan Mervyn Bok, en hy is na gevangenis, hallo Glempie, ek stuur hier die klein boodskapie aan jou, dis wel klein vir my, maar dis groot vir jou. Ek wil jou net remind, ek is baie, baie lief vir jou altyd en onthou, tot die laaste bol gebouw is. Lief vir jou altyd, jou Klempie Tavia. My liefste Mervyn Bok en luister na gevangenis, jou Tannie Joyce is baie, baie lief vir jou en bid vir jou. Al wat ek jou vandag mee wil bemoedig, jy is wie God sê jy is. Vasbyt my liefste,

0: gesien het en wat ook al tussen ons gebeur het, was so, so nodig. Maar sien jou hierdie week en weet, dat niks en niemand sal jou ooit kan skei van die liefde van God en die liefde van my nie.
1: Aan my oudste suster se jongste seun Mervin Bok Jr., ons verklaar oor jou lewe. Die Here seën jou, bewaar en sorg vir jou. Hy sal jou raak sien, hy is jou ware vriend. Die Here omvou jou met guns en hy draai na jou. Hy sal jou raak sien, hy is jou ware vriend. Die Here se lig skyn oor jou en vul jou met vrede. Hy sal jou raak sien, hy is jou ware vriend. Lief vir jou en bid vir jou. Antialet en Anko Fossie.
2: Aan my liefste Mervin Bok by Nuisna gevangenis, onthou dit is Rita, ek en die kinders en Kayla is baie lief vir jou, ons bid vir jou, hou vas aan Jesus, hy is ons enigste anker en hy kyk na jou, van God is die God van die onmoontlike, baie liefde.
3: Baie dankie vir al die boodskapies wat jy gestuur het daar van Mervin Bok. Ja, dis waar hierdie program gaan, nê. Ek sê altyd die manne lê daar in die kamer op die bed, is daar iemand wat aan my dink. En weet jy hoe voel hierdie ou, hoe voel hierdie man vandag? Sy hartjie loop oor van dankbaarheid. Weereens baie baie dankie vir u almal wat die versoekies so instuur vir u geliefdes binne in die gevangenis. Die volgende versoekie kom daarvan af Sonja Gierke wat sê om Willie en Sarissa. Ek groet al die gevangenes in Kiane, Pretoria en Mosselbaai. Bly by die voete van die Here, daar is jy veilig. Groete Sonja. En dan die ander boodskapie wat deurgekom het. Ja, dis al ons boodskapie so Sarissa. Ek gaan nog een hierso van Sanet Wonderlik af wat sê goeiemiddag dienaar. Maak Liestein vra dat u sy moeder groet asseblief. So Maak Liestein. Groete daarso vir jou moeder, né? So, ek kon net daar van Maak Liestein sê, ja, hy vraag dat hy sy moeder al groet, ja. So, vir my kinder van Willie Botha en Sarissa, hartelike middag daar so.
4: Goeienacht, Michael Hiemann daar in Mosselbaai Jeugsentrum, ek weet God hou jou in die palm van sy hand, vir 'n rustige nagrus toegevou in sy liefde. Lekker slaap, Zenobia Hiemann van Willowmore. Volgende boodskapie is stemboodskapie.
5: Hallo Willie en Sarissa, ek wil graag die boodskap in my ma in kamer nummer 5 oordra. Hallo my moeder, dit was so lekker om vandag moeder se stem te hoor. Ek voel skoon bevoorregd om 2 keer die week met moeder te kon gepraat het. Ek mis vir moeder vreeslik baie. Ek het net met Lexie ook gepraat. Sy het 'n bol daai kant. Sy geniet dit vreeslik. Sy het ook gesê ek moet asseblief vir ouma baie liefde en groete stuur en kan nie wag om vir moeder te kan sien volgende maand. Liewe moeder.
4: Asai, volgende boodskap by my dierbare neef Michael Hiemann, jy moet net weet aankom asseblief, want ek is nou al uit woorde uit om vir jou te skryf. Kom net verby asseblief. So jou mense, Michael, hulle wag vir jou. Hulle sê jou tyd moet nou uitloop. Hulle wag vir jou, die woorde raak nou min. 'N geseënde week aan al my broers Tos. Jy moet lekker kuier, Maureen en Johannes van Gasie. My kinders sou moet glo kamer 5 wees sterk. Dien moet sterk wees. Dan sê jy stemboodskapie.
6: Goeiemiddag om Willie, goeiemiddag. Ek hoop het gaan goed. Almat 'n geseënde dag het. 'N geseënde week het. Om Willie ek vandag net sê daar vir my broer wat by my kuier tans en met lekker kuier by my. Ek geniet hom by my. En dan wil ek vir Johannes Boysen sê baie baie dankie. En dan wil ek vir Dien sê sy moet sterk staan. Ek weet waar die sy gaan. Baie dankie om Willie. Maureen.
4: As hy volgende boodskapie, wat ek net gou gee oppak, ek gaan nou vir Paul gee. Gaan gaan maar dan. Middag sê oom Willie en Sarissa en almal wat ingeskakel is. Ek groet ook almal wat ingeskakel is. Oom Willie, ingeskakel, afwagtend vir die woord. So sê Vaslin uit 'n pragtige Mosselbaai uit. So julle kan
3: Middag Vaslin.
4: So julle kan tog solank julle boodskappe so ons instuur na 060505 2693. En onthou vanaand is die Oudsoringspan aan die woord Jolene met a Catholic

0: vroue tussen 6 en 7 en dan tussen 8 en 10 is dit niemand anders as Maggie Williams om Willie Botha en Pastor Henny Wilkin wat die Gloria vanavond doen tussen 8 en 10. Goeiemiddag om Willie, dankie vir die opoffering en wil net vir Marisha en Bernard en Jacob Tarantel sê, hy moet goeie moed hou, God sal deurkom op die regte tyd en hou net moed. Ons bid vir julle, baie lief vir julle onthou, gebed raak klag, krag, glo en vertrou die saak het ook 'n vervaldatum. Liefde groete julle familie uit Riversdale. Volgende boodskap is dit. Middag broer Willie, Tanirien, Sharissa, Prediker, ek is ingehaak en ingeskakel vanaf Heidelberg aan al die gevangenes oral in ons opvangsgebied. Wat luister, Jan Silvester van Heldersroom gevangenes moet 'n prachtige middag het. Geniet het sterkte vir die week, ons eie prachtige Mina Conradi van Heidelberg. Middag sê oom Willie, ek wens alle gevangenes sterkte toe, reg oor die wereld, jonk en oud, daar is 'n gesonde dag en siek daar oom Willie. Ek lê hulle by Jesus' voete neer, Psalm 23 vir hulle voor. Dit kom van Hendrik Pretorius van het Calitzdorp, Kama Oves. Volgende boodskapie, goeiemiddag broer Willie, ek groet een Sharissa en die prachtige vrou Kirin en ook vir pastoor Malcolm die Jager. Vir die geseende boodskap in alle gevangenes, allemaal moet 'n geseende aand hê. Eden FM maatjies, kinders, familie, julle is allemaal gegroet. Dit kom met baie liefde van Johanna van Wyk hier uit die Paakdien. Baie dankie broer Willie en Sharissa en prediker veilig ry huis toe. Dankie broer Willie. Volgende boodskapie sê hierso, kyk gou gewaas hy. Goeienaand almal is gegroet. Ek wil net baie geluk sê aan Joran Kleinans wat gister verjaar het. Ek hoop hy sy dagie geniet en was lekker bederf. Dankie vir alles wat julle vir ons doen en beteken baie dankie en ons is bly die mense wie jy is en ons gee vir julle Psalm 23 en dit kom van Christeline, Leon, Wilma en 2 kinders Adrian en Christo Willeman. Volgende boodskapie, goeiemiddag broer Willie, ek wil net vir my pa Eswell Biel op George gevangenis laat weet, ek dink aan hom en is baie lief vir hom, hy moet altyd onthou dat ek nooit ophou bid vir hom nie, ek geef hom vandag Psalm 91, mag hy daar vashou, van sy dogter Chantel Hendricks. Een hartelike goeiemiddag, hoop julle het 'n goeie en 'n geseende dagie gehad om Willie en broer Malcolm. Volgende boodskapie, middag oom Willie Berolien van Mosselbaai, ek wil net graag een versoek stuur vir Gershwin Seiden dat hy moet weet ons is lief vir hom en ons sal bidend bly en los hom met Korintiërs 1 van vers 6, die openbaring van die Heilige Gees, dit kom van mami, dot daddy en jou vrou Berolien. Volgende boodskapie, is een stemboodskapie.
1: Hartelike goeiemiddag oom Willie en Sarissa en ook goeiemiddag daar in paaste De Jager, baie dankie vir vanmiddag sy woord, dan wil ek ook net goeiemiddag sê daar aan Tio Witboy, daar aan die kant van George gevangenis, hy moet sterk wees en moet hou, ons gaan mekaar weer binnenkort sien, en ook aan al die gewisdalers daar aan die gevangenis, hulle moet hou en sterk hou en net hulle vertrouwe op die Here plaas, baie liefde vir allemaal, so sê Jack van Vogel, goed gaan en veilig wees.
0: Middag Jack en jou familie daar by die huis. Goeiedag oom Willie, groete en liefde aan Biom in kamer 1 in Oudtshoorn vroue gevangenis, Romeine 8 vers 18 van Abby die Jager. Hierdie volgende boodskapie, goeiedag oom Willie, groete en liefde aan. Okay, daaiene het ons Biom in kamer 1 in Oudtshoorn gevangenis, Romeine 8 vers 18 van Abby die Jager. Okay, hy het nou sommer 3 keer 'n deur gekom. Volgende boodskapie is 'n stemboodskapie.
2: Sarissa, ek wil net daar sê vir Paulina, baie, baie, baie dankie. Sê vir hulle wat hulle so mooi kyk na my klein kinders. En baie dankie wat hulle insit, Steven en Paulina. Baie, baie dankie. Ek waardeer baie. Morgen sê so, van Kasia, dankie.
0: 0605052693, ons het hom al gelees, pa. Ons gaan so breek vir so'n stukkie muziek, of het pa enige boodskappe daar by pa deur?
3: Ons kyk of die boodskappies is wat eer gekom het. Nee, ek het die boodskappies nie. Dan ons gaan gauw vir een muziekbreek en dan sluit ons die program af. Maar jy is meer as welkom vanof my WhatsApp te stuur na 060 505 2693.

0: Ek kry gou 'n paar boodskappe se gekom, ons het 'n stemboodskappe hierso, kom ons speel om gou vinnig.
1: Goeiemiddag oom Willie, ek wil graag met Devin Rousseau 'n besoek instuur wat in Mosselbaai gevangenis is. Ek wil net vir hom sê, baie geluk met sy verjaarsdag vandag. Hy moet moed hou en mamie is baie lief vir hom en mamie gee Psalm 23 vir hom. Dit kom van sy ma Charlene van Riversdale.
0: Asie, dankie Charlene vir daardie boodskap. Ons laaste boodskap is 'n stemboodskapie.
2: Kom Willie en Charisse, dis Jacques Boshoffie. Hierdie boodskapie gaan aan Christa Boshoff van Oudtshoorn. Ek wil net vir haar sê baie dankie vir die oproep vandag en jammer dat ek kon kom antwoord hier. Die syne is maar bietjie swak. Ek hoop sy het 'n lieflike week. Hier gaan alles nog goed. Net koud in die oggende en lekker skyn die son in die middag. Maar ek is baie lief vir en ek bid vir lekker dagje verder, dankie.
0: Als hy van my kant of Charissa Bote, een mooi week vir julle elkeen, een geseende week vir allemaal in die gevangenisse, wees sterk en volmoed, ons weet die uitdagings is baie daar so binnen, dit is een bietjie, daar is groot uitdagings, die versoeking is maar groot, maar mag julle allemaal een mooi week het.
3: Als hy baie dankie Charissa, mag die Heere vir jou ook reiklik sien. So liewe luisteraars, kom ons sluit die program. Vader, ons kom vanmiddag, ons sê weer eens baie dankie. Here, dankie vir die liefde en dankie vir die genade en kom ons ook vanmiddag en ons wil vir u dankie sê, Here, vir elke luisteraar wat ingeskakel is. Ons bid vanmiddag vir elke gevangene, korrektiewe beamptes, vir almal wat ingeskakel is op hierdie program. Ek sê ook dankie vir die woord wat uitgegaan het vandag. Ek bid, Here, dat hierdie naprediker van die woord sal wees. Heere, dan kom ons en ons bid speciaal vir die families van die gevangenis en vir hulle self. Vra Heere, dat u God van nabij vir hulle elkeen sal wees, dat u vir hulle sal deurkom. Vir hulle wat vir jaar het, Heere, dankie vir nog een jaar wat u by hulle lewe gevoeg het. Vir hulle, Heere, wat iemand in die dood afgestaan het, bid ons ook vanmiddag. En ons vra, Vader, dat u daar die balsam van Gilead oor hulle as familie sal uitgiet, Heere, en dat u vir daar die familie nader na u toe sal trek, is ons gebed vanmiddag. Vir hulle wat siek is, Heere, bid ook vanmiddag, en ons vraag Vader, dat die volle sal aanraak, dat die volle sal genees, in die naam van Jesus wees, genees in Jesus naam. En Here, dan kom ons ook vanmiddag, en ons sê vir die dankie vir die wonderlijke plan, wat U het vir ons lewe. En dankie dat U aan onze kant is, en nie teen ons werkje, want Jeremia 29:11-13 verklaar, dat U net gedagtes van voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. En Here, ons is so blij dat U ons wil seën vanmiddag, ons ontvang die seën in ons lewe, en ons weier dat die Satan verder inmeng in die plan. Ons sny vanmiddag elke plan van frustrasie, vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gezondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei. En ons maak los elke seën wat U oor ons uitgespreek het, volgens Matteus 18:18, en ons verklaar nou dat die Satan niks meer daar sal vastmaak en teo nie. Theo, nie dankie vir die oorvloedige seën en deurbraak in ons lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. So liewe luisteraars, van my kant af, oom Willie Botha, 'n mooi geseënde aand vir u, 'n geseënde week vir u, en u hoor my weer vanaand, saam met my en Sister Maggie en Pastor Henny Welkin, wat ons Deo Gloria gaan aanbied, tussen 8 en 10, so wees ingeskakel op die baie speciale program, die gebedsprogram,
4: en net tussen
3: 8 en 10. En net die na, is dit Catholic Hour, al die pad vanaf
4: Oudtshoorn,
3: saam met Julie Jafta. So van my kant af, weer eens een hartelike, goeie naand, een geseënde week daarvoor. Sê vir die luisteraar tot ziens.
4: Ek het al tot ziens gesê, Paul, wat gaan aan vanavond? Ja. Ons kakel nou oor na ons atelier in Oudtshoorn, waar Jolien Makier hulle gereed sit vir die program Catholic Hour.

0: naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees.
1: Amen. Amen.
0: Die engel van die Here het aan Maria die boodskap gebring.
2: En sy het ontvang van die Heilige Gees.
0: Wees gegroet, Maria, vol genade. Die Here is met u. Geseend is u onder die vroue en geseend is Jesus die vrug van u skoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.
0: Aanskou die diensmaagd van die Here.
2: Laat het met my gaan volgens u woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol genade. Die Here is met u. Geseend is u onder die vroue en geseend is Jesus die vrug van u skoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.
0: Die woord het vlees geword
2: en onder ons gewoon.
0: Wees gegroet, Maria, vol genade. Die Here is met u. Geseend is u onder die vroue en geseend is Jesus die vrug van u skoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.
0: Bid vir ons, Heilige Moeder van God,
2: dat ons die beloftes van Christus waardig mag word.
0: Laat ons bid. Ons smeek u, Here, stort u genade in ons harte uit, sodat ons, wat deur die boodskap van die engel, die menswording van Christus, u Seun, leer ken het, deur sy lyding en kruis, tot die heerlikheid van die opstanding gebring mag word. Ons maak ons gebed deur dieselfde Christus, onse Here.
3: Jy is ingeskakel op Eden FM, jou stem in die paradys, en jy luister na Catholic Hour, jou katholieke geloofsgenoot op die lig. Vanaand se program fokus op die Wêrelddag vir grootouers en bejaardes, wat vandag wêreldwyd deur die kerk gevier is. 'N dag met 'n besonderse boodskap van hoop en liefde. 'N herinnering dat ons grootouers en die bejaardes 'n kosbare skat in ons gemeenskap en in ons geloofslewe is. Ons grootouers en die bejaardes dra die wysheid van geslagte. Hulle dra die gebede van 'n leeftyd en hulle stille getuies van volharding en geloof spoor ons aan. Tonight's program focuses on the World Day for Grandparents and the Elderly, celebrated today by the Church across the globe. It is a day with a special message of hope and love, reminding us that our grandparents and the elderly are a precious treasure in our community and in our faith. Our grandparents and the elderly carry the wisdom of generations, the prayers of a lifetime, and they are quiet testimony of perseverance and faith. Paus Leo's gebedsintensie for Julie versoek dat ek en jy sal bid vir respek vir menselewe. Menselewe in al die verskillende stadiums, en dat menselewe gerespekteer en beskerm sal word vir wat dit is, 'n gawe van God. Life and human life is a gift from God. Pope Leo's prayer intention for July is short and sweet. He's asking us to join him in praying for respect and protection of human life in all its various stages. The August edition of the Southern Cross magazine is already on sale and is packed full of great Catholic content, as we have come to expect. The August issue features an article on one of the big crises facing our country, which is gambling and the consequences thereof. Get your copy from your local parish or subscribe online at www.scross.co.za. Our catechism question for today is, are the three persons of the Holy Trinity, that is, the Father, the Son, and the Holy Spirit, three gods? So, is die drie persone van die Heilige Drie Eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, drie gode? And the answer is very clear. They are not three gods, but one and the same God. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees, tesame is een en dieselfde God. Ons is nie besig om drie gode te aanbid en te volg en te eer nie, maar een God in drie persone. As jy nou net ingeskakel en ingehaak het, jy luister na Catholic Hour hier op Eden FM en ons gesels vanaand oor die Wêrelddag vir Grootouers en Bejaardes wat vandag wêreldwyd deur die kerk gevier word. Ons eerste lied vir die aand is dan juist gekies om ons aandag te fokus op die Vader, ons hemelse Vader, wie sy Seun, Jesus, uit liefde vir ons as redder, verlosser en leidsman gestuur het om ons die pad na die Vader se huis te wys. Luister saam met my na hierdie opname van die Onse Vader.

Daar's maar net een persoon, een God, een Vader, by wie ons rus, skuil en vertroosting gaan vind, by wie ons vergifnis vind, en wie sy seun gestuur het, sodat ek en jy verlos mag word. Ons sê sommer naam hierso vir Deidre Eso van George, niemand sê daar van St. Mary's af, wat op die WhatsApp-lijn gegroet het. Ons sien jou, Deidre. En op diezelfde noot weet ons allemaal nou dat daar meer as een toonsetting van die Onse Vader gebed in Afrikaans bestaan. Selfs die een waar ons nou geluister het, sy woorde verskil effe van 'n ander vertaling wat met die 83 vertaling van die Bybel uitgekom het. En of jy nou hou van hierdie meer formele weergawe wat ons gespeel het, of een baie losser Onse Vader, maak jy saakie, want die kern van die gebed bly dieselfde. Wat my nou by 'n pet peeve van my bring in die kerk, het verbaas my altyd of ek nou by die erediens en of het nou by gebedsgeleentjede is en ons bid die Onse Vader. En is nie net die roomste wat nou hier skuldig is nie, maar die gelowiges oor die algemeen, hoe vinnig die Onse Vader afgerammel word, asof ons moet klaar kry binne 'n sekere tyd. Wat ons natuurlik doen omdat ons die gebed ken, daai kant verstaanbaar. Maar wat daarvan as jy die volgende keer die Onse Vader moet bid, as jy dan miskien vir jouself vra, wat is dit wat die Here my leer met hierdie gebed? En daarom het ek nou sommer so 'n ondersoekie gevat wat Sandra September daar van Dysselsdorp, een van die kategese geete, geskryf het so paar maande gelede. En die ondersoek, as ons die Onse Vader gebed vat, lees as volg. Luister saam met my. Ek kan nie Onse bid as ek nie net vir myself leef nie. Dan is hy nie meer Onse Vader nie. Ek kan nie sê Vader as ek nie sy kind geword het nie. Ek kan ook nie herken wat in die hemel is as my hele lewe geleef word asof ek net hier op die aarde wil wees en gebonde wil wees nie. Ek kan ook nie sê laat die naam geheilig word as ek die hele tyd gaan in die Here se naam uitelik gebruik nie. Laat die koninkryk kom. Wel, as ek nie die een is wat sy woord uitdra nie, dan is dit maar net nog 'n leë versoek. Laat die wil geskied. In dieselfde sin, wie se wil moet geskied? Die Vader se wil of my wil? Ek kan nie bid soos in die hemel, net so ook op die aarde, as ek nie in die hemel glo nie. Ek kan ook nie bid gee ons vandag ons daaglikse brood, as ek spandabelrig lewe nie, net uitgee nie. En nog minder kan ek bid, vergeef ons ons skulde, as ek nie berou het, besef het van wat het is wat ek verkeerd doen nie. Bring ons by die volgende deel van die gebed. Ek kan nie bid soos ons om skuldenaars vergewe as ek heeltyd met 'n wrok in my hart rondloop nie.
dit is baie keer die moeilike ding om te doen, om te erken dat jy 'n wrok het. En dan kom ons by een van die gedeeltes waar die Onse Vader teks verskil in die vertalings, en lei ons nie in versoeking nie, of laat ons nie in versoeking kom nie. Ons kan nie dit van die Here vra as ons die hele tyd die versoeking agterna hardloop nie. Nee? Maar nie dink jy gaan nie brand by die vuur as jy die hele tyd jou hand oor die oop vlam hou nie. En dan kan ek regtig sê, want aan u behoort die koninkryk, as ek nie Jesus dien nie. Kan ek regtig sê, en die krag en die heerlikheid, as ek met vrees in my hart rondloop, en as ek nie toelaat dat God die een is wat beheer het in my lewe nie. En dan eindig ons af in ewigheid. Amen. Wel, lewe jy in afwagting op die ewige lewe, die ewigheid. En natuurlik weet ons almal dat amen beteken dit is waar, ek glo, dit is so, so sal het wees, is verskillende maniere om te verwoord wat amen beteken. So enige tyd jy met die Here praat en jy eindig af, dan sê jy vir hom, ek glo, dit so sal het wees volgens u wil, byvoorbeeld. Maar nou gaan ek jou vraag, lieve luisteraar, om my toe te laat om nog 'n vraag of drie uit te gooi. Wanneer ek en jy bid, hoe bid jy? Bid jy tot God die Vader? Bid jy in die naam van Jesus Christus? Bid jy deur die krag van die Heilige Gees? Bid jy gelowig? En daarmee bedoel ek, glo jy wat jy bid? Bid jy volgens God se wil? Maak jy die moeite om te leer wat God se wil vir ons is, en jou versoeke en danksegging volgens sy wil aan te pas? En is jy opreg wanneer jy bid, of bid jy net uit nood uit, en bid jy dan vertrouend, met vertroue dat God se wil die regte wil is en sal geskied? As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Catholic Hour hier op Eden FM, en vanavond kyk ons na die Wêrelddag vir bejaardes en grootouers. Die kerk vier vandag die herdenking van die heilige Anna en Joachim, die ouma en die oupa van Jesus, Maria se ma en pa. Ok. En dit is om hierdie rede hoekom met die instelling van die Wêrelddag vir bejaardes en grootouers 6 jaar gelede Paus Franciscus die 3de Sondag van Julie gekies het as die Sondag waarop ons sal fokus op ons grootouers en die bejaardes in ons gemeenskap, en dat ons hulle sal dankie sê en God sal dank vir hulle. Ons volgende liedjie waar ons gaan luister praat van 'n baie bekende en 'n kerntema van ons geloof. Praat oor Jesus, ons herder. So luister vir my gerus saam na Jesus, die goeie herder.

As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Catholic Hour hier op Eden FM. Vanavond se tema van ons gesprek is die Wêrelddag vir grootouers en bejaardes wat vandag wêreldwyd in die kerk gevier is. Nou vir hierdie 6de Wêrelddag vir die grootouers en bejaardes het Paus Leo die tema uit Jesaja se 49ste hoofstuk vers 15 gekies. En dit sê, ek sal jou nooit vergeet nie. Hoor mooi, die Here praat en hy sê, ek sal jou nooit vergeet nie. En hierdie woorde het Paus Leo gekies, juist met die bedoeling om troos en hoop te bring in die versekering dat die Vader vir my en vir jou nooit sal vergeet nie. Onthou dit, die Vader ken jou by jou naam. Godse liefde is die antwoord op die eensaamheid en die verwaarlosing wat vir al die bejaardes, die ou mense, so dikwels mee moet saamleef. En laat ons dan nou eerlik wees, as dit vir hulle probleem is, is dit vir baie jonger mense ook 'n probleem. Die eensaamheid en die verwaarlosing. Maar ons moet toch seker ook onthou dat soos God elkeen van ons persoonlik ken en nie een van ons vergeet nie, en ons sal vasthou selfs in die broosheid van ouderdom, is dit die Christen. Tenminste vir ons, wat sê ons as Christen? Ek en jy, wat geroep word op 'n baie spesiale manier, om die liefde van God vir sy skepping, vir ons naaste te kan weerspieël. Jy sien, om vir die grootouers en vir die bejaardes te sorg, is nie net 'n sosiale plig nie, maar dit is ook 'n geestelike roeping wat elke gelowige het. Wanneer jy 'n helpende hand uitsteek, wanneer jy by iemand gaan kuier wat eensaam en alleen is, dan is jy besig om eenvoudig Jesus se gebod, die met jou naaste lief hê soos jouself, uit te lewe. Wanneer jy daai kuiertjie maak, wanneer jy die moeite doen om net te sit en te luister, ons al soveel van ons wat het al beleef het, die wysheid wat van die bejaardes afkom, die lewenslesse wat hulle geleer het, die dinge wat hulle jou kan vertel, dan hoor ek sê, ja maar is so besig, dis kinders, dis skool, dis werk. En dit is waar, maar om te doen wat God van ons vra, om sy aanwesigheid hier onder sy mense te wees, onder jou broers en susters, verge poging, 'n effort, en het verge ook 'n besluit wat ons moet maak om te doen en dit dan te laat gebeur. Het kan ingepas word. Okay. Want as ons net dink om het te doen, en het is nie belangrik nie, dan gaan dit nooit gebeur nie. Jy sien, ons word gevra om uit te reik, om te luister en te ondersteun. En jy kan ook vir my vra, maar hoe, wanneer
is ek nou wonderstel om tyd te vind hiervoor. Wel, daar is praktiese maniere hoe ons dit kan doen. Om uit te rek, om te gaan luister, te gaan ondersteun. En ek dink nou maar aan 'n praktiese manier vir mense wat juist baie besig is. Maar as jy 'n ouma en 'n oupa het, van alle ouma en oupa wat ver weg van jou bly, wanneer laas het jy die moeite gedoen om hulle te bel? Ek sê nie WhatsApp nie, boodskapie te stuur, of nog vir die van ons wat nog SMS'e gebruik, SMS te stuur nie, of 'n e-mail of so iets nie, fisies die foon van jou op te tel en hulle te bel en met hulle te praat. Ok? Wanneer laas het jy dit gedoen? En as jy nie meer ouma en oupa het nie, weet jy van 'n oom of 'n tannie wat baie ouer is? Weet jy van iemand anders tussen ouma en oupa wat nog lewe, waar hulle alreeds miskien gesterf het? Jy sien, dit beteken nie omdat ek nie ouma en oupa het, ek het nie nodig om aandag te gee aan die bejaardes en die grootouers nie, nie? Dieselfde met die kuierstorie. As ouma en oupa te ver bly, as hulle daar onder in die Kaap bly, wel, wat van die oom en die tannie om die draai, wat nie familie hier het nie? Selfde ding. Ek sê nie met elke dag op hulle voorstoep gaan sit en koffie drink nie, maar 'n kuiertjie nou en dan, 'n besoekie, 'n glimlag, gesels oor die hek. Is dit moontlik? Is dit iets wat ons kan doen? En het verg natuurlik dat ek en jy eerlik met onsself gaan met wees, om te sê, nee man, ek het die lis nog daarvoor nie. Maar dan moet ons onthou, dit gaan nie oor lis nie, dit gaan oor wat God van ons vra. Aan die een kant, en aan die ander kant, om die tyd te kry om het te gaan doen. Nou, in die enkele gevalle waar jy regtig so besig is en jy glad nie tyd het nie, wel, daar is, dink maar net, aan jou eie gemeenskap, of het nou op die siviele vlak is en of het by die kerk self is, daar is genoeg organisasies, of het NGO's is en of het by ons byvoorbeeld die Vrouwebond is, of die jong mense wat die moeite doen, of die St. Vincent de Paul, of die Maria Legioen, daar is mense wat besig is met hierdie werk. Ek en jy hoef nie elke ene te gaan en ons eie NGO te gaan stig en nou van niet af iets te begin nie. Ons kan met ander mense gaan saamwerk om te sien hoe ons die besluit maak om te gaan uitreik, om te gaan luister, om te gaan ondersteun. Gee wat jy het. Gee dit wie jy is, wat jou hart verlang. Ok, sê vir die Here, as jy wil, maar jy vind nie die tyd nie, al wat hy vra is 'n gewilligheid en 'n vertroue om ook daardie deel van ons disipelskap, daardie deel van ons sendeling wees aan hom toe te vertrou. Wat my nou dan bring na die volgende liedjie wat ek wil hê ons moet vanavond saam na luister. Dis 'n uitnodiging om alles aan Jesus oor te gee. Ons ken die liedjie goed in sy Engelse vorm, hier is hy in Afrikaans.

lekker sê ons nie, ek gee alles oor aan Jesus. En dan kom die werklikheid, doen ons dit regtig. En Jesus wil hê ons moet van hom alles wat ons is en het en wil wees en kan wees oorgee. As jy so pas ingeskakel en ingehaak het, jy luister hier na Catholic Hour op Eden FM. En vanavond se thema van ons gesprek is die Wêrelddag vir grootouers en bejaardes. Ons sê dan terselfde tyd sommer hallo vir Marjorie, wat laat weet het sy is ingehaak en ingeskakel. Dankie Marjorie, laat jy saam kuier. Nou, ons grootouers en die bejaardes is die wortels van ons gemeenskappe. Ek dink julle saam met my saamstem dat sonder hulle sou ons geloof en ons tradisies nie so diep gewortel gewees het nie. En dit is ook dan 'n goeie ding dat ons sal onthou vandag en elke dag. God vergeet niemand nie. God roep elkeen van ons om dieselfde te doen, om diep gewortel te wees in ons geloof, in ons vertroue op hom, in ons gehoorsaamheid aan hom, wat dan vir ons sal vra om te erken dat die grootouders en die bejaardes net die jongste sy kind is en aandag verg en verdien en nie moet so oorgelaat word aan eensaamheid en verwaarlosing nie. Dis natuurlik my en jou plig om die Here te vra om ons te help, om ons te seën met 'n hart

0: God het waarde in hulle. Hy heg waarde aan hulle. Hy is lief vir hulle. En maak nie saak wat ek en jy dink oor party mense nie. En dit gaan natuurlik weier is nie die grootouers en die bejaardes. Hier is het geldig vir alle mense, alle skepsels van die Here. Dis hy wat vir hulle lief is en wat hulle as waardevol ag en ons opinies kan nie bepaal of hulle die liefde van God waardig is nie. Soos ons aangaan met die program, gaan ons eers gou vir 'n oomblik hier breek en vir 'n nuwe kans gee om vir ons op datum te bring met al die nuutste nuus gebeure rondom die bisdom, die Suider-Afrikaanse Katolieke Kerk en ook die Katolieke Kerk wêreldwyd. Hier is dan nou Renius met ons weeklikse nuus roundup.
1: You are listening to News Roundup on Catholic Hour on Eden FM with me, Rainier, bringing you news from the Diocese of Oudtshoorn, the Southern African Catholic Church, as well as the Catholic Church worldwide. In vanaand se hoofberig fokus ons op die Nasionale Dag vir die Godsvolk, wat regdeur die Suider-Afrikaanse Katolieke Biskoppe Konferensie gebied op Sondag 2 Augustus gehou gaan word. Hierdie initiatief onder die tema Geroep om een liggaam te wees, stap saam in geloof en sending, weerspeel die viering van die kerk se synodale reis en herinner katolieke daaraan dat elke gedoopte persoon 'n belangrike rol het om te speel in die verkondiging van die evangelie en die bou van lewendige parochie gemeenskappe. In the Diocese of Aliwal, the official opening of Blessed Daswa Preschool and Daycare was held this morning in Area 13 of Aliwal North. The project received the support of the Italian Bishops' Conference, the Holy Cross Sisters, the Friends of the Preschool Mission Ignite, and the Diocese proper. In die Setati-gebied van die Limpopo-provinsie is voorbereidingsdruk aan die gang vir die 100ste bestaan herdenkviering van die Sint Scholastica Sending, een van die oudste en mees geliefde katolieke sendingstasies in die provinsie. Die gemeenskap sal hierdie November 100 jaar van getuienis, opvoeding en dienslewering aan die gemeenskap met groot vreugde vier. Sint Scholastica Sending is in 1926 deur Benedictynse monnike gestig en het nog altyd 'n sentrale rol in die geestelike, opvoedkundige en sosiale ontwikkeling van die omliggende gemeenskappe gespeel. Regoor Frankryk word verskeie herdenkingsgeleenthede vandag gehou om die 10de herdenking van die wrede en sinnelose moord op Vader Jacques Hamel, wat op 26 Julie 2016 in sy kerk vermoor is, te herdenk. Die moord het Christene sowel as moslims in Frankryk toe net vandag nog met afgryse vervul en die herdenkingsgeleenthede word deur beide groepe beplan en gehou. Om mee af te sluit herinner ons u dat die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in November plaasvind en dat die onafhanklike verkiesingskomitee weer eens reg oor die land hierdie komende naweek 1 en 2 Augustus die kans aan kiesers bied om in persoon te registreer en hul inligting na te gaan. Jou stem tel. As jy nog nie as 'n kiezer geregistreer het nie, dan kan jy dit oor die komende naweek van 1 en 2 Augustus in persoon doen, of as jy weet hoe, kan jy die aanlyn prosedures volg en so jou registrasie voltooi. For News Roundup on Catholic Hour on Eden FM, I am Renier.
0: Dankie Renier. Dat was Renier met die nuus hoortrekke omtrent ons plaaslike nasionale en internasionale kerk. Ons shout-out hierdie week gaan aan die Redemptoristepriesters, wie hier in ons bisdom in die Nyasaland Sedgefield omgewing werksaam is en wat op die 1 Augustus die feestdag van hulle stigter Sint Alphonsus Liguori vier. In uitswering hierdie naweek het die eerste bisdomlike retrovee werkswinkel program, hoe jy hom ook al wil roep, plaasgevind.

0: program help echtparen om beter te kan communiceren in hulle verhoudings. Ek het van Kenneth Williams gehoor dat het uiters succesvol was. Hulle het hier echtparen gehad wat kom ondersteun het, en ek dink as ek reg is, praat ek van echtpaar uit Durban uit, en een miskien vanuit die Kaap, en daar was drie echtpare van ons bisdom wat die naweek kom bywoon het. Baie positieve ondervinding sover ek kan aflei. Die hele doel, weer eens, dis nie een quick fix nie, beteken nie dat binnen 2 sekondes verhoudings uitdagings opgelos word nie, maar focus op communicatie. Luister en dan reageer. Die program werk so, na die aanvankelijke naweek, wat nou hierdie naweek gebeur het, is daar opvolgsessies waar dan verder gewerk word aan omstandighede of sake wat in die aanvankelijke naweek aangespreek is. Indien jy sou belangstel, kontak gerus jou parochiepriester of Kenneth of Lynette Williams, wat die gesins- en familielewe koördineerders in die bisdom is, of die kapelaan vir die bediening van de Dennis Onganzie. Ons luister dan somme nou direct na vanavond sy evangelielesing, soos Renier dit vir ons voorlees.
1: A reading from Matthew. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which someone has found. He hides it again, goes off in his joy, sells everything he owns, and buys the field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he finds one of great value, he goes and sells everything he owns and buys it. Again, the kingdom of heaven is like a dragnet that is cast in the sea and brings in a haul of all kinds of fish. When it is full, the fishermen bring it ashore. Then, sitting down, they collect the good ones in baskets and throw away those that are of no use. This is how it will be at the end of time. The angels will appear and separate the wicked from the upright, to throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and grinding of teeth. Have you understood all these? They said, yes. And he said to them, well then, every scribe who becomes a disciple of the kingdom of heaven is like a householder who brings out from his storeroom new things as well as old. The word of the Lord.
0: Luisteraar, dankie dat jy ingeskakel en ingehake is vanavond hier by ons by Catholic Hour op Eden FM. En ek hoop van harte dat ons gesprek vanavond jou een bietjie gaan help om dieper te dink oor ons verpligting as kinders van God teenoor die bejaardes, die ouer kinders van ons God. Laat ons ook maar altyd in gedagte hou wat die 5de gebod van die 10 gebooie vir ons sê, nê? Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar vir en soos ons uitreik, ondersteun, luister, laat ons ook biddend bly en dat ons nooit vergeet van die wat behoeftig is nie, wat nie weet waar hulle dagelikse brood vandaan gaan kom nie, die wat nie 'n ordentlike dak oor hulle koppe het om te gaan rus nie, die wat in die gevangenis sit, of het nou hulle eie fout is of nie. Ons allemaal is sondaars, ons allemaal maak foute. Die wat in gevangenis van verslaving vastzit, is net so erg. Mense wat worstel met eenzaamheid, verlatenheid, gebrokenheid wat hier ander lewende wesens soos ek en jy teleurgestel is, wat in pyn verkeer. Ons, wanneer ons van hulle, aan hulle dink, wanneer ons aan hulle dink en onsself daarop rig om vir hulle te bid, dan is ons ook besig openlik om te sien waar is ons eie rol in die omstandighede wat veroorsaak dat hulle miskien op daardie punt van hulle lewe gekom het. Wat bedoel ek daarby? Iemand wat eensaam en alleen is, draag by tot hulle eensaamheid. Iemand wat in verslaving verval het, is ek rede daartoe. Iemand wat hard en ongenaakbaar is in hulle verhouding met ander, is ek oorsaak daartoe, omdat ek byvoorbeeld nie kan vergewe nie. Wanneer ons aan hierdie mense dink, dink dan ook aan wat jy van God ontvang het. Wees dankbaar vir wat jy het. Gee dank daarvoor en laat ons biddend bly vir die wat minder as ons het. Ons gaan afsluit met 'n lied van versekering. Luister saam met my na. Ek weet verseker, en as jy dit regtig weet, as jy kan saamsing met hierdie lied, as die woorde vir jou waar klink, dan het ons geen ander optie of keuse as om God se sigbare hande, voete, ore, oë, lippe op hierdie aarde te wees vir ons naastes nie. Hier is Ek weet verseker.

Dankie dat jy saam met ons vanavond ingeskakel het, luisteraar. Skakel volgende sondag aan tussen 6 en 7 gerus saam met JP en Owen weer in op Catholic Hour hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Mag die Here jou seën en jou in sy guns en liefde bewaar.

0: Dag lieve vriend, vriendin, dit is weer 7 uur op 'n Sondag aan Oudergewoonte. Die Making a Difference span groet u hier in 'n vol atelier waar ons die teenswoordigheid van die Here vanaand weer eens vier. Absoluut 'n voorreg om saam met u te wees waar u is. Ons wil vanaand vir u sê dat ons weet dat terwyl ons met u rondom die woord, rondom die mikrofoon en die radio kuier, dat die Here u besoek. Dat die Here u besoek en ons wil vir u verseker vanaand dat sy besoek is om jou te seën. Sy besoek is om vir jou en vir my te ontmoet by die plek van ons nood. I don't know your situation, but I know the answer to your situation. I don't want to say that lightly. I'm saying that with an intent because I speak from the experience, I speak with the authority and I speak with the confidence that God indeed has an interest in taking away this heaviness that's upon you, dealing with the thing that has been laying so heavy on you. En ons kom vanaand met na u toe met die blye nuus dat Jesus wie gesterf het, het opgestaan, hy wat aan die regterhand van die Vader is, hy is vir jou en hy is aan jou kant. En die Here kom en hy kom 'n groot ding vir jou doen. Hy kom 'n groot ding vir jou doen en hy wil dit vanaand in jou tydelike en in jou ewige wil hy dit vir jou doen. En dit is nie vir enige een vanaand by uitstek nie. Dis vir ons almal. If you have ears to hear, the promises, the excitement that I share with you this evening is for each and everyone. I want to say this to somebody, so maybe it will shock you. This is also for those that have set them up as my personal enemies. This is as true for them than for myself. For the Lord God has a burning desire even after the people that you think hates you, that makes, that wants, or you looks like they're making your life impossible. This is also for them. This is for the hardest of criminals. I like to use this since I heard it. For that matter, it is not by qualification. For that matter, it is not by your position or by your name, creed, or by your family's name. Do you know who was the first person who entered the heavens with Jesus Christ? It was a hardened criminal. Een van die twee wat langs hom gehang het, het gesê, as jy vandag aan my dink, as jy vandag in die Vader se woning gaan dink aan my. En Jesus het hom beloof, vandag saam met my, come on now. Hierdie rasse en klasse ding wat ons van mekaar skei, hierdie ding dat ek is beter en groter en magtiger en kwaier as jy is nonsens. All that God desires is that all men shall come to him. And all men will know that he is truly the only way, the only truth, and the only way of life as far as God is concerned. I pray that as God knows life, that you and I will experience life. I say that again. As God knows life, that the Lord himself will establish life with you and me. And not less, nothing less, and nothing short. Saam met my vanaand Oudergewoonte is dit my groot, groot vriend, Pastor Hilton Eugene Smith. Pastor Hilton, goeienaand.
1: Goeienaand, Pastor Kevin, my mede-kollegas in die atelier, en dan natuurlijk ook al ons getrouwe luisteraars. Baie welkom, ja, ons by die George Community Church, 27 jaar die Here vir ons deurgedra, gister die 25ste Julie, het ons dit een party gehad en ons het geseëvier en ons kan vanaand sê dat die Here is ons Ebenezer, yes, tot hiertoe die Here, yes, ons gelei. Yes. Die afgelope ruk het ons 'n bietjie introspeksie gedoen en gekyk, wow, en teruggekyk. Die Bybel sê dat, wow, kyk die hele pad waar langs die Here jou gelei het in. En ons het ook natuurlik ons foute gesien, ons het gesien hoe ons gestruikel het, hoe ons geval het, hoe ons gefaal het ook in die lewe, hoe ons gefaal het teenoor broers en susters, hoe ons gefaal het, nog steeds is die Here genade gewees teenoor ons, om vir ons nog 'n jaar by te voeg tot ons bedieninge, en ons wil vir die Here eer gee vir die mooi werk wat die Here kom doen het. En so, as ons kyk aan die arbeid wat ons die afgelope ruk, dan kan ons sê dat ons arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Wonderlike twee praat van die verhoudings wat ons gebou het, die partnerships wat ons gebou het vir hierdie 27 jaar. En ons wil vir elkeen wat wat gesaai het, elkeen wat homself toegewy het aan hierdie visie, al was het ook vir 1 jaar of vir 2 jaar, ons wil vir sê baie dankie vir wat u toegevoeg het, dat ons 'n legacy vir ons kinders kan hou, dat ons 'n plek kan bou, waar die lichaam van Christus opgebouw word, en dat ons mense kan leer en onderrig in die waarheid van die, van die Here. Dankie dat u vir allemaal wat nog steeds daar is, you have done well, jy het gestaan. Die Bybel sê terwyl nadat ons alles gedoen het, is die een ding wat ons moet doen, dan moet ons staan. Jy moet staan vir die saak van die Here, want dit kos manne en vroue met hare op hulle tande om, om hierdie evangelie, om in hierdie evangelie te kan staan, maar natuurlijk ook een wonderlike tyd om die Here te kan dien, een wonderlike tyd, die, die versekering wat die Here in hierdie tyd, die onsekere tyd waar ons inleef, maar die versekering wat die Here bring in die mense lewe, is so wonderlike manne van die Here. Weet jy dat ek het sê vanavond vir iemand, weet jy, ek weet jy of ek gaan doodgaan of wat ook al, maar daar is een vrede in my en een soeke na Godse teenwoordigheid soos ek nog nooit in my leven ontvang het nie, want ek lyk terug aan die dag van my bekering, toe die Here jou skoon gewas het en weer terug en het die onuitputlike begeerte gehad om hierdie Here die prioriteit te maak in ons lewe. En ek het dit voel vir my, dis my seisoen waar, waar die Here prioriteit weer gemaak word, want in ons lewens as kinders van die Here dan, dan leef ons, ons groei is nie altyd net opwaarts nie, maar is op en af en op en af. En in die op en af verloor ons sekere karaktertrekke van honger vir die Here. En dat ons in, ja, elke keer weer terug gaan na die seisoen toe, waar jy onthou, maar ek is hier waar ek moet wees nie, dat die honger van die Here altyd hier daar met ons lewe is. So ek wil vir jou groet vir 27 jaar, wil ek vir al die kerke wat gebonde is in die George Community Church, selfs al die kerke met wie ons vriendskap gesluit het, en baie dankie. Dankie dat ons partnerships met u kon bou, en dankie dat ons saam die struktuur van die Koninkryk van God saam met u kon bou. Die Here seën u, sonder u, ons, terwyl ons vir vrydag aand en nog vir oggend in die diens van die Here is, en ook vanaand, kan ons nie anders as om te onthou dat hoe vurig ons was vir die Here daai tyd. Ons het elke aand dienste gehad, en die krag en die vuur en die teenwoordigheid van die Here was op ons lewe, dat ons daai vuur van die Here nooit sal verloor in ons lewens nie.
0: Geliewe vriend, vriendin, jy kan hoor die opgewondenheid hier in die atelier, en het is my voorreg om saam met Pastor Hilton hier te wees, want natuurlijk my geestelike boete, toe ek hier kom by die community church, toe is hy daar. Maar ook saam met my vanavond, is niemand anders, Evangelist Gideon Swartboy. Goeienaand, Evangelist.
2: Hartelike goeienaand, Pastor Kevin, Pastor Hilton. Dit is vanavond een blye voorreg vir my om hier te kan wees saam met u, om saam u brood te kan breek vanavond, en een bykie te luister wat die Heilige Geest te sê het vanavond, en ook wil ek graag, die inluisteraars wil ek hartlik en ryklik en liefdevol begroet vanavond, en weet dat u is meer as welkom, en die Here seën u ryklik.
0: Die man van die Here wat daar saam met ons gesels, ons het saam met hom sommer al die gevangenes, hy het een bediening daar so, ons vertrou die Here vir groot en magtige werke, yes. Elkeen wat nou wonder is, het die selle Gideon Swartboy, wat daar by ons kom bedien in Mosselbaai Jeugcentrum, en onder andere hier by Oteniqua huis, Oteniqua, ja, dit is dieselfde Gideon, wat vanaan weer saam met die gesels, en langs aan hom staan, niemand anders sê as my profeet en groot vriend, Ryfel. Ryfel, goeienaand.
3: Goeienaand, Pastor Kevin, Pastor Hilton, luisteraars, allemaal wat my stem kan hoor. Wat een voorreg is het vanavond, weer vanavond. Een blye voorreg inderdaad, om by die goeie nies te kan kom sê, om oor goeie dinge te kom praat, en net oor die goedheid van die Here te kan sê daar buiten. En ek geloof vanavond dat die Here het al reeds iets vir iemand voorbereid vanavond. So sit vast en luister hy, want die Here het uitkomst vanavond, waarover jy self bevind vanavond.
0: Ja, en net nevens my staan die haken, meneer Bota, goeie naand, Bota.
4: Goeie naand, Pastor Kevin, goeie naand, mede aanbieders, en ook hartelike goeie naand aan elke lieve luisteraar, jonk en oud. So werkelijk vanavond is het vir my een voorreg om in die seisoen van George Community Church hier vir julle vanavond mee te deel, en ek vraag dat julle die teenwoordigheid van die Here vanavond saam ons sal deel.
0: Geliewe vrienden en vriendin, dit is ons voorreg om saam met u te gesels hier oor die program Making a Difference. Ons het met u gesels uit Exodus 33, en ons wil weer vanavond voortgaan. Waaroor praat ons? Ons praat oor die teenswoordigheid van God, the presence of God. Why is it important? We spoke about it, the essence of the presence of God, and this is one thing we are celebrating for 27 years. Pastor Hilton made a powerful statement when he spoke to me the other day. He said to me, the Lord has chosen to establish his presence with us always. Die Here het 'n begeerte om sy teenswoordigheid bestendig te maak met ons. En ons as Community Church en Community Church family, ons is vir die Here by uitstek baie dankbaar vir wat die Here gedoen. Ek wil dit vir iemand vanaand groet, Pastor Hilton. Dis nou die elektriesien wat gister vir ons gehelp het. Cyril het vir ons gister daar by die kerk gehelp. En ons is baie, baie dankbaar dat hy daar was en vir ons gehelp het. Ons het ook toe geleer dat die man van die Here luister gereeld. Ek dink Cyril de Bruin, as ek het reg het, ja, Cyril de Bruin Park Dean, ons groet jou spesiaal vanavond. En ons geloof, ons vertrou dat die ervaring wat jy meemaak gaan die ervaring wees wat jy ook gaan toelaat dat die Here vir jou doen en deur jou verander doen. Ons gaan vir 'n musiekbreek. Ons kom dan terug. Ons gaan luister aan die musiek en Pastor Hilton sal nou met ons gesels oor die musiek. Wanneer ons terugkom, gesels met jou oor die teenswoordigheid, the presence of Jehovah.
5: Be seated or remain standing, whatever you want. Gotta play this form this morning.

0: ons het aan niemand anders nie as Terry McElmon geluister en hy sê, in the presence of Jehovah, troubles vanish, hearts amended. En dit is hoekom die teenwoordigheid van die Here, jy kan nie daar sonder leef nie. As ons kyk in ons lewens, is dat probleme wil jou altyd vasvat. En jou hart raak altyd te swaar of te klein om al hierdie goed te hanteer. Maar wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here kom, dan breek ons. En die Here maak alles weer gesond. En die mens is nooit gemaak sonder die teenwoordigheid. Die mens is geskep in die teenwoordigheid, gevorm in die teenwoordigheid. En God het dit so bestem dat die mens, dit is onmoontlik vir 'n mens om buiten die teenwoordigheid van die Here te leef. Hy kan nie bestaan nie. En daarom is dit belangrik vir ek en u as gelowiges altyd deur om in die teenwoordigheid van die Here te kom, dat ons altyd daar bly. Dit is die plek waar ons ge-enlightened word. Jy hoor dinge wat ander mense nie hoor nie. En dit is hoekom jy ook vir die mense kan sê, hulle weet nie wat ons weet nie. Want die Here het gespreek met ek en u. En ons praat en dan is natuurlik die wêreldse wysheid kom kort wanneer die Here gespreek het. Want wat die Here gespreek het, dit is die dinge wat tot in alle ewigheid gaan staan. Ja, ons het die afgelope ruk met u gepraat oor die teenwoordigheid van die Here. Ons het gelees uit die boek van Exodus 33, waar die Here vir Moses roep en hy roep hom en Moses vind uit dat sy vermoëns gaan hom nie toelaat om die klomp deur mekaar mense deur die woestyn te trek. En so moet ek en u ook besef dat menslike vermoëns kan, mense met menslike vermoëns gaan nooit die Here dien nie. Weet u hoekom? Omdat hy dinge op sy eie kan doen. Maar ek en u wat tekortkoming het en swakhede, wanneer die roeping van die Here op jou lewe is, en die Here gee jou instruksie, hy gee jou 'n bediening, 'n ministry, en dit is onmoontlik vir jou om dit te kan doen op jou eie, dan sê hy vir die Here, dan praat jy met die Here, jy moet nou vriendskap met die Here sluit, en hy sê vir die Here, ek ken u van aangesig tot aangesig het ek u geken, ek ken u by naam, maar u stuur my nou, maar wie gaan u saam met my stuur? Want Moses vind uit, kyk jy, ek kan nie praat nie, ek het die tekort en die tekort, wie gaan my help? En hy sê, Here, as die teenwoordigheid nie saam met my gaan nie, dan gaan ons nie vanaan af nie.
1: Geliewe vriende, wat in ons lees saam met u in die woord van die Here, soos Pastor Hilton aangehaal het, ons gee vir die weerbrate weergawe, Pastor Hilton baie prachtig aangehaal en gesê, iemand trek van een plek na volgende, en die maatstaf vir jou om in te neem wat die Here beloof, en die belofte van die Here is getrou, is dat jy in die teenswoordigheid van God sal bly, dat jy nie sal beweeg as God nie beweeg nie. So kom ons lees vir jy in die woord van die Here opgeskryf in Exodus 33 vers 12 af, en ons lees vir jy so paar verse tot en met vers 15. Toe het Moses met die Here gespreek, u sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar die laat my nie weet wie u saam met my sal stuur nie. Hoewel u gesê het, ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oog gevind. As ek dan nou genade in die oog gevind het, maak my dan toch u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in die oog kan vind. Ek bedink toch dat hierdie nasie u volk is. En hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Toe sê hy vir hom, as jy nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie. Die New King James Version sê, then Moses said to the Lord, see, you say to me, bring up this people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found grace in my sight. Now therefore I pray, if I have found grace in thy sight, show me now your ways, that I may know you, and that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people. And he said, my presence will go with you, and I will give you rest. Then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Evangelist, Ons is in 'n baie moeilike tyd. Dit is belangrik dat mense weet dat ons in die laaste tyd leef. Met ander woorde, in 'n wêreld wat 'n afwaartse wenteling het. Dit raak slegter en slegter. En daarom is dit noodsaaklik dat ek en u hierdie hart van Moses ook moet het. En sê, Here, u sê nou wel, ons ken nie, so dis die eerste vereiste. U sê nou wel, ons is u sin. Maar het jy gesê, wie gaan saam met ons?
2: Wow, Pastor Kevin, weet jy, terwyl ek so luister aan wat jy opbring, besef ek dat nommer 1, dit is belangrik vir my en vir jy om 'n nederige hart.
1: Oh my God.
2: Dit is ook belangrik vir my en vir jy om verseker te wees dat ons is in die regte standing en die verhouding met die Here. Vir my en vir u om op te kom tot op die volgende vlak van intimiteit met die Here, is dit belangrik om noukeurig te bely en noukeurig te wandel in die weë wat die Here vir jou geskep het. In hierdie tyd wat ons in leef, verstaan ek dat daar is so baie teenswoordighede van mense, van stemme, van demone, van prinsipaliteite. En sekere tye dan mis ons die ware teenwoordigheid. Sommige kere dan mis ons die ware stem. Dit is belangrik vir my en vir u om onderskeid in te neem, sodat ons kan luister en noukeurig die teenwoordigheid van die Here kan aanklou. Want in hierdie tyd verstaan ek dat dit word al hoe boser en dit word al hoe moeiliker vir die kinders van die Here, want sommige kere dan hardloop ons agter stemme aan, maar op die ouder end van die dag is ons weer kom bekry, dan besef ons is in 'n doodloopstraat as gevolg van ons ongehoorsaamheid en die feit dat ons nie onderskeiding het aangaande die stem van God en die stem van die valse profetie. Maar vanaand, soos ek hoor wat Pastor Kevin uitdruklik aanraak, is dit belangrik om te staan in liefde, in eenheid en 'n verhouding met die Here te hê.
1: Geliewe vriende en vriendin, dit is by uiterste, by uitermate die woord van die Here. Dit is presies wat God wil met my en u kommunikeer. Evangelis, wanneer jy so praat, dan dink ek aan die dag as iemand 'n begrafnis hanteer en almal sê rusig. Hier sê die Here, my rus is my waar my teenswoordigheid is. How can somebody who's never come rifle, who never had a desire whilst on the earth to be constantly in the presence of God, why would he find rest in heaven in the presence? Is it not as it is in heaven? Let it also so be in the earth. And that's why it's so hard. I know it's a hard thing to say, but it's true. As ek nie in evangeliste teenswoordigheid wil wees nie, hoekom sal die Here my nou straf om vir ewig om my langs hom te laat lê of langs hom by hom te wil wees? So we talk about the presence, and dit is die voorvereiste. Evangelis, die woord wat u gee, en ek wil dit vir die profeet gee, Ryfel geland, ek wil vir hom sê, hy sê daar is so baie stemme in die tyd. Een van die bewyse van die boosheid van ons tyd is as klomp stemme. En baie van ons kyk nie na die stem nie, en sommige kere is die stem selfs jou eie hart, en die hart is die misleid, die bedriegslikste van alles.
3: Ja, om aan te sluit by evangelis, ek hoor wat die man van die Here praat van die stemme. As ek dink aan stemme, dan praat ek van verskillende geluide wat uitgas. Baie kere is dit net geraas ook wat aan. Dit vat my terug, so bietjie terug in die mense, die walk wat die man die Here is. Een aan staan ons by die openlig in Park Dien. En soos die evangelist gesê, daar's baie stemme daar buiten. Maar wat is stem behoort aan God? Op wat is stem rus die teenswoordigheid van die Here? En ek sien soos ons staan die aand, kyk ek net bietjie rondom my. En ek sien dat die mense wat deure loop en net verby beweeg. Stap sommer die een loop byvoorbeeld net sommer met sy bierbottel. Dan hier nie wat ek neerpraat of afpraat boop hulle nie. Almal is maar net so met hulle eie goede wat loop gaan. Want hulle sien dit miskien as nog net 'n storie wat vanaand uitgaan. As 'n storieboek, nee, ek het al die gehoor. Maar my punt wat ek eintlik wil maak is as ons wat die goeie nuus uitdra daar buite, moet konsens sensus bereid dat ons altyd moet teruggaan en gaan by die begin waar die Here ons uitgehaal het.
4: dieselfde krag wat hy daar beskikbaar was. Die teenswoordigheid van die Here. Ons moet een besluit neem dat hy nie net vir ons was, he, maar ook vir die mense wat ons bereik daar buiten. En dat om terug te kom na ons lewens, ons wandel, ons optrede hier buiten. Dat ons constant in verhouding met die Here sal wees. Want hoe gaan ons die volk bereik daar buiten? Dat hulle regtig sal inkom tot die koninkryk van God. Want ons sal nie op ons eie kragte kan staat maak. Ons sal hulle nie kan bereik sonder die teenswoordigheid van die Here nie.
1: Ja, en ons sit in 'n tyd waar wat evangelis sê baie, wat profeet sê baie belangrik is. Ek en u moet seker maak dat ons 'n weerspieëling is, 'n aansluiting, 'n inskakel, ingeskakel is by God, sodat ons God na mense toe kan bring. Maar ons sit in 'n wêreld, in 'n tyd, pas die Hilton het dit ook eendag baie mooi opgesom, met ons een van ons vorige programme. Maar ons is ook in 'n tyd waar mense hulle harte so verhard, dat hulle ore so afgestomp is, dat hulle nie die woord wil hoor. En dan by dit ook nog, dan is daar vir sommige wat ons dit wat ons bedien, hulle is vir hulle aanstootlik.
5: Lieve luisteraars, wanneer ek kyk aan Exodus en die verhaal van Moses, en ek leer baie belangrike leer ek by Moses. En dan tref ek ook 'n vergelyking tussen die verhaal van Moses en dan kyk ek ook aan die verhaal van die George Community Church. En waar die George Community Church destijds begin het met 12 mense en waar hulle nou vandag 27 jaar later en wat hulle bereik het of wat die kerk bereik het. En dan vat ek hy les uit die verhaal van Moses uit, dat ons kan nie sonder die teenwoordigheid van die Here nie. Want Moses kom, is asof ek Moses' stem hoor in my oor, waar Moses vir die Here sê, Here, nee man, nee, ek gaan nie man, as jy nie saam gaan nie, dan gaan ek nie man. Dit voel vir my, Moses kom toe by hy punt, waar hy sê, ek kan nie, jy moet saam, want hy weet die belangrikheid van die teenwoordigheid. Hy weet, as jy sonder die teenwoordigheid van die Here beweeg, gaan jy misluk.
1: Geliewe vriend en vriendin, en ons wil vir u sê, daar is niks wat u doen, wat u diskwalifiseer, om in te kom. Pastor Hilton, daar is niks wat iemand vanaand is, of wat mense van jou sê, wat jou verhoed, om by die plek te kom. Wanneer ons kyk, Pastor Hilton, na wat u vroeger gesê het, u sê, maar vir die wat in die Here is, jy moet deurlopend introspeksie neem. Jy moet na jouself kyk. Want as ek en jy dit gereeld gaan doen nie, dan gaan die teenswoordigheid van die Here stelselmatig van ons verwyderd wees. Pastor Hilton, ek wil vanaand vir iemand sê, hy of sy is beskore. Dit maak nie saak waarvan hulle kom, dit maak nie saak waar hulle vind nie. As jy oor vanaand die stem hoor, hierdie uitroepe van hierdie eenvoudige manne in die studio vanaand hoor, dan is jy 'n kandidaat van God sê, julle wat laaste is, gaan eerste wees. Is it not amazing that whoever comes in now will surpass anybody and everybody that's in the studio?
0: Pastor Kevin, daar is iets wat ons blok om by die Here uit te kom. Die Bybel sê dat ons sonde het 'n skeidsmuur tussen ons.
1: Yes, sir.
0: As ons nie deel daarmee nie, dan gaan ons nooit uitkom by die Here nie. Daarom moet jy op 'n plek kom waar jy besef jy is een sondaar.
1: Yes.
0: Die dag toe ek tot die besef kom dat ek ken nie God nie, was dit die hartseerste dag van my leven. En ek het vir myself gesê, ek kan eerder dood gaan as wat ek so leef, want Ek is klaar dood.
1: Sjo.
0: En as ek kyk aan die leven van baie mense, dan is dit die plek waar baie mense vandag is, en dis hoekom hulle nie by die Here uitkom nie. Die Bybel sê in Psalm 1, welgelukzalig is die man wat nie wandel nie, wat nie sit en wat nie sta nie. Daar is drie plekke waar jy jouself gaan vind. As jy nie daarvan af beweeg nie, gaan jy nooit in die teenwoordigheid van die Here kom nie. Want waar jy staan, waar jy sit, wat jy staan op die weg van die sonders en jy sit in die kring van die spotters nie, maar die plekke moet jy van af weg beweeg en jy kan nie daarvan af weg beweeg totdat jy nie belei het nie. Totdat ek nie kan sê, Here, ek sien my totdat jy jou toestand nie kan sien nie, en besef dat jy die Here nie nodig het nie, gaan jy nooit die muur kan breek nie. En ons moet maar nou eerlik waar is met mense, jy moet kom, die eerste woord wat Johannes gespreek het, toe hy begin profeteer, na 400 jaar van stilte, toe sê hy, repent for the kingdom of God, is come. So jy moet jou bekeer, jy moet besef waar jy is, en jy moet iets doen. Somtijds sê ons vir mense, so makkelijk, maar het is nie so nie, jy moet een besluit neem, jy moet sny, en te sê, ek glo dat die Here het iets beters vir my lewe. Ek meen, as ek kyk aan die manne van die Here wat in die huising gekom het van God, en die aand toe apostele of iemand een uitnodiging maak, toe moet hy die uitnodiging aanvaar vir hom om by die plek te kom van bevrijding. Maar die deurbraak is belangrik, dit is hoekom het 'n persoonlike besluit is, maar elke man word gebou op die besluit wat hy neem, en op die besluit met die lewenslang met jy vaststaan.
1: Ons bid daar vanaand mense wees wat hulle besluit te gaan neem, en ek wil die sê wat evangelis, ek gaan voort wat hy vroeger gesê het, ek kom nederig word. Dis 'n wonderlike gesig wat jy sien in die geesten. Die bome en die takke van die bome wat die meeste vrugte dra, is die takke wat die laagste pik. As jy na 'n vrugteboom kyk, hy sien daar takke wat baie laag hang, hulle het baie vrugte op, en dit is gebaseer op die feit dat unless you repent, nou hier is ons nou 27 jaar, vir ons op hierdie stadium is dit die belangrikste ding. Manne en vrouwe moet by 'n plek kom dat hulle knie gaan buig, hulle self gaan klein maak voor God, selfs tot die vorm van as op die altaar, sodat God kan groot wees en God alleen kan leef.
2: Pastor Kevin, wat belangrik is vir 'n gelowige is om te besef dat hy moet niks kom word sodat Christus in homself geopenbaar kan word. Dit is belangrik vir 'n gelowige om te verstaan wie hy is in Christus en waantoe hy op pad is. Ek besef op hierdie huidige stadium, soos ons geestelike ouers, ek kyk so spesifiek aan die lewe van ons apostel, dan sien ek dat die magtige werk wat die Here verrig deur apostel persoonlik en tot waar die Here die man van God gedra het, en ek sien in die man van God se lewe ook die beeld van 'n Moses. Ek besef dat hy eienskap is ook deelagtig van die man van God se lewe, en wat ek ook besef vanaand as 'n gelowige is dit belangrik om nederig by die voete van die Here te bly, sodat jy nie die punt wat die Here vir jou voor geroep het in die lewe kan mis nie. Dis belangrik vir my en vir u om ons lewens so te leef as voorbeeld vir die wêreld, sodat die wêreld, die Bybel praat 'n magtige ding, die Bybel praat ook hiervan, ons is die lig van die wêreld. Dis belangrik dat ons lig moet skyn vir die wêreld, sodat die wêreld deur ons lig geïmpakteer word, sodat hulle nader kan beweeg na die wonderbaarlike lig wie Jesus Christus is. En dis belangrik dat ons daai standpunt inneem, want die Bybel sê dat ons is hierdie lig wat nie weggesteek is onder 'n maatemmer, maar ons is ook nie agter 'n berg nie, maar ons lê bo op die berg, want ons verskaf lig vir die stad. So ons is hier as die lig van die wêreld, en dis belangrik om daai standpunt in te neem in die lewe as 'n gelowige.
1: Profeet, ek kom nou by u, want ons praat nou van hoe ons lyk. Hier is my uitdaging. Is interessant, en dis belangrik, as hoeveel manne en vroue, seuns en dogters, kudde van God wat wegloop. Want iets in Gideon het hy of sy gesien. As iets in Gideon wat hom afgesit het, die profeet het hom aanstoot gegee. Moses sê, ek gaan nêrens behalwe as u my lei nie. My vraag is, wanneer jy so beweeg uit jou teleurstelling in die kritiek wat jy het teenoor iemand wie die Here, 'n faalbare wessel, 'n earthen wessel dat die Here gebruik, wie lei jou? Want Moses sê, as u nie vir ons sê wie met ons saam gaan nie, met ander wie vir ons gaan lei en vir ons rigting gee nie, dan gaan ons nêrens nie.
3: Amen. As ek kyk aan Moses' standpunt wat hy inneem, kom het van 'n punt af waar hy sien dat hy is niks, hy is nietig. Sonder God, hy kom tot 'n beseffing dat dis 'n groot werk wat God aan hom toevertrou. En hy besef ook dat hy het sal kan uitvoer sonder dat die teenswoordigheid van God nie saam met hom is.
4: soos ons vroeger gehoor het van die hardnekkige volk, hy was bewus van sy surroundings, die mense ook wat saam omgaan, maar toch het hy geweet dat hy wil in gehoorzaamheid wil hy wandel, en hy wil hierdie opdracht uitvoer, en hy besef ook dat hy het net kan doen met die teenwoordigheid van God. So baie kere dan kry ons ook opdrachte, maar dan word ons verblind door ons vermoens miskien, onze surroundings hier rondom, ons wapenhand of ons kom. Maar as ons dan regtig sê dat ons het by die Here uitgekom, glo ek op die dag die ervaring wat ons gehad het, moes daar verandering in ons lewens gekom. Amen. Ek glo ook dat die verandering wat ons ervaar het, die verandering ons weer wat ons teweeg sal bring, by ons hoor van die lig van die Here wat deur ons skyn, ons moet altyd bewus word en die vraag vir ons self, wat sien die wêreld daar buite,
6: oh my God,
4: as hulle aan ons kyk?
6: So.
4: As ek nog bekommerd oor 'n rifle, 'n broer rifle, rifle moet verdwyn, want dit gaan oor die Here. En dit soos ons vertrou vir ons families en vir almal daar buite om nader te kom na die Here toe, moet ons minder word en besef en verkondig dat God is groot en dat is niemand soos hy.
6: Geliewe vriende en vriendinne, ons praat vanavond die program maak Making a Difference aan met u, en kan hoor die erens waarmee ons praat. Ons praat oor die teenwoordigheid van God, the presence of God. And we want to invite you, for there is still more place at the cross. Pastor Hilton said that you and I shall repent and acknowledge that we are sinners. En dan kom Ryfel en hy sê vir my en vir u, jy moet in jou enigheid sien dat jy sal dit kan doen so nie. Jy moet die grootheid van die werk sien. En die grootheid van die werk moet jou in bewinge bring voor God. Jy moet in bewinge voor die Here kom. I'm thinking now of the Holy of Holies. Ek kan my sien hoe die hoëpriester die teenswoordigheid in wil gaan, maar is met bewinge. As hy nie al te kort is, dan begin hy al te bewe. Dis belangrik dat jy met vrees vir God, dat jy voor hom kom, want jy moet besef dat dit wat jy oor praat so maklik, dit wat jy so maklik kritiseer, en dit wat jy so maklik sommer jy te sin uit opskop en sê, it's not from God. If there's no fear in what I say,

0: alles sy werke, die grootheid van sy werke, die grootheid van op die roep op jou, en die grootheid van die roep op die volgende man van God. Kijk, ons praat ons makkelijk van mekaar.
1: En Pastor Kevin, ek geloof dat ons allemaal, baie van ons, is toe ons begin, toe het ons die teenwoordigheid van die Here aan ons gehad, hy was met ons. Nee, ons het nie verkeerd geluister, ons was geroep geweest. Maar ons het op 'n punt gekom waar ons eie ek ingeskop het. En ek het nou begin arrogant word. Ek het nou begin op my eie kragte staat maak. Kyk, as ek aan weer aan Exodus kyk en die tog van die Israeliete. Hulle het beweeg van waar hulle was. En toe hulle op 'n gemaklike plek kom, toe wil hulle vir hulle standbeelde, wil hulle vir hulle create om te aanbid. En dit is wat ons ook doen. Wanneer ons uit ons omstandighede of uit ons situasies uit is, en ons kom op 'n plek waar ons gemaklik voel met die hulp van met teenwoordigheid van die Here, dan wil ons omdraai en ons wil sê dit is as gevolg van ons. En ek wil vanaand elke luisteraar bemoedig dat ons is onmoontlik om enige plek te bereik wat die Here vir jou uitgesit het sonder die teenwoordigheid van die Here.
2: Weer eens vriend, dit is my voorreg om saam met u te gesels hier op www.edenfm.co.za. Ja, jou gunsteling radioprogram op 7 uur op 'n Sondag aand is dit die by Making a Difference span, en ons gesels vanaand met u, maar ons het 'n roepstem. Ons staan soos 'n Moses vanaand daar in die rivier en ons sê kom en bely jou sonde, berou en lê jouself neer. Het jy dalk 'n probleem met 'n volgende man? As ek kyk pas die Hilton na die outer court, die inner court, die holy of holies, ek net kyk van die buiten of voor die inkom, en praat die Here van reinig en heilig, en ons praat van getting coming into the presence of God with reference to the ark. Pas die Hilton, dan is daar water waar jy jou moet was, en weet wat so interessant vir my is, pas die Hilton, jy sien net jou eie beeld in die water, en in die spieel, en in die glans van die bak, en jy sien iemand anders nie. I'm wondering, who are you seeing and looking at right now? Whose mistakes are you considering more important than your own? Because this is a daily thing. Every day only see that. Sien net die balk in jou oog. Los oor God die splint. And God will use you and God will work his wonders. And that's how we enter. Die Bybel sê vir my, ek en u by die altaar kom, en daar is iets wat ek weet, my broer het teen my, dan moet ek gaan reg maak. Hoor wat die Here sê, because I'm going to enter in, but I cannot, hy sê, los nou die nagma, los nou die tafel, los nou die offer, gaan maak reg. Hy praat met my en met u vanaand, how do you enter? So in God fearing, I am speaking to people tonight, Pastor Hilton, please speak to them, as we say that, as we enter into the rest of the Lord, to enter in, it is really us considering our own lives, and bringing ourselves before the Lord, and see what God shows in us, and that the Lord will continuously reveal to us, so that we may enter into the presence of God.
3: Ja, Pastor Kevin, die teenwoordigheid van die Here is die eindelike rusplek van elke mens. Wanneer die teenwoordigheid nie daar is nie, dan begin jy onrustig te raak. Jy begin irriteerd te raak. Dinge gebeur nie vinnig genoeg vir jou nie. En dit is te kort, maar die Here sê duidelik vir sy disippels, en dit is die boodskap wat vir ek en u in die tyd wat ons onsself in bevind, hy sê, neem jou eie kruis op. Jy moet jouself elke dag verloon. So dis jy a pad wat jy saam met iemand kan stap, of wat ek al nie. Ek en jy kan self getuig van, leef ek nog? As een mens terugkijk, en jy kijk aan 27 jaar terug, dan moet die George Community Church vraag vir onsself is, as iemand nog van jou praat, het dit 'n effek op jou? Want as jy dood is, het dit nie veronderstel om 'n effect te het nie. Want ons moest in die tijd al morgens dood gewees het. Daar moest jy nou meer nog tekens van lewe gewees het nie. Rigi Mortis moest lang al ingeskop het. Ons is stokstijf van die dood, daar is nie meer nie. Maar is daar nog steeds lewe? En dit is ons pad met die Here is altyd. Want jy sien, die grootste vijand wat teen die wil van God staan, is self.
2: Geliewe vriend en vriendin, we are very blessed and we've got about 10 more minutes to speak to you to speak on the subject of the prisons. And you know what happens with us in this time, and I want to speak

0: you for a moment, just the presence of God and the understanding of the presence of God is just growing on us right now. En ek wil hê dit moet hoor, daar's iets wat groei hierso. As iets wat ons voorheen gehad het, is nie iets wat ons van die begin af gehad, is iets wat ons nou begin 'n begrip ontwikkel het voor. So ons kom by 'n plek waar ons praat van entering into the rest of the Lord. And then the Bible says a beautiful thing. How do we enter into the rest? How do we enter into the presence? If we go and we consider Psalm 95 and we consider the first verse, the Bible says, "Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation." To enter in, evangelist, to enter in, you must have a heart of praise. Even if selfs alles jou as jou as jou as jou as jou hart of jou gevoel af is, even if you are downcast, says David says to himself, he says, why are you downcast? For I shall enter the presence of God with praise and thanksgiving.
1: Ja, Pastor Kev, wat belangrik is dat jy moet verstaan dat wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here ingaan, is dit belangrik dat jy nommer 1 'n skoon hart en 'n skoon gewete moet hê. Dis belangrik dat jy moet kom by die plek in jou lewe waar jy, want die Bybel noem hier 'n belangrike ding. Die Bybel sê dat as ons kyk dat en die Here leef onder die lofsange van sy volk. So as ek nou daarna kyk, dan besef ek dat dit is waarlik waar dat jy as 'n gelowige, jy het nodig, wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here ingaan, moet jy ingaan met 'n danklied, jy moet ingaan met 'n lied van vereering en verheerliking, jy moet kom op daai plek as 'n gelowige om jouself te bring by die voete van die Here, by die in die teenwoordigheid van die Here, om jouself open bloot, en jy moet jouself verloor as 'n kind van die Here sodat jy die Here kan uitbring, sodat mense kan verstaan en sien dat die verhouding wat jy het met die Here. So dis belangrik vir my en vir u om te kom tot op daai plek van 'n skoon gewete, skoon gemoed voor die aangesig van die Here.
0: Ryvel, ons praat van die inkom nou, ons is by die sensitiewe gedeelte, ons het gepraat van jy is gereinig deur die bloed, jy het jou eie sonde in oënskou geneem, jy kom nou die vertrek binne. So entering in to the rest starts with you repenting and acknowledging your wrong and your fault and allowing the Lord to show you what's wrong and then come in. But now you're entering in and then you're going to see things in the inside. Eerste ding wat jy gaan sien is die wierook, die altaar waar die wierook op is, the altar of incense. Nou hier is 'n belangrike ding, wanneer jy in die buitekort is en jy kyk na jouself en jy deel daar en jy deel heeltemal, jy kan jy nog in 'n mate mense flous. Maar wanneer jy binnekom en jy is by altar of incense, the smoke will go sideways and fill the room and it will cause a lot of smoke in the inside, but it will not go up because that's waar die toets lê. Dan vir die wie dan aanneemlik is en wie se gebed aanneemlik is, se soek en roep na die Here. This is now the true worship, coming into fellowship with God. The smoke will go up as it was with the two brothers where Cain decided to kill Abel because his smoke went up.
2: Ja, dat kom nou in by waar jy tot die plek kom van totale surrender. Wat ek alles voor die Here neerwerp het en vir die Here gee, vat die vlek op my kleed, al die verkeerde goed, my sonde, bel ek voor die Here met 'n opregte hart en ek gee vir die Here en ek kom in geloof voor die Here dat hy waarlik vir my begewe. Die skrif sê in Engels, let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is great God, the great King above all gods. Die Bybel praat hier van dat God groot God is, bo alle konings. En dink ek net bietjie terug in die sondige lewe, ons probleme miskien wat ons het, ons tekortkominge, krisisse waarmee ons sit, kan net een hoofas het op ons solank as wat ons sien dat dit groter as onze God is. Hier skrif sê vir my dat die Here het al reeds gedeel toe hy vir my vergewe het van al die verkeerde dinge. Moet ek in my hart gaan glo omdat God groter as hy God is en dat ons nie kan toelaat dat al die sorge van die wereld vir onze God word, want ons kan so makkelijk neerbuig voor valse gode. En dan word dit 'n meester van ons, 'n heerser in ons lewens. En dit bepaal hoe ons se wandel vorentoe kom. En in die uitloop van ons lewens ook baie kere van ons het al besluite geneem sonder dat ons die Here geraadpleeg het vir sy teenswoordigheid op hierdie pad. En dan kom ons onszelf, bevind ons onszelf in warm water. Maar hier verseker is skrif weer eens, dat ons het by sy voete moet neerwerp, en moet glo in geloof heel hartig, met ons harte in geloof, dat hy ons vergewe het, en dat hy is groter as enige probleem. Maak die saak waar jy jouself vanaan bevind nie, God is in beheer.
0: Lieve vriend en vriendin, dit is bemoediging wat kom vanaan van hierdie program af, en Rifle geland sê van my en vir u, you must know that God is greater than it. I don't know what you it is, but God is greater than it. It is important that you understand that this is the God that has fathom about all things together, things that we still cannot comprehend. Ons kan die grootheid van baie van sy werke nog steeds nie begryp nie, selfs met al die wetenskap staan ons in ekstase. And I will vanaand vir u sê, whatever your issue is, whatever it is that stands between you and God, I want you to say this for yourself: God is greater than it. En as jy toe gaan laat, dan gaan die Here met jou gemeenskap. Ons het nog so 2-3 minute oor voor ons groet. Ons praat saam met u vanaand oor die teenswoordigheid van God, and how to enter into it, and how important it is that we keep ourselves stay. David sê ding, hy sê, toe hulle my sê, kom ons gaan op na die huis van die Here. En dit is waarvan ons praat. Let's get into the place where the presence of God is, and the presence of God will not part from us. Now, Real, wanneer ons praat van die teenswoordigheid, nou is ons binne, dan is daar nog steeds die geleentheid, en is belangrik dat ek altyd bereidwillig sal wees om uit te gaan as daar iets is wat verander, dat dit wat ek voor die Here bring, my gebed, dat het nie vir die, dat het die hemel raak nie. Because the Bible, I can say this to you. You know, Real, let's speak about that. You know when somebody pray, if that prayer is touching heaven or not.
3: Ja, Pastor Kay, dit is so waar, en ons moet ook besef dat ek dink as ons besef dat die God aan wie die hoogste berge toppe behoort, is ook die God aan wie die diepste valleie behoort.
0: Sure.
3: En as ons op hy beseffing kom en dit glo met ons hele hart en siel, en dan kan ons op 'n plek kom waar ons, wanneer ons voor die Here buig en vergifnis vra, dat dit opreg is, dat ons onze harte en onze levensotale en al voor hom gee. En op die manier, Pastor Kees, soos ek altijd sê, dan sal ons expose word.
0: Sure.
3: Ons sal nie expose word wanneer ons bid, of wanneer ons iets moet sê nie, want as 100% wat Pastor Kees sê, een mens kan hoor wanneer jou gebed nie die jimmel. En jy as bidder ook, kan sê als voel ook, man. Nee, dit is, jy gaan niks aan in die gebed nie. En ons moet rechtig, ons moet net ons harte en ons hele siel oorgee in vergifnis, Pastor Kay.
0: Geliewe vriende, verdien, dit is die laaste minuut van die program. Ons nooi vir u vanaand uit om saam met ons bly te wees dat die Here die uitnodiging nog steeds maak vir my en vir u om in te kom. Die is nie eksklusieve klip nie. Ek sê vir u, as u ore het om vanaand na hierdie program te kon luister, hierdie is 'n uitnodiging. Pastor Hilton sê, but you need to acknowledge that you are a sinner. You need to let go of the things. You need to consider where you sit. Jy moet dink waar jy sit en dan waar jy staan. Want Psalm sê dit vir my. En dit sê dit vir u. Dat ons moet weet waar ons sit. Ons moet weet waar ons staan. En alles wat dit wat die Here betref. Nou sê die Bybel en die manne wat die laaste gedeelte gepraat het, sê vir my en vir u, ons moet dan kom volgens Romeine 12 vers 1. En ons levens op die altaar neerlê. Holy and acceptable. Ek wil net vir u vraag, vir wie moet dit aanvaarbaar wees? So that whatever you say and do, I know you have issues, I know you have frustrations, I know you're disappointed, but I can hear the most of the conversation is about your disappointment. Don't you want to bring your disappointment and lay it down on the altar? Aanstoot neem. You need to take it. Jy moet mos aanstoot neem. Iemand kan nie aanstoot gee. Jy moet aanstoot neem. Ons wil vanaand vir u sê, neem hierdie boodskap vanaand en maak dit die eie. Daar is plek vir u by die kruis. 27 jaar in a court, an inner room experience. We want you to also experience that. When we say that the Lord has carried us thus far, we are not saying that you are not invited. We say everybody. We're not saying we're the only church. We're saying that that should be every church. That the presence of God is the ultimate thing that we will always seek. Geliewe vriende van die program hierna is saam met Pastor JP en die span. En ons wil vir u sê dat u heerlik saam met hulle moet luister. Hulle sal vir u bid in die program. Die program Making a Difference sê vir u tot volgende keer. Shalom en Maranatha.
4: The George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
5: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
4: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elly Jack Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, die Almeida in Mossel Bay by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christian Straat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elly Jack Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondag aande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Goeienaand en baie baie welkom aan elkeen wat vanaand saam met ons ingeskakel is by Dio Gloria, waar ons elke Sondag aan saam bid, saam glo en aan God alleen die eer gee. Ek is Maggie Williams, die aanbieder en die gasvrou op 'n Sondag aand van 8 tot 10, en dit is vir my 'n absolute eer om vanaand saam met u te kuier, en u luister vir ons vanaf die volgende kanale, 87.8, die Lange in die Overberg, George, en die kusgebiede is op 93.8, 97.9 is die Kannaland, en 98.1 is Union Dale en die Lang Kloof, 99.7 Nuisna en die Plet omgewing, 103.6 Oudtshoorn en die Klein Karoo, en dan duisende mense is wereldwijd buiten ons opvangsgebied ingeskakel op www.edenfm.co.za. Van waar u ook al ingeskakel is vanaand, van naby of van ver, uit Suid-Afrika of enige plek in die wereld, u is hartelijk welkom by ons Dio Gloria span vanaand. En vanaand is my atelier span by Dio Gloria, wat beteken aan God alleen die eer. En dis nie net die naam van ons 8 tot 10 slot nie, dis die hart van ons bediening. Alles wat ons vanaand doen, is tot eer van God alleen. Met die gasvrou Maggie Williams, ons tegniese regisseur is oom Willie Botha, en ons prediker vir vanaand is ons eie pastoor Henny Welken. En nou gaan u ook deelneem aan die programma, kom ons laat gauw toe, dat onze gasten vir u groet. Pastor Welken.
2: Goeienaand, baie baie dankie aan Eden FM, wat my die geleentheid gee, en elke luisteraar, om Willie, baie dankie vir die geleentheid, Sister Maggie, wat een voorreg om vanavond, ek wil weer sê, hier is iemand wat ons verwelkom, en dit is natuurlijk die Heilige Gees.
3: Amen.
2: Wat ons sê en wat ons is, is geleende tyd, en dit wat ons het, is Godse genade. Baie dankie.
1: Vinnig, oom Willie.
4: Hartlik.
1: Dat sê, oom Willie, gaan gauw vir ons luisteraars goeienaand sê.
4: Hartlike goeienaand, Sister Maggie, pastor, en welkom, eie pastoor. Hartlike welkom aan elkeen van julle in die atelier vanavond. En dan ook, wil ek vir die Here vanavond sê weer eens vir die voorreg wat ek het, ons om 'n werktuig vir hom te kan wees. Dan moet ek ook vir Jan Swanepoel.
2: Ja,
4: pastoor, jy het vergeet my.
2: Ek het vergeet, maar ek gaan gegoon, kan ek hulle maar gegoon aan sê.
4: Ja,
2: ek is so bykie, ek bewe so bykie in my broek vanavond, so my kuitiskit so bykie rond, maar ek wil vanavond vir Jan Swanepoel daar vir dispatch af baie, baie welkom sê, en mag God elke begeerte van sy hart vul. Ek wil vanavond woorde waarin George, ons gemeente, sulke kostbare, liefdevolle mense, baie, baie welkom sê vir elkeen wat inluister, en mag die Here elke begeerte en behoefte van hulle lewens vul. En natuurlik, die belangrikste in my bediening is my prachtige vrou Zenobia, my kinders, wat my ondersteun in hierdie journey wat ons het om God te behaag. En ek wil net vir elkeen, my eie moeder en almal wat inluister, vriende wat ek nie, wat vanaand inluister, wat ek nie eens van weet nie, mag God die elkeen ryklik sien na sy heerlikheid en sy wil en sy kracht.
4: Amen, al die bekend en onbekendes.
2: Onbekendes en bekendes, ja.
4: Maar Sister Maggie, hartelike goeienaand, pastor, weer eens my hartelike welkom hier, ja, namelijk ons gemeente ook groet, woord en waarheid hier in George, allemaal prachtige mense, en dan Rian Swanepoel, daar aan de spets.
2: Ja.
4: Hartelike welkom, hy sê vir my, wil ek een speciaal vanavond as ek ingeskakel. So weer eens baie, baie dankie daarvoor, my geliefdes by die huis ook wat allemaal ingeskakel is, hartelike goeie naand. En dan is prachtige luisteraars, wat elke keer so mooi ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap, met een totale huishouding van plus minus 300.000. Nummer 1 in die Weskaap en nummer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. So liewe luisteraars gaan, gemaak vir jy geliefde, heerlijke, stoomende kopie koffie, of stoomende kopie thee, en sit nou lekker aan die sitkamer, aan die gemakskopie stoel uit, en wees gemakkelijk, en wees ingeskakel, en maak deel uit van hierdie program vanavond.
1: Dankie om Willie. En dan een besonderse, besonderse woord van welkom aan een en elke luisteraar wat vanaand deel is van ons Deo Gloria familie. Welkom aan al ons senior burgers, onze jongmense, die studenten, die leerders, ons voorbidders, ons geestelike leiers uit alle kerke en denominaties, ons dokters, verpleegkundiges, die noodpersoneel, die SAPD, al ons onderwysers, ons boere, ons sakelei, ons tuisversorgers, mense in alle rehabilitasiesentrums en in die korrektiewe dienste, sentrums van waar u ook al vanaand ingeskakel is, van 8 tot 10, baie, baie welkom by Dio Gloria. En u het mos nou gehoor ons pastoor Henny Welkin saam met ons vanaand in die atelier. So nou gaan u hart stil maak voor die Here. Mag sy woord wat vanaand bedien word, nuwe hoop, nuwe geloof en nuwe krag in u lewe bring. Dit is dan my voorreg om oor te gee vir Pastor Welkin wat vanaand vir ons die woord gaan bedien. Pastor Henny.
2: Baie baie dankie weer eens. Ek is opgewonde. Maar voordat ons begin, kan ons bid dat die Here vanaand in elke huishouding, elke sitkamer, elke plek waar jy vanaand, soos wat Willie gesê het, sit agteroor en ervaar net die soete geur en die teenwoordigheid van God. As daar een ding is in ons lewe wat ons God so wonderbaarlik maak, is dat sê vir die landjie, hy ken my naam. As hy jou naam ken, ken hy jou omstandighede. En as hy jou omstandighede ken, dan weet hy waarheen is hy met jou op pad. En jy spesiaal. Ek wil net vanaand vir ons bid. Vader, dankie vir die geleentheid wat ons nou het om in die troonsale te kan inbeweeg. Ek ken elke persoon vanaand op hierdie program. Weer eens baie dankie vir die oomblik. Vader, dis werklik so. U is lig, u is heerlikheid, Vader. Daar's niemand soos u nie. En ek bid dat u elke ding gevange sal neem en dat u vanaand in mense se harte sal spreek dat u is die hoop van die toekoms. In Jesus naam. Amen. My tema van my boodskap vanaand is en die Here het my uit alles verlos. Paulus kom hier in 2 Timoteus 3 en hy kom praat hier met Timoteus en hy verduidelik vir hom en hy sê vir hom van die moeilike tye. Hier in Timoteus 3 kom hy en hy sê ek gaan net hier vanaf vers 2 af lees. Hy sê want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan alle aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. En dan gaan hy verder hier en hy verduidelik van elke probleem en elke omstandighede wat aangaan. En dan kom hy by vers 11 aan en hy sê vervolg en leiding soos my te beurt geval het in Antonisia, Iconium en in Lystrin. Watter vervolging het ek nie al verdra nie. Hy kom en hy kom sê vir Timoteus, hy sê vir hom al hierdie dinge wat gaan plaas, wat nog gaan gebeur. En wat sê hy daar die laaste stukkie in vers 11? Hy sê en die Here het my uit alles verlos. My liewe luisteraar, ek weet nie waar sit jy vanaand nie. Ek weet nie wat is jou omstandighede nie. En hierdie boodskap is vanaand, ek stap al by Checkers in, so toe ek die laaste keer bedien het en ek kom staan daar by die betaalpunt en terwyl ek by die betaalpunt staan, kyk 'n jong dame my so in die oë en ek gee van my kaartjie en ek sê vir haar, ek wil net betaal asseblief. En sy sê, meneer, is jy nie die meneer wat sondag aand op die radio gepraat het? Ek hoor in die stem dit. En ek wil vanaand sê, sy sê terwyl sy staan en stryk, te praat die Here met haar en hy ontmoet met haar. Ek wil vanaand hierdie boodskap bring vir elke moeder wat besig is. Ek wil vanaand hierdie boodskap bring vir elkeen wat in 'n plek is in hulle lewe wat te nagekom is. In hierdie laaste dae wat die woord ons so mooi leer dat hierdie donkerheid gaan groter word en dit gaan donkerder word, maar die lig van God gaan helderder skyn. Sy strale van sy heerlikheid gaan op jou skyn en ek wil vir jou vanaand sê, maak die saak waar sy nie, maak die saak wat is jou toestand nie, steek net jou hand so bietjie dan sê jy weet vanaand, hierdie boodskap is vir jou om te sê, Paulus skryf en hy sê dit so mooi, hy sê, en die Here het my uit alles verlos. Hy het iets gepraat van wat hy self deelagtig geword het. Terwyl hy in hierdie drie dorpe bedien het, hulle sy lewe gesoek. Het hulle hom probeer toesluit, hulle het probeer om hom te stenig en hulle het hom te nagekom. Hulle was agter hom aan om vir Paulus te vernietig, want ek wil vir u sê vanaand, die vyand is nie in die slaap nie, die vyand is wakker, maar vir jou om vanaand te besef waar jy ook al sit. Jy sit in 'n plek van alleenheid. Miskien is jy 'n moeder en 'n vader wat wonder en waar is jou kinders? Ek wil vir jou vanaand sê terwyl jy luister na hierdie boodskap, die Here is met jou. Hy kom vanaand en ek wil dit duidelik stel vir u vanaand dat in watse toestand jy ook al is, dat jy kom op die plek in jou leven, wanneer jy kyk in die spieël, en jy wonder en jy vra jouself, Here, waar is u? Waar is u in my omstandighede? Paulus kom en hy gaan al hierdie druk deur, en hy kom sê vir Timoteus, en hy kom sê vir die kerk, vir jou wat vanaand inluister, ek wil jou in jou hart inspreek vanaand, dat jy het 'n inspraak nodig in jou leven, jy het 'n oplossing nodig in jou leven, jy het vrae en jy het antwoorde, is soos wanneer 'n mens 'n pad moet kruis, en jy is 'n klein seun of 'n klein dogter, en jy moet hierdie besluit maak, jy is pa of ma, of iemand moet 'n besluit maak, en jy weet nie hoe om hierdie besluit te maak nie, jy sukkel, jy voel jy is alleen, jy moet alleen hierdie huishouding uitsort, jy moet alleen hierdie dinge veg, jy moet alleen, ek moet alleen, maar hierdie boodskap is vir jou vanaand, pa, ma, even tieners, vir jou om te weet, dat moet nie bekommerd wees oor die dag van môre nie, want hoekom sê ek, want Paulus skryf en hy sê, en die Here het my het alles verlos, dit sê vir my, dat ons as mens kom op 'n plek in ons lewe, wat ons in ons brein, omdat die ekonomie dit doen, en omdat dit werkloosheid dit, en omdat dit, en omdat dat, ek wil vir jou vanaand sê, dat Paulus het vir ons kom skryf hier, en die woord van die Here is krachtig vir my en vir jou, om vanaand te besef, as God jou dan uit alles gaan verlos, dan beteken dit, God is in alles, amen, dit beteken vanaand dat jy voel menslik alleen, maar toch wanneer die tekkie die taai die teer slaan, dan verander die saak so bietjie, want jy sien, dan weet jy wat jy weet is wat jy weet is, God gee jou direction, God help jou, God vat jou in jou hand, somtijds kom ons op die plek dat ons moet besef, ons het God nodig, waar jy ook al sit vanaand, jy net jou hande vanaand in die lucht steek en dat hierdie woorde vanaand in jou insink, dit binnen in jou hart inkom, en dit het rema word, en dit dynamis krag in jou lewe inkom, en jy besef, joh, die Here het dit, hy is met my, jy het so ver gekom om hierdie boodskap vanaand te hoor, dat ek is met jou, jy het so ver gekom om vanaand hierdie boodskap te hoor, om te besef, en die Here het my uit alles verlos, as hy dit vir Paulus gedoen het, dan gaan hy dit vir Timoteus doen, en hy gaan dit vir jou doen, onthou net een ding, ek sê al, dat God was in gister, hy is in vandag, en hy wag vir jou môre, hy wag vir jou môre, mag die Here hierdie woord in jou hart bære vandag, en hoe hou jy kop, hoe hou jy richting, hoe gaan ek dit doen, deur die woord van God, om deur die woord van God te vat vanaand, en die woord van God te lees, en te besef vanaand, dat die Here het dit, ek wil het so in jou hart in kom tatoeer vanaand, om vir jou te sê, moenie opgee nie, jy het so ver gekom in jou lewe, jy het soveel druk deurgegaan, Paulus het deurgegaan, en Paulus het aangehou, en hy kom en hy sê vir jou vanaand, my seun of my dogter of my pelgrimsreisiger, moenie opgee nie, God is met jou, hy het al reeds die uitkoms gebewerkstellig, en vanaand om te besef, hy gaan jou van al hierdie dinge, gaan hy jou uitkoms gee, ek weet nie hoe werk dit nie, moet nie my vanaand vraag, werk dit nie, maar wat Paulus gesê het, hy sê, dit wat ek by die Here ontvang het, dit bring ek aan julle, dit wat ek by die Here ontvang het, nie, deur al die storms, en al die berge, en al die geveg, en alles, het ek een ding besef, Moses kom by Josia, en hy sê vir Josia drie dinge, hy sê, Josia, laat God, die eerste ding, laat God vir jou vooruit gaan, hy sê, tweedens, laat toe dat God vir jou veg, derdens, for you to enjoy the blessings of the Lord. In hierdie boodskap van vanaand wil ek hê, jy moet dit ter harte vat. As Paulus dan gesê het, en die Here het my uit alles verlos, daar waar jy nou sit, raak opgewonde en sê vanaand, die Here gaan my uit alles verlos. Daar's niks te groot of niks te klein vir God om op te los nie. Hy het sy seun gestuur vir jou om vanaand meer as 'n oorwinnaar te wees in Jesus Christus. Net daar waar jy sit vanaand, wil jy nie God die kans gee om te sê, Here, Isaac, al het ek getwyfel, al kon ek nie meer gesien het nie, al het ek doof geword van die omstandighede, al het mense my seer gemaak, al het mense my te nagekom, al het mense, want die vyand werk deur mense, en gewoonlik is het jou mense na by jou, of mense wat jy vertrou het, maar ek wil vir jou vanaand sê, skep moed, tel jou kop op vanaand, sit jou skouers reg uit, maak jou rug reg uit, en sê, dankie Vader, ek kom vanavond en ek vertrou die woord, want as jy die woord vertrou, dan veg die woord vir jou, amen, as jy die woord vertrou, dan veg die woord vir jou, dan tree die woord vir jou op, waar jy nie kan wees nie, wat jy nie kan hoor nie, I know God is working, God is working, He's preparing a new season for me, hy berei vir jou een nieuwe seisoen voor, en dis wat ek jou vanavond mee bemoedig, jy is nie alleen nie, eerstens, jy is nie alleen nie, God het dit, ek wil het vir jou vanavond sê, as jy in Godse hand is, een pa gaan nie net toelaat, dat enig iemand inkom en kan doen wat hy wil met sy kinders nie, ach dit louter vreugde, wanneer al hierdie toetse en beproevinge, wanneer ons getoets word en beproef word, ek wil vir jou vanavond sê, as jy op die plek is van, oh ek kan nie, dan is jy op die plek van deurkoms uitbraak, oplossings vir jou in jou leven, maar my woord vir jou vanavond is, en die Here het my uit alles verlos, dit beteken, iets moet tot die einde kom, en iets niets moet aanbreek in jou leven. Vader, ek dank jy vanavond in hierdie oomblik. Vrede, wat die verstand te bowe gaan, oor elke luisteraar. Jy beweeg in sitkamers in, jy beweeg in kamers in, jy beweeg vanavond in hospitaalsale in, en jy sê vanavond vir jy kinders, jy is myne, ek het jy by die naam geroep, die Here seën sy woord, in jou hart vanaand, en kyk uit, ek kyk uit na een getuienis, wat gaan gebore word vanaand, wacht, morgen, kom en lei jou deurklokkie, en een wonderwerk is by jou huis gelos, met hierdie woord, wat vanaand vir jou oopbring, die Here sê nie, amen.
1: Onse Hemelse Vader, dis met dankbare harte wat ons nou voor u kom. Dankie Here vir u lewende woord wat vanaand hier ons pastoor Henny aan ons bedien is. Dankie dat u ons weer inner dat u trou is. Dankie Here dat u belofte is dat u ons nooit alleen laat nie. Here, en soos apostel Paulus kon getuig en die Here het my van alles verlos, wil ons ook vanavond ons vertroue in die plaas. Nie omdat die lewe altyd makkelijk is nie, maar omdat u die Here getrou is, selfs wanneer ons dier zwaarte hier gaan. Vader, wanneer ons luisteraars vanavond beleef vervolging, teleerstelling, siekte, finansiële druk, huweliksprobleme, eensaamheid of onsekerheid oor die toekoms, maar vanavond kies ons om ons oë op u die Here te rig. U is dieselfde God wat Paulus gedraad, u is dieselfde God wat vandag nog red, nog genees, nog herstel en nog uitkoms gee. Here, gee ons die geloof om vast te hou, wanneer ons nie verstaan nie. Gee vir ons die moed om aan te hou bid, wanneer die antwoorde nog wegbly. Gee vir ons die vrede om te weet, dat u reeds besig is om te werk, Here, selfs wanneer ons het nog nie kan sien nie. Here, laat hierdie woord nie net mooi klink op ons ore nie, ja, maar laat het diep wortel skiet in ons harte. Here, help ons om hierdie week met nuwe hoop, met nuwe moed en met nuwe vaste geloof te lewe. Ons vertrou ons lewe, ons gesinne en ons toekoms aan u die Here toe, want u is steeds die God wat verlos. Ons bid het in die kosbare naam van Jesus Christus.

die naam is so onmeetbaar. Dit is die naam, sy naam is Jesus, hy is my diepste Heer.

0: vir hierdie krachtige boodskap, so uit die woord van die Here. En ek glo dat elkeen wat vanaand inskakel, het hierdie woord vanaand diep aangeraak. En baie dankie luisteraars dat jy ingeskakel is en dankie dat jy nou saam met ons gaan werk. Ons gaan vra dat jy mooi saam met ons werk, ons wil graag hê. Die program moet respectvol bly, so wanneer jy inskakel, vermy die noem van name wat enige konflik of ongemak kan veroorzaak. Wanneer jy hoor, jy is op die lig, net die radio so bietjie sagter sit, so dat ons jy duidelik kan hoor. So jy gaan nou met ons saamgesels op 060-505-2693 en ons lijn in die atelier is 884-0831. Kom, wil jy sien ons oproep? Tio Gloria, goeienaand. Tio Gloria, goeienaand.
1: Tio Gloria, goeienaand. En neem maar weer probeer.
0: 060-505-2693 en in die atelier is ons 884-0831.
1: Gloria, goeienaand.
2: Hartelike goeienaand, sister Maggie, bro Willy, ons prediker, paaste Henny, baie dankie vanaand vir die woord. Sister Maggie, vanaand ons het baie geluk sien aan die Ellis Rode in Mosselbaai, wat hierdie naweek al 95ste verjaarsdag gevier het.
0: Wow.
2: Sister Maggie, Auntie Ellis doen nog alles self, Auntie Ellis is baie geseen met een ryke nageslag, met baie kinders, baie klein kinders, baie achterklein kinders, so ons eer die Here van Auntie Ellis lang lewe, en Auntie Daphne James vier ook morgen, haar 80ste verjaarsdag, dis al die senior burgers hier in Mosselbaai, vir wie ons baie lief is, en wat diep poetsvore getrap het, Sister Maggie, dan wil ons baie geluk ook sê, aan AGS Park Dean, met hulle 24ste bestaansjaar, dat is vandag vir my een voorrecht, om daar by die dienst vandag te kon wees, en die prachtige dag saam met die gemeente deur te maak. Ja, dit is nou my vrou Liese eie gemeente, en baie dankie paaste is in die gemeente, wat my altyd so laat welkom voel, soos die medies en mens daar, in die teenwoordigheid van die Here kom, jy allemaal moet een prachtige en een geseende week hee. Die jou Gloria Oudsoring, paaste Dionis, op hartelike groet, soos die medie, uit die prachtige mos op my, baie dankie vir die opofferings, mag die Here vir jy sien van die Cameron echtpaar, die uit die prachtige mos op my, soos die medie, broer Willie, en ons gast in die atelier vanaf, baie dankie.
0: Baie dankie.
2: Baie dankie, sister Maggie. Geseende aand.
1: Baie dankie, Elsewijn.
0: Mooi aand, tata.
2: Bye.
0: Ja, baie dankie daar so met Auntie Ellis, 95 jaar oud. Auntie Daphne Moore, 80 jaar oud. En AGS Park Dean, 24 jaar. Julle het gemaakt tot hiertoe. Die Gloria, goeienaand. Die Gloria, goeienaand. Ons gaan so tussen die monitor en die oproepies beweeg, om Willie, so as daar op boodskapies op die monitor is, dan beweeg ons. Ons weet dat die telefoon in die atelier dees daar baie stil geraak het, as gevolg van airtime, maar jy kan vir ons een WhatsApp stuur, een voice note, maak jy saakie. Die Gloria, goeienaand.
3: Goeienaand.
0: Auntie Leni.
3: Hallo, goeienaand, sister Maggie.
0: Goeienaand, my Nysna familie.
3: Ja, en sister Maggie, ek wil net goeienaand sê aan al die wat daar werd, wat saam met jou is vanaand, he? Ek wil hulle allemaal naam sê, maar om nomen wil net vir julle sê baie dankie. Vir die gebede wat verlede week vir hom uitgegaan het. Hy voet toe, sister Maggie. Hy was in ICU. En die sister Maggie, hy wonderbaarlik uitgekom.
0: Halleluja.
3: Wonderbaarlik. En toe wil hulle na wat huis toe gaan vir die ouderdom. Sien, sister Maggie.
0: Ja, ek verstaan aan die
3: en weet, sister Maggie, die gemeente het gebid vir hom. Die besoekers wat hier gekom het, het gebid vir hom. Want daar in ICU het hulle maar vir ons laat ingaan. Sien, sister Mary, weet ons, daar is net twee besoekers op beslag.
0: Net twee op beslag.
3: Ja, Maar die sister, nee, die wonderbaarlijke die Heere, die genade,

0: van die oorlogs
1: gesien,
0: dat allemaal kon ingaan, nee, en rondom sy bed, sy sister Meg, jy was baie siek, baie siek.
1: Ach, ons prijs die Heere vir sy geneesing.
0: En ons wil al die luisteraar mense sê, baie dankie, wat gebede opgestuur het. Nou laat aan toe kom hier die hele familie in van vijf. Nee? En hulle sit by hom, en hulle gesels met hom, wonderbaarlike te herstel. Die Lemini is een familie, wat Leminiese van is nie. Baie dankie, sister Maggie, baie dankie, hoor.
1: Baie dankie, Auntie Leni, baie sterkte daar, groete vir oom Norman.
0: Dankie, hoor. Dankie.
1: Mooi aand, tata.
0: Dankie.
1: Ons dank die Heere vir die prachtige getuie. Dankie dat ons luisteraars terugkom, ons vir ons sê, dat Heel het vir ons gebid en die Heere het vir ons deurgekom. Die Gloria, goeienaand.
2: Naand, sister Maggie.
1: Broeniek.
2: En naand, Tom Wally. En naand,
3: Broeniek.
2: Pastoor. Gaan het goed, hè?
1: Baie goed, Broeniek. Baie goed. Baie blij om van u te hoor.
2: Ja, sê dat. Ja, ek het vrijdag aan teruggekom, sister Maggie.
1: O, u was bietjie uitstedig.
2: Yes, het weer ek, eindelijk verlede maandag, ek het een week en een half, ja, sê 2 weke was ek, nou nie, ek het nog vrijdag gekom, maar ek wil net vir julle sê, baie dankie, vir wat julle week na week, of sê, ja, 2 wekeliks is julle mos nou op,
1: yes.
2: Ons waardeer het, ons wil ook vir paaste deel aan hulle, die manne in Oudtshoring en Pastor J.P. hulle, wil ons ook sê baie dankie aan hulle afwezigheid vanaan, en ek ben sal ook net sterkte toe. Sister Maggie, ek wil eerstens maar vir die frontline workers wil ek voorbereiding vraag, die manne hier by law enforcement, die municipaliteit, Neil Mooney en McGiven hulle amal die manne en die provinciale verkeer ook, en wil ek vir amal die hierdie nagies voor opgrafte gestaan het en op volgende week moet staan, wil ek op voorbereiding vraag en sterkte vir hulle toewens. Dus Maggie, dan wil ek vir al die bejaardes wat in die ouwe thuise en inrichtings ooral is in die hele opvangsgebied wil ek voorbereiding vraag, en ek wil ook vraag vir die wat siek is voorbereiding vraag.
1: Ja, Bonnie,
2: ek wil vir julle sê baie dankie, julle moet een mooi program verder he, en een baie mooi week he, en ek amal die luister nou moet een mooi week het. En baie dankie vir alles wat julle vir ons doen.
1: Baie dankie, Broeniek. Mooi aan, tata.
3: Dankie, Broeniek. Mooi aan.
2: Dankie, Broeniek.
1: Dio Gloria, goeie naad.
4: Goeie naad, sister Maggie.
1: Goeie naad, my sister.
4: Oh, Willie, ons het preur ek wil baie dankie vir ook om wat julle doen. En ek wil baie dankie sê vir pastoor die jare van Mosselbaai wat op die booskap dan vanmiddag in Mosel bring het. Dat was goed gedaan tegen alle prerikers. Giet in de exercitie die. Dankbaar voor onze Hemelse Vader. En dat altijd ingeschakeld. Ik vraag voorbeelding voor de bekendes en onbekendes. Baie dankie voor jullie.
1: Baie dankie, Auntie Anna. Ons waardeer voor u.
4: Baie dankie. Voor mij goed gaan. Baie dankie.
1: Tata. Dio Gloria, goeienaand.
5: Goeienaand, Dio Gloria.
1: Goeienaand, my broeder.
5: Broer Stout Seabrand, nou weet ek, jy het my nog nie gekend.
1: Uitgevang. Broer Stout, hoe
5: gaan het? Goed met die waar?
1: Het gaan baie goed, broer Stout, hoe gaan het daar?
5: Ach, heel te maar goed, dankie. Die Heere is op die troon, maar
1: absoluut,
5: ons kan nie anders bereik.
1: Absoluut.
5: Om dit uit te noem nie. Ek het maar net vanavond, vir Heere, vooral vir die prediker van vanavond. Dit was nou braalig, een indrukwekkende woord gewees daar.
1: Wow, amen.
5: En ek dink, die waar het nie kort inneem nie, om dit verstaan, jy moet dan rechtig knie toe gaan en sê, Here, help net om hierdie woord te verstaan. Ek wil net vir daardie prediker, daardie pastoor, baie dankie sê. Sister Meke, ek wil net graag een idee gee in my oompie Arie. Hy is een pastoor ook hier by ons, Wilskut.
1: Yes.
5: Hy is glad nie so lekker nie, dat eerlijk vir hom rechtig vanavond in gebed kan intree.
1: Ons sal so maak.
5: Dit is my boodskap vanavond, en mag die Here vir julle lei vanavond op daardie radio, rechter ons so ver as die opstand is, want dit is die Here wat julle daar geplaas het.
1: Amen.
5: Baie dankie.
1: Baie dankie, Boestout. Mooi aand vir u, Tata.
5: Tata.
1: Jou Gloria, goeie naand. Ek kan vir ons skakel 0605052693 op ons WhatsApp lijn en ons nommer in die atelier is 8745085. Ons gaan so tussen die monitor en die foon beweeg, ons gaan die boodskapies lees, so ek kan vir ons ons stemnota stuur, ek kan vir ons boodskapies stuur, en sodra die telefoon lyg aan ons gauw net stop en dan die telefoon antwoord.
3: Die eerste boodskap het ingekom wat sê, goeie naand pastor, ek is ingeskakel, maar jy reef van Karatra, bid asseblief vir my, dat die Heere my sal aanraak, asseblief. Naandpastoor en Amelie het leef, vanavond vraag ek gebed vir Alicia Moelmans, het gister 5 geword, sy na ouwe sissie Media. Pastoor, hulle mama is 3 weke gelede oorlede, ek vraag voorbereiding vir hulle, hulle begin mis hulle ma, gebed versterk en help in hulle rouw proces. Vanavond, hulle is anoniem, een man en vrou wat ook so drink, hulle kinderkies is nog klein, asseblief pastoor, bid vir hulle. Nancy pastoor, nog gebed, asseblief pastoor, vir een man wat opgegeet,

0: Ons gaan vir julle bid. Baie, baie sterkte daarso. Nancy familie en die Here bid vir my seun wat die Here om verlos van die tik. Bid ook asseblief vir my vir deurbraak vir 'n werk, 'n bekommerde moeder. Nancy en Maggie om Willie vra net voorbereiding vir my vir 'n finansiële deurbraak. Aan hulle wat geliefdes die dood verloor het, sterkte hulle wat verjaar het, baie geluk, hulle wat sieke sterkte, hulle wat deur omstandighede gaan, plaas die swakke hand in Jesus se liefde, Pastor Malcolm. Geluk aan Molly en Nettie, seën van die Here op julle lewe, met liefde van Malreen in Herbertsdale. Aan Malreen op Herbertsdale, wees sterk en volmoed, God beskerm en bewaar jou nog. Volgende boodskap sê naam Pastor en Predikus, as ook allemaal wat ingeskakel is, ek wens net allemaal wat verjaar het, weer eens goedheid en guns op hulle lewe, namens my prachtige dochter, Nadia Adams, Liesel, Daryl, Katrina, Auntie Alice Rode met haar 95ste verjaardag, allemaal wat nog moet verjaar, seëninge ook oor hulle levens, en baie sterkte aan Elise en familie, as ook aan my Pamblins, familie met die afsterwe van my niggie. Dankie en een mooie en geseënde nagrus vir almal, dit kom daar van Fassie af. Die volgende boodskapie sê hierso, hallo Eden FM span, ek wil vandag een boodskap stuur aan my familie. Familie behoort mos die mense te wees wat jou optel wanneer jy val, maar soms is dit juist hulle wat jou die seerste maak en jou in die steek laat. Ek het dit self ervaar, toch geloof ek nog in vergifnis en in God wie jy nooit alleen los nie. Die Bybel sê in Psalm 27 vers 10, al verlaat my vader en my moeder, die Here sal my opneem. Aan allemaal wat voel soos ek vandag, jy is nie alleen nie, God sien jou en hy bly. Groete aan Irina Lottering en Katrina en Goliath Lottering en Elanda. Die volgende boodskap is sê innige meegevoel aan die kinders en die kleinkinders van broer Hendrik Samson, 'n 15e laan oudsoring wat vandag begrawe is. Woorde kon soos goue olie oor jou rouwonde loop en al die seer wegneem, maar woorde is net woorde. Daarom eerder een gebed dat die Here julle sal toevul met sy genade en liefde. Maureen Meyer, baie sterkte daarso. Hartelike goeienaand paaste en gastspreker in atelier self, al ons maaikies, is ook een groot voorbinding vir die wat siek is en self vir diegene wat familie in die dood afgestaan het, een speciale dank aan Dominee Boesak met die diens van die ontslape, Hendrik Samson, sterkte in die breë familie, julle moet veilig ry huis toe en dit kom met baie liefde van Teens Willemse. Verskoon Nancy om Willie en Sister Maggie en paaste, welkom. Volgende boodskap, goeienaand pastoor, Amelie Atleen namens Juffrou Jane en Bishop Flink, wil hulle seun Daniel Danny Flink een geseënde verjaarsdag toebid en die seun van die Here oor hom spreek. Dis genade tot hiertoe die Here hom veilig deurgedra van sy vrou Sister Christel, sy broer, sy kinders, broers en sisters, sy ouers Bishop en Juffrou Flink, sê vir hom, baie baie geluk, dit kom van sy gesin en families van Lady Smith, baie baie geluk daarsom. Die volgende boodskapie sê hierso, goeienaand, my familie bid vir my, ek gaan vrijdag my laaste vak skryf van Salome Prits. Hartelike goeienaand Salome en sterkte daarsom.
1: Baie baie sterkte.
0: Die volgende boodskapie sê, naand, ek is Owen Reineveld, hartelike goeienaand Owen. Die volgende boodskapie sê hierso, goeienaand, paaste voorbinding vir die manne in die rehab, jy moet asseblief nie name noem nie, dat hulle die Here sal vind en deurdra en genees en vir hulle finansies. Van Moselbaai, baie sterkte daarso. Die volgende sê, goeienaand, sê Maggie, baie sterkte in die era familie met die ingaan van die vrou, aan mama Elizabeth Erasmus, Mies in de Laanstraat, ons ACVV groep van Tina Swart van Oudsoring, Psalm 23, word vir u gegee. Die volgende boodskapie sê, goeienaand, sê Maggie, broer Willie en paste, verjaardag mense gaan aan my prachtige kleindochter, Slouwen, Janerie, wat gister 4 jaar was, maar goed het die gins jou altyd achtervolg, ek sien jou met Psalm 91 vir jou nieuwe levensjaar. Oma is baie, baie lief vir jou. God sien, oma Paulina Janerie van Oudsoring. Volgende boodskapie sê, naam vraag voor hom vir my kind, dat die Here sy lewe moet verander, ek verklaar dit in Jesus naam. Amen.
2: Ons bid.
0: Volgende boodskapie, naam gesalfd is in die atelier, pastoor, wat een geseënde woord. Mag ons Hemelse Vader u van krag tot krag lei en u grondgebied vergroot. Die Here seën 'n mooi en 'n geseënde Jesusweek vir julle, Suster Elfrieda van Riversdal.
2: Amen.
0: Volgende boodskapie sê goeienaand geliefdes in die Here, hartlike welkom in my woning. Dankbaar

0: vir Gods woord deur Pastor Henny, graag vir langer voorbinding vir my gesondheid en vir al my kinders en families omstandighede in Jesus naam. Ek wil ook voorbinding vra vir vriende van wat hulle huwelik van 45 jaar kon vier en dat die Here vir hulle nog 'n God van naby sal wees. Amen. Ek dink ook aan alle ouers van daar, mag die Here ook aan almal in Italië in die ateljee 'n God van naby wees. Halleluja. God seën van broer Efke. Goeienaand sister Maggie, goeienaand broer Willie, goeienaand Pastor Henny. Dankie vir 'n geseënde woord. Ek het myne gevat. Bid vir my dat my oë altyd op Jesus gerig sal wees.
1: Amen.
0: Veiliger huis toe pastoor en span dit kom van Auntie B. Naand Auntie B.
1: Naand Auntie.
0: Goeienaand pastoor, ek wil graag vra dat u eendag moet bid vir my, my man, my seuns, my moeder en vader, my susters en haar dogters, ons huis waarin ons woon, ons erf dat God alles sal beskerm teen die vyand en ons familie sal aanraak dat ons hom sal dien. Baie dankie pastore en 'n geseënde aand.
2: Jesus naam.
0: Volgende boodskapie sê, naand gelowiges, gelukwense gaan aan broer Andrew Titus van Proefplaas, wat vandag 60 jaar was, Psalm 27 vir die Moria, Pinkstergemeente, Oudtshoorn en omliggende takke. Baie sterkte aan die Hendrikse, die Moos, die Apollos en April familie in Neppen met die verlies van Klaas Hendriks, wat gister te rustig gelees, Johannes 14 van die Rose en die Family in Leeuweg. Baie geluk aan sister Anna Koopman van Rose Valley, wat vandag 72 was, Psalm 91 van Rose en Family in Leeuweg. Die volgende boodskapie sê, goeienaand, diebaar is ingeskakel vanaf de rust. Ek het my blessing ontvang, met albei hande neem ek dit in geloof. Baie dankie vir die kragtige woord, baie stigtend gewees, veiliger huis toe, die Here seën sy dienaars, wat sy woord verkondig. Dankie Pastor Henny, soos die sis van de rust. Volgende boodskapie, dankie aan Pastor Henny, jy het my gestig vanavond van Bruiten die Boysen van Slangrivier. Ek vra voorbinding vir ons jong mense wat graag werk soek, en dat is jong mense baie ver sal kom in die lewe, as ook dat die Here ons jong mense wat vasgevang is in alle slegte dinge, dat hy hulle sal moet bevry.
2: Jesus naam.
0: Dan het ons
1: naam van Jesus.
0: Stemnota, kom ons speel hom gou.
3: Geef hom my asseblief voorbinding in die naam van Jesus. Asseblief geef my voorbinding as ek jou dan asseblief aan
0: asseblief ons gaan voorbinding doen vir jou, nee, baie sterkte daarso. Die volgende boodskapie sê, goeienaand almal in ateljee, bid asseblief my seun, hy is met 'n kapmes aangerand, hy is in George Hospitaal, hy is in die theater, baie sterkte daarso. Aan die Adams familie, wat gister een ma, oma en een sister te rustig geleed, ons dink aan julle daar in die Kaap, in die tyd van rou, van die Leroux familie in Oudtshoorn. Volgende boodskapie sê, goeienaand ingeskakel van Rosemore af, dankie vir julle opofferings, be blessed. Goeienaand paaste, bid is het vir my, dat die Heere vir my deur sal oopmaak, ek is werkloos, maar ek glo dat die Heere vir my hierdie week gaan sien, met die werk wat my toestand sal vervul, in Jesus naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Goeienaand geseende sterkte in die familie van Weile meneer Gwen Ontong, opvoeder by Kretsens Hoop in Blanco, as ook Weile dominee Chris April sterkte, broer Hansie, bid ook vir alle siekes in Blanco. Volgende boodskapie sê, pastoor, ek vra voorbinding vir amal in die hele opvangsgebied, by huise of in hospitale, vertrou op God, hy genees van Emerentia, buis van Kwanakatula in Riversdal. Pastoor, baie sterkte aan Miranda Jantjes, Florina Norkee, Elisabeth Bekes, Francina Simon, Sister Marcel Buys, Nana, dis nou Koekie, Magdalena Hofman van Heidelberg, myself, Emmy en al my familie en vriende in die hele opvangsgebied en vir die niggie, Zelda Jaden van Albertina, vir kracht en sterkte vir die week wat voorlê en 'n veilige terugry huis toe. Jo Gloria, goeienaand.
4: Goeienaand, om Willie. Ek wil ek vandaan baie sterkte sê aan die Edmunds familie, en vreesvaardie, baie sterkte met die ene van die sister, Sylvia, baie naam Terry, die dokter Annelien, baie sterkte, met die ene van die mamie, en al die sisters, die verwante familie, Jacob, Simon, baie sterkte met jou vrou, God sal die trane afdroog. Ek geef het julle Psalm 23. Dit kom met baie liefde van Delia, met bestie vriendin. Ek het verloor, maar God ken die hoekom en die waarom. baie baie sterkte nogmaals aan die familie. Bye bye.
1: Bye bye, baie sterkte daar. Dankie vir die skakel, my sis.
0: Die volgende boodskap is sy paaste voorbinding vir anti-memory en haar man vir krag en sterkte vertrou op God van Emerentia Buys van Kwanakatula in Riversdal. Pastoor vra voorbinding vir ouma Henna September van Riversdal wat siek is. Ons vertrou die meester vir genesing van Mekkie, Nella, Sonja en hulle kinders. Ons is baie lief vir ouma, 'n geseënde aand vir paaster hulle. Pastoor, ek wil net sterkte sê aan die breë familie met die heengaan van Sylvia Simon van Riversdal, asook haar collega's by Hesekwa Municipaliteit. Ons haar mis van Emerentia Buys van Riversdal en 'n geseënde aand vir pastoor hulle. Die volgende boodskapie is 'n stemnota, kom ons speel hom gou-gou. Nee, daar gaan niks aan nie. Die volgende boodskapie sê hierso: Goeienaand sister, ek vra asseblief voorbinding vir my seun wat elke naweek my so treiter en sê ek is die probleem dat ek en sy pa uit mekaar het is wat nie so is nie. My hart is baie baie seer sis, hy kom elke naweek met bloed by die huis aan. Neester en ja, die is 'n persoonlike SMS, baie baie sterkte daar, dit kom van 'n enkel ma af. Volgende boodskapie, goeienaand diebares, bid asseblief my seun wat so vasgevang is in dwelms. Ons het nog 'n stemnota hierso, kom ons speel hom gou.
5: Sister Maggie, jammer, ek het dit vernalaat om te noem dat die jong dame wat heen gegaan het, is Cherie Saunders, die dochter van Imelda en Steven Saunders. Dankie, tot ziens.
0: Baie dankie en sterkte dan. Die volgende boodskap, jammer hierdie is amper 2 minute, ons kan soos ons gesê 30 sekondes. Die volgende boodskap is sê, goeienaand al die dierbares, baie dankie vir die kragtige woord en gebed, vra vir voorbinding vir myself wat in die week die spesialist moet sien. Ek vertrou die Here in alles, ek bly binnen by die Here. Mooi week allemaal, sister Marie Kiesen van Pakkelsdorp. Goeienaand paaste, bid asseblief my man, eers wil ek sê, ek is dankbaar dat hy werk het en namelijk vra vir pastoor moet bid vir hom. Hy werk nou al 13 jaar by die werk, maar hy werk nog onder die broodlijn. Asseblief paaste, bid vir hom, dat sy baas kan kyk na hy en sy collega's. Baie dankie, mooi aand en veilig ry. Ja, sorry paaste, hy sê hier so onderaan, sorry paaste, ek wil net regstel, dis 18 jaar wat hy daar werk. Baie sterkte dan so. Die volgende boodskapie sê, goeienaand voorbinding en God seëninge vir George Jacobus, het gister verjaar, Randall Jonas verjaar vandag. Goeie gezondheid word julle toegebid van Marinda en Hubbardstyle. Baie dankie. Dan is de Maggie, my kleindochter Katie Snell vir jaar morgen en my oudste dochter Elaine Levendal vir jaar dinsdag voorbinding en baie geluk vir hulle van mama Marinda, en dankie.
1: En baie dankie daarso vir ons luisteraars wat vir my laat weet, hulle is ingeskakel, Tiffany van Park Diens, hy sê baie aangenaam om vir julle te luister, ek is ingeskakel en ek luister vir julle. Sister Wendy Mooi sê, wow, wat 'n pragtige woord, ek is ingeskakel, baie dankie Pastor Jenny Welken. En ons eie grand dame sê, goeie naam, dierbares in die atelier, en hy is ook ingeskakel. En dan vir Elmarie, November daar in Newden Park Pakkelsdorp, sê sy is ingeskakel, sy luister vir ons. Elmarie, my niggie, ons sien uit na môre se samesyn, en ek sê nou al vir jou, baie geluk met morgen se verjaarsdag, so jy is ook ingeskakel. En dan sê Delia uit Park Dien vir ons, naand sister Maggie, pastoor Welken en bro Willie, jy slyk wat 'n prachtige woord, en die gebed, en die gesong, en die song, en alles pas so in mekaar. Baie dankie vir die woord, ek is ingeskakel.
0: En nog 'n boodskapie wat sê, goeienaand om Willie, sister Maggie, my eie pastoor Henny, mag pastoor altyd 'n stem wees in die woestyn, wow, van Lynette Bok.
1: Amen.
6: Dankie net. Dankie vir hy lekker drukkie volgend, hoor.
0: Volgende boodskapie, gaan ons die algemene gebed en musiek speel of?
1: Ons gaan nou, dit is 3 minute voor 9 luisteraars, hy is nog ingeskakel op ons Dio Gloria program en ons versoekies het ingestroom en ons hulde op ons mense is 95 jaar oud pastoor Welken, die Here se genade is so groot. Bro Nikola amal, Dio Gloria, goeienaand.
7: Naan pastoor Henny, naan pastoor broer Willie, naan Maggie, pastoor, baie, baie dankie vir die prachtige woord pastoor, ek waardeer dit ook, is ingeskakel, luister vir julle, een mooi huis toe gaan, Ek kom met my liefde van mama Dina. Hy het 'n pragtige mosel by. Bye-bye.
0: Nou, mama Dina, bye liefde.
1: Pastoor Welken, dit is my biologiese ma. Wow. Ek is haar eie dogter gedruk en getik tot in Pretoria. Nou, mama Dina. Luisteraars, ons gaan nou, pastoor Henken, pastoor Willie gaan nou vir ons bid. En net die versoekies en die inbel en allemaal wat vandaan so opgewonde is, bro Nick en bro Stout en Auntie Marjorie, Auntie Lena oom Norman, so bly die Heer het vir oom Norman aangeraak, so ons gaan nou vir pastoor vraag, om net al die versoekies tot nou toe en al die verjaarsdae en al die opgewondenheid net na die Heer toe te vat, pastoor Welken.
6: Ek gaan met hierdie skrif begin vanavond. Hy sê, welgelukzalig is die nasie wie se God die Heer is, die volk wat hy vir hom as erfdeel uit verkies het. Vader, ons kom nou in hierdie oomblik en ons dra elke luisteraar op. Ek dink daaraan terwyl ek luister na elke een se versoeke, dink ek daaraan ons verwag 'n wonderwerk. Ons verwag vanaand oplossings, geopende deure. Ek vra u nou in hierdie oomblik, vat elke persoon se hand vanaand. Here, en lei hulle deur hierdie stadium van hulle lewe en wys hulle wonderwerke, bring dit na hulle huise toe, hulle adresse, Here, u ken hulle adresse, en vanaand in hierdie oomblik, dis u kinders, u ken hulle, spreek ons nou in hulle lewens in, 'n wonderwerk het na jou huis toe gekom, Vader, elke hoekom en waarom gaan antwoorde kry, Here, elke verlange gaan u vanaand troos, en u gaan by stilstaan vanaand, Here, u gaan die kinders wat so, die jong mense wat so met dwelms vasgevang is, ons kom in die naam van Jesus, ons spreek dat u die kettings van verslawings, Here, sal afbrand uit hulle lewens uit, Vader, ons bid vir oplossings en uitkomste in Jesus naam, raak ons land aan, genees ons kinders en ons ouers vanaand, is my gebed en dankie dat u dit doen, dankie dat u voor ons uitbeweeg, Here, dat die bewys is, dat die Here het ingegryp en die oplossings het gekom, in Jesus naam, en elke verjaarsdag seën ons nou in Jesus Christus se naam, Vader, een geseende nuwe jaar in elkeen se lewens in Jesus naam. Amen.
8: Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefde se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, die Almeida in Mosselbaai by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christianstraat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondag aande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.

0: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste diens te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
1: It's school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Nyser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: Die tweede uur word ook nou geborg deur Car City Service in George. Ons is 'n besigheid wat glo in krag van gebed. Kom bring jou motor na ons vir eerlike werk en die goedkoopste diens en herstelwerk.
4: Baie dankie, oom Willie. Ja, luisteraars, jy is nog ingeskakel by Dio Gloria op ons WhatsApp lyn 069-505-2693. Kan jy nog saamgesels? Hulle sal ontsettend baie boodskapies op die monitor. Ons gaan nou weer na die monitor toe. Ek wil ook net sê dat ons ousie Marie en oudsjoring, sister Maria Leroux, 'n liefdevolle moeder, 'n sister, 'n ouma grootjie en 'n tannie. Haar liefde, vrede, omgee en goedhartigheid sal altyd in ons harte voortleef, so sê die Leroux familie van Oudtshoorn. En Saterdag sal haar begrafnis wees, 1 Augustus, 9 uur by die huis in Elstraat nommer 4 en 10 uur by die Volkskerk. En Johnny Solomons van Parkdien sê vir die familie baie sterkte, sien vir julle dan Saterdag. En dan gister het ons familie ook ons ankel Andries Mondo na sy laaste rusplek toegedra, en vanaand wil ek vir al die familie wat moet terugry en vandag vertrek het Kaap toe, die Mondo familie sê, julle moet veilig wees, en die Perel familie is nog hierso in Griselda, as die oudste van Ankel Andries. Baie dankie vir die manier hoe jy gister alles gereel het, en ek het so opgesien en my emosie was so vol toe ek sien dat 'n dogter self die diens lei by jou pa se begrafnis. So vir my familie baie sterkte en dankie vir die ondersteuning en die liefde wat ons gister onder mekaar gesien het. Oom Willie, kom ons gaan aan nie by die monitor.
3: Ek het 'n boodskap gekry van suster Essie en Uncle Baba wat sê naam pa Willie, Marie, Mamolly, Sarisa, suster Maggie, Pastor Jenny. Dankie pastoor vir die mooi geseënde boodskap. Dit stig ons. Ek het myne ook gevat, baie geluk Mariaan en Johnny Rode op julle huweliksherdenking van 30 jaar. Mag die Here julle ryklik seën, 'n geseënde aand vir almal wat ingeskakel is, met baie liefde van suster Essie en Uncle Baba. Volgende boodskap sê: Annelien, ek vra bid vir werk asseblief. Volgende een sê hierso: Goeienaand oom Willie, suster Maggie, ons gas, wil net voorbeding vra vir my familie vir die week wat voorlê. Baie groete van Antie Molly van Antie Daad van Albertina. Vra voorbinding vir my seun wat donderdag op die hof moet wees van 'n bekommerde moeder. Veilig terugry huis toe na u wonings, godsmanne. Dan pastoor vra net gebed vir my vir werk en ook vir my broers wat so drink. Goeienaand pastoor, ons wil graag 'n gebedsversoek rig vir ons moeder Jenny Barnard wat vanaand Kaap toe reis en môre toets sal doen by Grote Skuur Hospitaal. Ons bid vir haar vir kalmte, rustigheid en dat God haar sal behoed en bewaar. en sal spaar en veilig hou. Amen.
5: Amen, dis mense in ons gemeente.
3: Volgende boodskap is een stemnota, kom en speel hem gauw.
6: Goeienaand, sister Maggie, broer Willy, en pastoor van Morselbaai, gauw je dankie vir die geseende boodskap, en sister Maggie, vir die gebed. Ja, dan met die geseende aand, he, en veilig wees. Laza Balu van Heidelberg. En dan ook vir broer Niek, wat altyd so uitreik aan die bejaardes. Kom, baie dankie sê. Geseende aand en veilig wees.
3: Baie dankie. Die volgende boodskapie, kom ons speel hem gauw.
7: Goeienaand, goeienaand, pastoor, en Natalie, bid asseblief toch vir my, my familie, my collega's, my vriende, my vijande, en almal wat die Here se woord nodig het. En dan wil ek net vir almal sê, wie gister my verjaarsdag geluk gewens het, baie, baie dankie, ek waardeer dit, niemand is uitgelaat nie, ek sê vir elke een dankie, baie, baie dankie, mooiste aand van Louise Bottes.
3: Baie dankie Louise Bottes, weer eens baie geluk vir die verjaarsdag wat gister was, ne? Die volgende boodskapie sê, goeienaand, oom Willie, sister Maggie, pastoor Henny, baie dankie pastoor vir die geseënde woord, ek glo en vertrou die wat gehoor het, het dit ingeneem in die diepste van sy of haar hart. Dit kom van Hendrik Pretorius van uit Calisdorp, Gamka, Wes. Volgende is die stemnota, kom ons speel hom gauw.
8: Ah, lekker goeie naand, elke man van God en vrou van God daar in die atelier. Ek wil vanavond ook net een versoekje instuur vir my en my man en my sitterse kind dat ene vir ons ook moet bid. Vir my sitterse kind asjeblief toch vir een werk geleend het en dan ook vir ons vir kracht vir die week. Ek doen ook iets in die Heere en ek vraag ook dat ene op myself toerus asjeblief toch met die Heilige Geest. Baie dankie in die Heere sien. Het kom van Sabina Adams, baie dankie. Bye bye.
3: Baie dankie Sabina Adams. Die volgende boodskap sê, sal u asjeblief die seën uitspreek? Nee, is reg, so ons maak so op die einde. Volgende boodskapie sê, goeienaand broer Willie en sister Maggie en pastoor, ek is ingeskakel op die lekker warm program en vir die lekker muziek en dink ook aan familie wie gister voor die oopgraf gestaan het en dink ook aan my en my gebed vir deurbraak asjeblief, een geseënde nagrus en veilig ry huis toe. Volgende boodskapie sê, so goeienaand broer Willie en sister Maggie, ek vra net voorbinding vir my seun Brendan, so dat die Here hom volkome sal gesond maak. Ek glo met my hele hart, dat môre sal het beter gaan. Niks is onmoontlik in sy naam, dit kom van sister Wiki van Lady Smith. Goeienaand sister Wiki. Ons het nog gestem, moet ek, kom ons speel hom gauw.
9: Goeienaand, goeienaand, daar in die atelier, pastor. En ja, nou omroep is daar so, Konrad is aangeskakel. Ja, met die voorbeelding vraag vir al die trokdrijvers op ons landse paai, ek is ritsel op die pad. Ek wil net sê, ek was verlede vry, sat in die hospitaal, toe ek het nou verlede woensdag uitgekom, maar ek, toe ek nou speel kyk, kon ek myself hier, krip weet as ek, maar ek wil net sê, ons hemelse vader, ons moet in hom glo, ek glo in hom. Ek is een bekeer, maar ek moet net sê, hy is goed.
3: Amen Konrad, baie baie dankie vir daardie boodskap en sterkte daar, en ons bid reisgenade vir julle, ne. Die volgende boodskap is ook een stemnota, kom ons speel hom gauw.
10: Goeienaand, ek het vroeger een boodskap gestuur, wat nog nie uitgesaai was nie. Baie dankie, tot ziens.
3: Baie dankie. Ek lees al die boodskappe wat hier is, so miskien net is om gemis of iets, maar ons probeer ons best om al die boodskappe te lees. Die volgende boodskapie sê, goeienaand pastoor, baie geluk Irene op jou verjaarsdag en my prachtige kleinsie en Jaden Mono wat woensdag verjaar het. Mag God julle ryklik sien, dit kom van Elizabeth Mono van Mosselbaai en 'n mooi aand vir julle. Naand sê, oom Willie Prediker en amal die atelier, baie sterkte aan die Adams en die Simons familie en die verwante families met die heengaan van Sylvia Simon, bynaam is Tilly, Psalm 23 van haar vriendin Delia en Steven. Voorbinnig vir Freek Adams met die heengaan van sy sister Tilly van Delia. Gelukwense gaan aan my dochter Claudia, wat die 21ste verjaar het, Delia. Volgende boodskapie, goeienaand pastoor, graag wil ek voorbinding vra vir Heta Buys in Mosselbaai Hospitaal, as ook vir Jacques Buys, wat ook siek is, ons lê julle by Jesus se voete neer, liefde Marlene Buys, dankie pastoor. Volgende boodskapie, naand allemaal, ek wil asseblief vra vir gebed vir ons finansiële situasie, dit gaan bitter swaar op die oomblik, ek weet nie meer wat se kan doen nie, ek begin nou al dink aan selfmoord, want ek kan nie meer nie, groot asseblief, baie, baie dankie, mag die Heere een en elk seën veilig ry huis toe. Volgende boodskapie sê, pastoor, bid vir my kindse pa, wat elke dag drink en lelik is. Ons het nog een stemnota.
11: Goeie naam, en ek deel Gloria Span, ek wil vanavond wat my niggie Maggie sê, baie, baie dankie. Ja, nie, ons kyk na morgen, ons vertrouw die Heere, gaat ons deerdra, en dankie vir die krachtige boodskap, paste Henny, kort en krachtig, en het stig aan mense siel. So mag jylle geseende nagrus het, en veilig huis toe ry, en mag die hand van die Heere op jylle se lewe rus. A geseende nagrus, dit kom van Elmarie. Met die resteling nog Maggie, ek is Jacobs, en die November nie hoor. Goed gaan, bye bye.
4: Baie dankie Elmarie, o nee, goed dat jy ons recht heb, jy moet vir Niggie Jani daar so in die handen kry, want dis sy wat hy van vir my deur gegeede toe. So ja, luisteraars, ons hoor ons die gemoedere loop hoog, daar is baie nood, financiële nood in ons opvangsgebied. Ek denk op hierdie stadium gaan ons vir pastoor Welken vra om een ernstige gebed te doen vir die nood, enige selfmoordneigings, en ons wil vir ons luisteraars sê, ons het nou die woord van die Heere vanavond gehoor, die Heere het ons al reeds van alles verlos.
12: Halleluja.
4: Morgen sal die son weer skyn. En ons sê nie vir u dat u nie so mag voel nie. Ons is nie, ons gaan nie judgmental teenoor enige persoon wees. Die emosies loop reg, maar die Heere ken die beste. So ons gaan nou die Heere vir u situasie vertrou. Pastoor.
12: Vader, ons kom in hierdie oomblik en ons kom dra elke persoon nou op na u toe. Ek wil vanaand sê die Heere is die Heere. Ek wil het wees sê, die Heere is die Heere. Want waar jy ook al opgekom het en uitgekom het, Jesus, het daar lig geskyn en daar was onmiddellik een oplossing. Daar was onmiddellik uitkomst. Jy het nog nooit verander nie. Ek kom vanavond in hierdie oomblik teen die gees van selfmoord. Ek plaas jou onder die bloed van Jesus. I take you captive in hierdie oomblik in die naam van Jesus. Ek bind jou, ek maak jou krachteloos. Wie dit moet hoor vanaand, sal dit ervaar dat Jesus hom nou aanraak. Vader, ek bid nou in hierdie oomblik. Ons is nie beggars nie, ons is seuns en dogters van u. Die wat u aangeneem het, Here, het u die mag gegee om kinders van God genoem te word. Halleluja. Ek weet nie, maar ek ervaar die salving van die Here in hierdie ateljee vanaand. En ek wil vanaand sê, na jou huis toe het daar 'n oplossing gekom. Na jou huis toe het daar 'n deurbrik gekom. En na jou huis toe daar vanaand, ek wil dit sê vanaand, strome van lewe, dat water hier in jou binnenkant rema geword en het in jou lewe. Ek wil dit vanaand sê, dat die Heere sê in jou om jou omstandighede te sê. Ek dank die Heere dat ons het nou in Jesus naam lewe kan spreek oor elke luisteraar. Ek weet die ekonomie van hierdie wêreld word nie beïnvloed deur die ekonomie van God se koninkryk nie. En Vader, in hierdie oomblik, u maak geopende deure. Ek wil dit vanaand sê, u maak geopende deure. U maak deure toe wat toegemaak moet word en u maak nuwe deure. U laat manne en vroue wat in die agterdeur staan met 'n geopende deur, u maak daardie deur toe en u is die deur van voor af, Here. En u maak 'n deur oop. Ek wil sê na jou huis toe lê jou deur klokkie of is daar 'n klop aan jou deur vandag? Daar's 'n wonderwerk wat gaan kom in hierdie week wat na jou huis toe kom. Halleluja. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Maak nie saak waar jy staan in hierdie oomblik nie, maar ek wil dit vanaand sê, die Here is die Here. Halleluja, die woord van die Here sê Psalm 51, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp. Halleluja, God steek sy hand vanaand uit na jou toe, hy trek jou uit, halleluja, hy haal jou uit hierdie omstandighede uit, halleluja, omdat jy sy kind is. Ek bid die bloed van Jesus oor elke gedagte, ek bid die bloed van Jesus oor elke hart, Here. Ek bid nou in hierdie oomblik, die vrede van die Here wat die verstand te bowe gaan. Jy weet nie hoe werk dit nie. Jy weet nie waar dit is nie, maar dit gaan jou verbaas dat God opgetree deur die Heilige Gees in Jesus naam. Amen.
4: Oh, Here,
12: amen. Halleluja.
4: Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes. Ons voel die salving in hierdie atelier. Ek hoop daar is 'n luisteraar wat nou sy hand na hierdie radio toe uitsteek en sê, Here, ek is ingesluit in hierdie gebed. Here, die deure gaan vir my oop. Here, ek sal nie meer knak onder die druk van die finansies nie, want u die Here sal uitkoms gee. Here, en wanneer die geld loskom, Here, dan sal u maak dat ek verantwoordelik daarmee werk. Here, ek sal weet dat ek moet budget. En dankie Here dat u die deur vir my oopmaak. Here, ons mense is moeg van swaar kry. Here, ons is moeg van armoede, maar dankie dat ons weet aan wie se deur ons kan kom klop. Dankie dat ons laag op ons knieë kan wees. Here, wat u wat vir my gedoen het, kan u vir my medebroer my medesister doen. Here, dis nie nodig dat ons moet beskaam staan vir hierdie wereld nie, want kon ons ken die God van die oplossing. Ons ken die God wat verlos.
12: Amen.
4: En skon die Here wat vir my deurkom. Here, as ons terugkyk na die pad waarmee met ons aankom, Halleluja. Dan was daar 'n tyd toe ons laag was. En toe kyk ons terug en ons sien net een reispore. En ons het ook gevra, Here, waar was u in my moeilikste tyd? En toe herinner die Here my kind, toe jy die een reispore sien, is dit die tyd toe ek jou gedra en die selle Here wat jou gedra het toe is in staat om jou verder te dra. Hy gaan nie vir jou 'n stryd gee wat jy nie kan vat nie, want die Here ken jou sterkte. Die Here ken jou sterkte. Die Here weet wat jy kan vat. En wanneer jy dink jy kan nie meer nie, dan gaan die Here vir jou deurkom.
12: Hey, praise the Lord.
4: Ken om in al jou weer, dan sal hy jou paie gelyk maak. Ek Amen. En my huis, ons sal die Here dien.
12: God sorg vir die mossies.
4: Halleluja,
12: ek wil net vanaand gego inval hier, ek hoor gedruis van lewende water, halleluja, ek moet het sê die goedheid en die guns van God stoot al die negatieve dinge weg, en wanneer die fontein so deurbars, dan sien jy die hand van die Here. Halleluja, die Here sien jou.
4: Halleluja, Here, ons prys U.

0: Amen, wat 'n pragtige lied. God gaan dit omdraai. Lieve luisteraars, as u vir ons 'n boodskap stuur en u kom agter dat ons dit nie lees nie, is u meer as welkom om na ons selfone 'n boodskap te stuur en dan kan ons dit ondersoek en kyk wat is die probleem. Die volgende boodskap het deurgekom. Goeienaand pastoor, ek wil net vra voorbinding vir my seun wat so drink en dat hy nie 'n werk kry nie van 'n bekommerde moeder van Ribbesdal. Goeienaand, ek wil net baie sterkte sê vir Jacob en sy dogter sowel as die Hebreë familie met die heengaan van Tilly. Mag God julle versterk in hierdie hartseer tyd. My hart gaan uit na julle en God sal al die trane afvee van Ounie van Riversdal. Goeienaand, volg God se GPS, hy sal jou verlos. Jaco en Adrie.
1: Baie dankie Jaco en Adrie. Dis so Jaco met 'n K, nê?
0: Ja, Jaco met
1: 'n K. Jaco met 'n K, ek dink so, ja.
0: Ja,
1: baie lief vir julle.
0: Naam Jaco en Adrie, baie dankie. Volgende boodskap hier naam toe wil jy Maggie Predike vra net voorbinding vir ouma Bet Moelman, vir my pa, vir my vrou, wie môre verjaar. Hy sê so lank hy leef, kan ons uitsien na môre. Dankie Abba Vader van Benny van Riversdal. Volgende boodskap hier sê, pastore, bid asseblief vir my, ek is swak, ek kan nie weerstand bied teen die rook nie, my longpyn, ek is swak dat God my sal aanraak deur sy Heilige Gees. Dankie pastore. Pastore, bid asseblief vir my, ek is swak. Ok, hierdie een het nou 2 keer deurgekom hierdie boodskapie. Volgende sê, pastoor, bid asseblief my kleinseun en sy pa dat hulle regtig kan rustig raak en kan ophou met drugs. Asseblief pa, asseblief bid vir hulle, baie bekommerde ma en ouma. Baie dankie pastoor, mooi aand en 'n geseënde week, baie sterkte daarsom. Naand pastoor, broer Willie en sister Maggie, vanavond wil ek as 'n moeder 'n noodkreet uitroep om asseblief vir alle kinders wat 'n leemte ervaar van 'n pa se liefde en ondersteuning, so baie neem hulle toevlug na dwelms om die leemte te vul. Baie dankie vir julle se opoffering en gebede. By God is daar niks onmoontlik.
1: Amen.
0: Voorbinding vir Luna Philander, inwoner van Benevolent Park in Mosselbaai, wat siek is. Sterkte daar. Naand om Willie, Antie Molly, baie dankie. Ag, Antie Maggie, baie dankie vir 'n geseënde mooi boodskap. Julle moet veilig ry huis toe en lekker is Monica van die Horing. Goeienaand geliefdes, ons wil net dankie sê aan al die bystand, liefde omgee, wat ons gister so omring het met die begrafnis van Katie Gertse in Oudtshoorn. Word opreg waardeer van haar man Barend, suster Maria, al die kinders. Ons bid ook vir reisgenade vir die kinders wat op pad is terug Pretoria toe. Baie dankie. Volgende boodskapie sê, goeienaand oom Willie, Tannie Molly, Marien, almal in die ateljee, ek is so spyt, ek kon nie die boodskap luister nie as gevolg van my werk. Bid asseblief vir my dringend dat die Here vir my 'n ander deur oopmaak, want ek kan nie onder soveel druk werk nie. Groot asseblief dat die Vader finansieel vir my sal deurkom. Dit gaan moeilik met my en gesin. Al werk ek my man en seun, ek bely dat ek self nie so getrou was aan die Here nie, want baie keer het ek op my eie insig te staat gemaak, ook vir die middelseun wat vir die tweede keer in 2 maande se tyd weer siek is. Asseblief, alles gee ek in Jesus se hande. Amen. Amen. Ek gaan my nommer hier onderaan sit en dan kan u net vir my 'n reminder stuur en dan stuur ek later vir u die boodskap, maar dit sal eers môre wees. Baie sterkte daar. Die volgende boodskapie sê hierso, ek kom net gou oopmaak hierso. Oh nee, hierdie is te lank, is oor die 2 minute. Volgende ene sê Wardo Solomons verjaar die 25ste, dis verjaarsdag. Antie Alice Rhodes, 95 jaar, voorbinding en sterkte asseblief vir die families van Maria Leroux, wat oorlede is, Manfred Simon en anders wat begrawe is, Joey van Oudtshoorn. Geraldine Kobus verjaar die 25ste, Wander Meshua. Mongesi, Mwaka, Owen Reineveld en ander wat verjaar het, ons rykste seënwense op hulle lewens, Joey van Oudtshoorn. Die volgende boodskapie sê hierso, goeienaand, vra net voorbinding vir my dogter vir werk en vir my huis, iemand van Oudtshoorn. Goeienaand, wil en almal teenwoordig, vra net voorbinding vir myself, gesondheid, angs en stres, finansies, deurbraak deur oop vir 'n nuwe begin werk, beskerming en laastens vir my familie. Baie dankie, geseënde aand en week en veilig ry na u hulle se huise. Baie sterkte daar. Dis die stemnota, kom ons speel hom gou. Jammer oor daardie enetjie. Met die tegnologie kan 'n mens partykeer die steek laat.
2: Pastor, nou is een baal van uitweer. Wat alsjeblieft vir my liere wat soek pijn. Baie dankie en veilig wees.
0: Baie dankie vir haar die boodskapie. Die volgende en sê, goeienaand pastoor, bid vir haar voorbinding vir my sister wat morgen gaan vir operasie, dat die Heere haar sal bewaar en beskerm. Dankie en een mooi aand daar. Naand broer Willie, kan broer Willie die song vir my stuur asjeblief. Ek gaan my nommer vir u gee en dan moet iemand net vir my reminder stuur en dan net vir my sê wat die lied het was asjeblief. Ek stuur op met liefde vir u. Die volgende boodskapie sê hier so, goeienaand broer Willie, ek vraag voorbinding van Marco Donson vir krag en sterkte, dat God hom moet aanraak en ontmoet in sy swakheid. Volgende boodskapie, naand amal, weet jy wat, jy moet nie rondkyk het, die Heere wil hy moet stil word voor hom, hy is die een wat, jy nou moet, wat jy moet vertrou, hy sê, kom dan my en ek sal jou rus gee, my sis, gee alles vir hom, alles sal ten goede meewerk, ek weet jy voel nie lekker wat gedoen het nie, hy sal dit berou wat hy gesê het, dan sê ek, jy so goeie naam, jy sê, jy moet die gesiene nagris hee, dankie vir die boodskapies, ek het nog so 2 boodskapies, goeie naam, paste, oom Willie en auntie Maggie, dankie vir die boodskap, dit was baie treffend geweest. God seën, ek wil net baie sterkte vra vir juffrou Sanders en die breë familie op die pad vorentoe met die ingaan van hulle dogter, dan kan hulle in die ou, in die rouproses, dit kom van Chantel, Shishel en Christina van Duiselsdorp. Naand oom Willie, ouwe, my vrou het ook verjaar, baie geluk daar so ouwe. Volgende en sê hy so, voorbinding vir Rosaan Erasmus in Kaapstad, vir die week asseblief, een pastore. Dis al ons boodskapies, ek het alles gelees, Maggie.
3: Ja, en dit is nou 9:30 luisteraars, en is nog ingeskakel by die Gloria, en op hierdie noot gaan ons een baie speciale gebed doen, vir al ons mense wat geliefdes aan die dood moes afstaan, wat by oopgerafte moes staan, en ons weet dat almal is nou huis toe, en dit gaan nou leeg en stil raak, en jy gaan nog een extra bord neersit, of dit waarin jy gewoond was, maar ons weet dat net die Heere kan vertroos, soos niemand kan nie. En wil jy gaan vir ons nog een boodskapie lees, en dan gaan ons oorgee vir paste.
0: Ek het nog een boodskapie, wat sê, oom Willie, bid asjeblief vir my familie en vir myself, dat ons net by die Heere sy voete sal bly, groet het, het kom daar van Sonja af, dan ek nog een van Lea Stalmeester, wat sê naam toe wil hy, ek het vanavond sy insiggewende boodskap gemis, ja nie, ek sal om vir u deurgee, stuur maar net vir my reminder morgenoggend, nee, dan is nog een boodskap op die monitor, wat sê goeie naam, Tini Maggie, godsmanne, verjaardag wense gaan aan Heinrich Mars, en Austin Mars van Riversdal, wat vandag verjaar, net goed het en gins op die levenspad, pastoor.
1: Openbaring 21:4 sê, God sal al die trane van hulle af, van hulle oë afvee. Psalm 34:19 sê, die Heere is nabij die mense met gebroke hart. Hy red die mense wie se gees versla is. Hy loop altyd saam met jou in jou swaar kry. Ons kom vanavond Vader in die naam van Jesus Christus. Ons dink aan elke een wat by oop graf gestaan het. Ons dink vanavond aan elkeen terwyl die familie gery het, hy moet op hy bed gaan slaap. Hy moet in hy huis instap wat leeg is. Hy moet luister of daar iemand is, maar daar is niemand nie. Ek bid nou in hierdie oomblik, Vader, dat u self die trane sal afvee. Dat u self die antwoorde sal gee, Here. Dat u elkeen se harte sal rustig maak om te weet, die Here is die Here. Ek bid vir nuwe krag. Ek bid vir 'n nuwe uitkomste. Vader, ek bid nou vir elke traan wat gestort word, dat dit op 'n vrugbare saad sal val, Here. Dat elke persoon die hand van die Here sal sien, Here, in die naam van Jesus. Ek dank u vanaand, Vader, dat die woord van die Here sê, U is nabij, Here. Soos wat u vir David getrek het om op die boezem van u te slaap, bid ek nou in hierdie oomblik, en ek vra u, trek elkeen nader, dat hulle sal ervaar dat hulle is nie alleen nie. Ek vra al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus van Nazareth, wat die weg, die waarheid en die lewe is. Ek seën elkeen vanaand in Jesus naam. Amen.
0: Amen, dankie pastoor. Die volgende boodskapie sê, goeienaand pastoor en Amalie Atelier, namens Juffer Jane en Bishop Flink, wil hulle seën Daniel Danny Flink een geseënde verjaarsdag toebid en die seën van die Here oor hom spreek. Dit is genade tot hiertoe, het die Here hom veilig deurgedra van sy vrou, sister, Christel, sy kinders, broer en sister, sy ouers, Bishop en Juffrou Flink, sê hulle vir hom baie geluk, dit Dit kom van sy gesin en families van Lady Smith. Baie, baie geluk daarso. Volgende en sê, goeienaand broer Willie en sister Maggie Pastoor, ek is ingeskakel op die lekker warm program en vir een lekker muziek en dank ook aan familie wie gister voor oopgraf gestaan het en dank ook aan my in gebed vir deurbraak asseblief en een geseënde nagrus en veiligerei huis toe. Die volgende boodskapie sê ook hierso, baie sterkte vir Hetta en Jaak Buys van Buysplaas met hulle gezondheid Jenny van Albertina en Buysplaas gemeenskap. Dan het ek nog een stemnota, kom ek speel hom gauw.
4: Broer Willie, goeienaand, allemaal in die atelier, dis Lassie wat praat. Ek wil net voorbedank vir haar van my bene ook, Broer Willie. Sê as my voete wat brand, en dan my aanstaande sy bene ook, asjeblief. Julle moet nou mooi aand het verder, en baie dankie. Goeienaand.
0: Hai Angelisie, baie dankie vir hy boodskap, die sterkte daar so, nee, ons bid vir u. Volgende boodskap en die laaste en sê, bid vir my asjeblief, ek voel so moesmoedig, dinge werk net nie uit nie. Ek gaan net een muziekbreek vat, of net een advertentie speel, en dan gee ek weer oor vir sister Maggie.
5: It's school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
6: Don't be that guy.
5: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
7: Car Service City.
0: Die tweede uur word ook nog geborg deur Car Services City and George. Ons is 'n besigheid wat glo in die krag van gebed. Kom bring jou motor na ons vir eerlike werk en die goedkoopste diens en herstelwerk.
3: Luisteraars, baie baie dankie dat u so mooi met ons saamwerk. Ons het nog so 5 minute waar u dalk nog 'n laaste WhatsApp kan stuur of dalk nog vir ons wil skakel 060-505-2693 en ek is seker van ons boodskapies wat nou laaste deur gekom het, jy die gebed gehoor, pastoor het vir jy ingesluit in die gebed en ook aan die slotgebed sal ons weer al ons se versoekies en al ons herdenkings daarby insluit en die Heere vertrou dat ons opvangsgebied geseend sal wees en dat die Heere sal deurkom en ons kom ontmoet op die punt van ons behoeftes. So, jy kan nog vir ons skakel, nog een boodskapie, 060-505-2693. Anders maak ons muziek en dan gaan ons na die einde van die programse kant toe moet staan en ongelukkig vir jy moet. Tot ziens evenaand.
0: Ek nog een boodskapie so, of nog twee wat ingekom het die, wat sê, goeienaand geliefdes van God ingeskakel, gebedsversoek asseblief vir allemaal wat die week geliefdes gaan bere, speciaal vir Antie Kleinhans, die Breë familie, want Antie Lissie woensdag gaan bere. God is nabij die wat gebroken is, een veilige terugrui vir eele van Marinda van Marijkamp. Volgende boodskapie sê, goeienaand sê, ek asseblief voorbinding vraag vir my pijn, lichaam wat so pijn, kan nie slaap nie soos ek pijn, weet u hoe om te leen nie, is bitter, seer, dankie. Dan het ek nog, die stemnota is amper 5 minute, so ek kan nou ongelukkig nie speel nie. Sister Maggie.
3: Baie, baie dankie om Willie. Ja, ons wil net vir ons luisteraars, vir as het kom by die stem notakies en boodskapies, hou dit maar by die 30 sekondes, anders gaan ons net die eerste 30 sekondes kan speel, en dan sal ons ongelukkig vir u daar moet afkap. So hou maar by dit, en dan kan ons allemaal mooi saamwerk. Ons gaan nou luister na mooi muziek, en dan gaan ons terugkom om vir u die afsluiting te doen.

0: En nou skree ons luisteraars wakker, want daar het nou nog boodskapies deurgekom. So om Willie, sonder enige verwyl, kom ons lees ons luisteraars se boodskapies.
1: Goeienaand om Willie, ek vra net voorbereiding vir my en my gesin vir die week, dankie. Goeienaand sister Mary, om Willie, seker Maggie, om Willie, pastoor asseblief vir my seun wat uit die pad gaan om vriende tevrede. En steel met drank en die huis mislei, dankie. Ons bid vir na die ene. Nancy en Willie wil net voorbereiding vra vir myself, ek is afwagtend vir nuwe werksgeleende wat in die proses is, maar daar is goed wat altyd voorval is dit finaal geïmplementeer met. Bid asseblief vir my. Volgende ene is 'n stemnota, kom ons speel hom gou.
2: Daaglikse brood.
3: Ons sien en nou staan.
4: Goeienaand pastoor in die atelier, ek wil graag vra dat u vir my man moet bid, hy is so spesiaal in die oog van die Here, maar die vijand wil hom nie met rus laat nie, en dan wil ek ook vir u sê, baie dankie vir die boodskap wat u vanavond vir ons gebring het, dankie wat, vir dit wat u vir ons allemaal doen, dankie dat u vir ons so bedien met die liefde van die Here, mag die Here vir u seën, een mooi aand verder en een veilige reis op pad huis toe. Vir al die pastore, baie dankie.
1: Amen. Die volgende boodskap is, ek wil ook sterkte sê aan almal hier in die rus, wat ook by oopgrafte gestaan het, en nog volgende week moet staan, spesiaal aan sister Els, wat haar dogter volgende week gaan terugstel hê, baie sterkte vir haar sister en twee broers, en die breë familie, soos die sis van die rus. Volgende boodskap is, Nancy, bid asblief my soms voel ek so moedeloos, ek is in een rolstoel, voel asof het las is vir die huismense, lyk hulle is al op vir my, ons bid vir u baie, baie sterkte daar so, dan sê jy nie so, baie dankie, die volgende sê amen en amen, van broer Stanley, is ook een stemnota, maar hy is hopeloos te lang, so jammer, ons kan hom nou ongelukkig nie, ek kan hom speel, maar 30 sekondes, dan kat ons hom af.
5: Goeienaand, goeienaand, allemaal in die atelier, vra net voorbeding vir my dochter wat die voor 3 in is met haar seentjie, hy is baie koorsig en sy het nou vir my laat weet dat sy moet oornag daar so, vra net voorbeding en ek het kom van sy van haar ma en my kleinkind Marciano wat vanavond daar in die hospitaal is, dit kom van sy oma, haar
0: baie dankie my sis vir die stemnota, ons het gehoor, so ons gaan definitief bid en ons vertrou dat die Here daar by die hospitaal ook vir hulle sal deurkom. Ons het aan die einde gekom van ons program, luisteraars, baie dankie dat u so mooi saam met ons gewerk het. Ons gaan nou al ons versoekies in die slotgebed saamsvat, dan gaan broer Willie vir ons

0: Ons een slotgebed doen en pastoor Wilkin gaan vir ons die seën uitspreek nadat ons vir u tot ziens gesê het. Oom Willie.
1: Hemelse Vader, hier in die einde van hierdie Diocdoria program kan, kom ons net met nederige en dankbare harte voor u. Dankie vir die voorreg om vanavond weer saam as u kinders te kon luister, saam te bid en saam u naam groot te maak. Dankie vir elke boodskap, elke gebed, elke lied en elke luisteraar wat vanavond deel was van hierdie uitsending. Vader, ons bring ons land Suid-Afrika en al sy mense voor u. Ons bid vir ons president, die regering, provinsiale en plaaslike owerhede en allemaal aan wie verantwoordelikheid toevertrou is. Skenk aan hulle wysheid, integriteit en 'n hart wat u wil soek. Ons bid vir elke dokter, spesialist, verpleegkundige, ambulans en nooddienste, polisieman en vrou. Verkeersbeamptes, brandweer, korrektiewe dienste, veiligheids- en sekuriteitspersoneel. Here, beskerm hulle wat daagliks hulle eie veiligheid opoffer om ander te dien.
0: Yes.
1: Ons bid vir ons onderwysers, dosente, opvoeders, leerders en studente. Seën elke skool, college en universiteit. Bewaar ons kinders en jongmense en lei hulle op die pad van waarheid en wysheid.
0: Asseblief, Here.
1: Ons bid vir ons boere, werkers, sakelei, fabriekswerkers, winkelpersoneel, kantoorwerkers, huiswerkers en almal wat eerlik arbei om vir hulle gesinne te voorsien. Seën die werk van hulle hande.
0: Amen.
1: Ons dink vanavond aan die siekes die in die hospitale, intensiewe sorg, versorgingsoorde en rehabilitasiesentrums. Ons bid vir elkeen wat pyn ervaar, wat op uitslaa wag of herstel na operasies. Here, wees hulle krag, hulle genesing en hulle hoop.
0: In Jesus naam.
1: Ons bid vir families wat treur oor die verlies van geliefdes. Troos hulle met u liefde en laat hulle u nabyheid op 'n besondere wyse ervaar.
0: Asseblief.
1: Ons bid vir mense wat moed verloor het, vir die wat vasgevang is in verslawing, vir gevangenes, vir haweloses, vir die eensames en vir almal wat swaar kry. Here, wees u hulle lig in donker tye.
0: Asseblief.
1: Ons bid vir u kerk wêreldwyd, seën elke gemeente, elke predikant, pastoor, sendeling, evangelis en geestelike leier wat getrou u woord verkondig. Laat die evangelie steeds harte aanraak en lewens verander.
0: Asseblief, Here.
1: Ons dra ook Eden F.E. Marie op. Ons bid vir ons stasiebestuurder Morney Petersen, sy gesin, die direksie, elke omroeper, tegniese regisseur, administratiewe personeellid, vrywilliger en elke getroue luisteraar. Mag hierdie radiostasie altyd 'n instrument wees waardeur u lig, liefde en waarheid uitgedra word.
0: Jesus.
1: En nou, Here, vertrou ons elke luisteraar aan u sorg toe. Gaan saam met hulle hierdie nuwe week in. Beskerm hulle op die paaie, in hulle huise, by hulle werk en oral waar hulle hulself bevind. Gee hulle moed vir môre, krag vir elke uitdaging, hoop vir elke nuwe dag.
2: Amen.
1: Ons gee aan u alleen al die eer, die lof en die aanbidding, want die gloria beteken aan God alleen die eer.
2: Amen.
1: Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus en Verlosser Jesus Christus. Amen.
0: Amen, baie en dankie Willie vir die omvattende gebed. Luisteraars, ons het 4 minute oor om vir u tot ziens te sê. Baie, baie dankie dat u vanaand weer eens ingeskakel was by hierdie gebedsversoekprogram en dankie dat u so mooi met ons saamgewerk het, Pastor Wilkin. Onze luisteraars harte loop oor. U het die terugvoering gehoor. U kan enige tyd vir ons die recording vra en as u moedeloos voel, as u nog môre oggend opstaan, dan is dit 'n moed dat u weer na hierdie recording moet luister. Oom Willie, gaan oom Willie se nommer op die einde gee. U kan sommer direk vir oom Willie kontak en hy sal seker maak dat dit by u uitkom. So wanneer die miswolke u wil oorval, sit u foon aan en luister na vanaand se boodskap wat pastoor Wilkin vir ons bedien het. Ons is opgelig, ons weet dat maak die saak wat ons vuis nie. Die Here ons verlos en dat die Here groter is as enige omstandigheid, probleem waarin ons bevind. So ons gaan vir u ongelukkig moet tot sien sê en ons is baie bly dat ons vanaand in die huis kon kuier en saam dat deel kon uitmaak van hierdie besonderse vlaggenskap program, soos onze stasiebestuurder dit noem. So, Pastoor Wilkin, Jy moet nou vir ons luisteraars tot ziens, en met jy permissie kan jy ook jy telefoonnummer vir die luisteraars los. So as jy gebed nodig het, as jy wil uittrek as iets pla en jy voel, ek moet hierdie pastoor praat wat vanaan die woord bedien het,
2: ja.
0: Dan is jy welkom.
2: En as iemand in die hospitaal het wat moet gebed nodig het, ons enige tyd skakel, ons is altyd daar. En jy kan my selfoonnummer is 072-422-6781 072-422-6781. Jy kan my skakel enige tyd, ons kan gebed tree vir jy, of ons kan even na jy toe kom en die Here seën jy. Ek wil vanavond in die seën uitspreek. Ek sê vir my gemeente, wanneer jy die seën wil ontvang, moet jy jou hande in die lucht steek soos 'n trechter en sê, Here, I'm here to receive.
0: Oh, yes.
2: Ek is vanavond hier, Here, waar jy in jou sitkamer is, waar jy ook al jouself nou is, maak jou hande oop en sê, Here, ek is nou hier om te ontvang. Nummerie 6, 23 sê, so moet jylle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê, hoor vanaand wat sê die woord van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. Ontvang vanaand die vrede van die Here. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Vat vanaand die seëninge van die Here. Wanneer jy gaan slaap, vat dit saam met jou slaapkamer toe. Wanneer jy môreoggend op staan, begin hierdie week met die seën van die Here. Ek wil dit sê, laat toe dat die seën van die Here jou wakker maak en jy moet weet vandag, jou maandag het in 'n wonderwerk maandag verander, want die seën van die Here is met jou in die naam van Jesus Christus. Ek seën u elkeen in Jesus naam. Amen.
0: Amen en amen. Oom Willie, baie dankie vir vanaand, is moeg gewerk, ne? 5 uur skof en sommer weer ingeval. En vanoggend, 3 dubbele skof vir die dag. Om wil jy baie dankie, dat jy altyd aan ons sy is, en dankie vir jy passie vir die radio. Ja. Dankie dat ons vanaand wyd en syd
1: amen, amen. So vir my kan daar van Willie Botha, mooi, een geseene aand vir jy, een geseene week daar vir jy. Morgenoggend is het Carpe Diem, Oudtshoorn, saam met niemand anders as broer Patrick van Vuren, Patrick Arthur van Vuren. So, rustige nacht vir u, onthou ons is baie lief vir u, en die Here is baie lief vir u. Mooie aand.
0: En nou, van ons atelier na jou huis, tot ons weer saam bid, die Gloria, aan God alleen die eer.

0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

When I'm crossing Jordan River, stand by me. Jesus' breast.

0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste jasmijntje. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.